0: 災害情報です。
1: ここで FMN1 から地震の情報をお伝えします。今日午前9時2分頃、茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部で震度3を観測する地震が発生しました。先ほど午前9時2分頃、茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部で震度3を観測する地震がありました。詳しい情報分かりましたらまた後ほどお伝えします。地震情報をお伝えしました。
0: さあ、そして番組冒頭でもね、気温についてちょっとお話をしていたんですけれども、はい、やはり日中と夜との気温の差があったり、でも1日の間でどのくらいなんですかね、平均、まあ5度、そうですね、ま
1: あ、10度あったら結構、
0: いや、体調崩しますね、
1: ね、寒暖差大きいなと思いますけども、それどころじゃありません。26度の寒暖差が、はい、昨日あった地域があったんです。
0: 日本で？
1: 日本で、はい、それが北海道の東側別海町なんですけれども、
0: はい、
1: 昨日同じ日、1日の中で夏日と冬日両方を観測するというちょっと珍しい現象が起きました。
0: 冬日というと、
1: はい、冬日というと1日の中で一度でも氷点下になると冬日、
0: 氷点下になったってこと？
1: はい。
0: ああ、
1: でまあ、皆さんご存知の通り夏日というのは、まあ、25度いけば夏日、はい、ということなので、はい、氷点下からプラスの25度以上まで上がったということで、別海町ではですね、北海道別海町では昨日の明け方にかけて放射冷却現象の影響で午前4時3分に氷点下 0.1 度の最低気温を観測しました。0度未満の冬日となったわけですけれども、その後気温上昇しまして午前10時49分には26度ちょうどの最高気温を観測して夏日にもなったと。
0: へえ、いやー、もう10度違うともう体完全

0: ついていかないですよね。
1: はい、まあ、あの北海道では春や秋に稀に見られる現象だということなんですけれども、まあ、比較的海が近い別海町で観測されるのはとても珍しいと。
0: 別海町ってどのあたりになるんですか？
1: ですね、位置で言うと、ちょっとね、なかなか周りにあまり何もなくて難しいんですが、

0: 以前からそういった気温の差ってやっぱり激しいんですかね。場所地理的にね、
1: まあ、比較的海沿いなので、あそれほどね大きいことはないということだったんですけども、まあ、海沿いでは珍しい、比較的珍しいと、いうことでした。
0: はい、
1: そして、先ほどの地震に関する情報、追加でお伝えします。先ほど午前9時2分頃に発生した地震なんですが、この地震で茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部では震度3を観測しています。この地震で、この地震の震源地は茨城県南部で、震源の深さは約 50km、 地震の規模を示すマグニチュードは 4.3 と推定されます。この地震で茨城県笠間市、筑西市、そして栃木県宇都宮市などでは震度3を観測しています。なおこの地震による津波の心配はないということです。地震の情報を詳しくお伝えしました。
0: はい、これからねまた情報入りましたら皆さんにお伝えするんですが、公共の交通機関だったりとか影響が出る場合もあるかもしれないので、情報などはしっかりと、
1: はい、
0: 注意して受け取っておいた方がいいような確認をしておいた方がいいと思いますね。
1: はい、
0: では変わって今日の天気をお伝えします。まず注意報警報からお伝えします。現在石川県加賀では乾燥注意報が出ています。火の取り扱いには十分ご注意ください。石川県内高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けるところがある見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 0%、 午後は 10%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率 10% となっています。金沢の日中の予想最高気温は25度、金沢の日中の予想最高気温25度の見込みです。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われてくる見込みです。このため加賀は曇り、夜は晴れで、昼前から夕方は雨や雷雨となるところがあるでしょう。能登は曇り、夕方からは晴れとなる見込みです。明日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 20%、 午後も 20%、 そして夕方から深夜にかけ雨の降る確率は 10% となっています。金沢明日の日中の予想最高気温は22度の予報です。続いて木曜日の天気お伝えしましょう。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 40% で最高気温23度の予報です。金曜日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% で最高気温23度の予報です。土曜日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% で最高気温25度の予報です。日曜日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最高気温25度の予報です。月曜の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% で最高気温26度の予報です。向こう1週間の天気です。今日から14日木曜にかけては雲が広がるでしょう。15日金曜から18日月曜にかけてはおおむね晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高い日が多いでしょう。最低気温は平年並みの日が多い見込みです。以上天気でした。
2: 交通情報です。
1: 変わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在の時刻は午前9時14分です。

0: 午前9時10分現在の交通情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点では野々市市方面に300メートルの渋滞、また野々市市お京塚北交差点では白山市方面に300メートルの渋滞です。そして国道157号線です。金沢市片町交差点では高林坊武蔵方面800メートルの渋滞が発生しています。続いて百万石通りです。金沢市兼六園下交差点では橋場方面200メートルの渋滞です。続いてお堀通りです。金沢市兼六園下交差点では大手町方面に200メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線、金沢市泉本町交差点では三社六枚方面400メートルの渋滞、また金沢市元車交差点では六枚金沢駅方面200メートルの渋滞、そして金沢市三社交差点では六枚金沢駅方面500メートルの渋滞です。海側環状線です。金沢市おこばた町南交差点では環状倉付方面200メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南交差点では寺町5丁目方面500メートルの渋滞が発生しています。一般道の交通情報でした。続いて高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表北陸道の情報、午前9時10分現在北陸道には目立った事故渋滞の情報はありません。続いて JR 西日本から列車運行情報です。北陸新幹線、午前9時17分現在平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上交通情報をお伝えしました。
1: では代わってお届けするのはアストラッドジルベルト、いそしぎ。

0: えっちゃんの料理上手に。さあ今朝の料理上手になんですが、先ほどね天気予報もお伝えしたんですけれども、はい、いよいよ16日土曜予想最高気温、土曜日曜月曜はね25度26度なんですね。
1: 今日もね25度の、ね、予想になってますし、
0: そういう気温がこう続くように
1: きましたか。
0: そうするとさっぱりしたものって食べたくなりません？
1: いいですね。
0: ね、
1: はい、
0: 何にしようかな。何が好きですか？例えばさっぱりしたもの、麺。
1: 麺？
0: うん。
1: ざるそば。
0: はい。いいね。
1: なんかざる系しか出てこない。ざるうどんとかね。
0: いいですね。
1: ざ、は、る、
0: い、
1: ラーメンとかね。
0: あ、そうそうそうそう。そういうのばっかり出てきます。はい。そうなんですよね。数字が書いてあるラーメン屋さんなんですけども、ザララーメンが有名なんですけどもね、はい、さっぱりとしてね、ああやってつゆにこうちょっと酸味があるっていうのは余計にいいですよね。大根おろしが入っていたりとか、生姜もそうなんですけれども、これからの時期そうめんもいいなと思いまして、
1: はい、
0: そうめんなんですけれども、よくねそうめんをこう炒めてね、焼きそばのように茹でた後ね、水切りした後、
1: はい、
0: ビーフンみたいにして、そうこう炒めて食べるっていう方、チャンプルみたいにして豆腐と一緒にっていう方もいらっしゃいますしね。そうめんも意外といろんな食べ方ってできるんですよね。
1: 茹でてつゆにつけて食べるばっかりだと、さすがにやっぱりね
0: 飽きる。
1: 私はあんまり飽きないですけど、
0: 私も
1: 飽きる方も多いんじゃないかなと思って、いろいろね工夫が必要ですけれども、
0: そう
1: まさか今日の料理上手にそうめん茹でてつゆつけて終わりじゃないでしょう。
0: ダメって
1: それでいくつもりだったんだ。
0: まずそうめんなんですけれども、じゃあ原材料って何かって、ビーフンは米粉とかありますよね、でそうめんは小麦粉原料なんですね。で日本を含む東アジアの麺の一つになるということなんです。主に乾物として流通するので、市場では通年一年中手に入ることはできるんですけれども、やっぱり冷やして食べるっていうことが多いので、やっぱ夏場になるのかな。冬でもね乳麺にして温かい、そうめんをねいただくってこともあるんですけれども、そうめんなんですけれども、どうですか、一人一人ラジオ聴きの方もこう茹でたものをちゃんとこう分けてお出ししてるのか、それとももうドーンと茹でたものをドドーンと出しているお宅なのかっていうところで分かれると思うんですけど、
1: 我が家はもうドーンですね、
0: ドーンですよね。
1: はい、まとめて茹でて、それぞれ取りなさいと。
0: そうそうそう、でどうですか、水氷入れて、それとももうちゃんと水を切って。
1: あ、そうですね、水切りますけれども氷は乗せたりします。
0: あ、くっつくんですよね。
1: はい乾いてくるとね
0: 乾いてくるとね、
1: 塊になりますから。
0: なりますよね、そこでねそうめんもねパキッと半分に割って茹でるとか。
1: ほう、
0: でお団子が小さく済む。
1: なるほどね、パスタだとねイタリア人の方に怒られますけどね。
0: って言いますよね。
1: そうめんは折っても怒られないでしょうね。
0: 怒られないかもしれませんね、あとは茹で方なんですけども、以前も番組でお話を

0: したように沸騰したお湯にそうめんをバサッと入れて火を止めて蓋をする。
1: はい、
0: うん、もうこれは30分経っても1時間経っても伸びません、
1: うん、
0: そしてちゃんと科学的な根拠もあるんですけれども、その後、まあ、洗い流してね、お水でぬめりを取ってした後もドーンと出した後もお団子にはならないんですね。
1: 不思議ですね。
0: これは本当不思議ですね。食べやすいですから試してみてほしいですね。でドドンと出た場合、どうしても食べ過ぎちゃうんですけども、
1: はい、
0: 大体1日っていうか1回の目安っていうのはどのぐらいにした方がいいのか。
1: はあ、まあ、炭水化物の塊ですからね。
0: そうですね。
1: うん、
0: そうなんですよね。大体1食で一束から二束ですって。
1: そんな少ないんですか。
0: 一すくいですよね。
1: いや、もう、ね、一口です、はい、
0: 一口ですよね。大体これで 50g から 100g ですって。
1: うん、
0: でも量少ないですよね。
1: 少ないですね。
0: 足りないですよね、
1: はい、
0: なので野菜とかね、お肉とか、はい、タンパク質と組み合わせて食べるといいと言われてますね。だから生姜すりおろしました、ごまです、海苔ですだけじゃちょっと栄養価が足りないということなので、
1: はい、
0: 鶏肉ささみなどを茹でて、で、あと他にみょうがであったりとか、そうですね、豚肉もね、まあいいですよね、うん、そういったもの、水菜とかこれからでしたら、
1: おー、いいですね、
0: はい、野菜をたっぷり取りながらタンパク質もしっかり取りながらそうめんをいただくと、そうめんの食べる量もちょっと食べ過ぎないで済むかなと思いますね、
1: うん、
0: でカロリーとかやっぱり脂質をそうすると抑えることもできるので体にも優しいかもしれません。とはいえど食べ過ぎちゃうのがそうめんなんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりね、ご飯とそうめんどっちの方がじゃあダイエットしてる方にとってはいいのかっていうと全然違うんですね。やっぱ白米の方が、うん、少ないんですよ。やっぱりその、うん、やっぱりそうめんはカロリー多め、高いっていうのありますね。
1: はい、まあ、食べ過ぎないようにと気をつけていながらも、
0: うん、そう
1: ついついね食べてしまうんですけれども、
0: そうなんですよね、
1: まあ、他のね、おかずと組み合わせるというか、薬味おかずと組み合わせて食べるというのもちょっと意識してみるといいかもしれませんね。
0: よく霧の箱に入ってますよね、
1: はい、贈答品とかで、
0: そう何千円ってあるんですけれども、
1: はい、
0: 一番これまでで今日までの情報なんですよ、
1: はい、
0: 高いそうめんって、
1: 高いそうめん、
0: お高め、お高なそうめんって、
1: はい、
0: いくらだったか、
1: 一箱、
0: 一箱にしたら相当な金額になるだろうな。一束、
1: 一束、
0: 束、
1: それこそ先ほど言われていた 50g か 100g ぐらいって話ですよね。
0: 束、
1: いや高くても500円とかじゃないんですか。
0: あ、そう、一束500円。
1: おお、
0: びっくりじゃないですか。
1: いやだって一袋で5束か6束ぐらい入って、
0: うん、
1: ね、100円台で売ってます
0: よ。あ、そうですよね、はい、そうなんですよ。日本一高いそうめんってのは一束500円で売られたことがあるんですって、
1: 何が違うんでしょうね。気になりますね。手で作られてる
0: とか工程がまず違うらしいんですね。熟練の職人さんが乾燥させた麺っていうのを12時間かけて磨くんですって。そういう工程とか
1: 磨く、
0: そうで20ミクロンのもう本当に細かい、なんていうの、極細粒をこう使用して、まあ購入にはゆで方の講習も受講が必要っていうくらい、
1: あ、ゆでるのも難しいと。
0: 20ミクロン、そういうね、講習が受講が必須となる希少品だったということなんです、ね、
1: ただお金出して買えればいいっていう問題じゃないと。
0: そう、美味しく食べるにはこういうふうに茹でてくださいねっていうのがあるみたいですね、
1: はい、ねえ、うん、大変ですね。
0: やっぱ一束ね300円とかっていうのはやっぱりあるんですって。
1: うん、
0: 食べてみたいですか。
1: いや、ただも500円ぐらいだったら、うん、まあちょっとね、まあ物としてはもちろんお高いんですけれども、まあ高いとはいえ500円ぐらい1000円ぐらいだったら出してちょっと
0: ね、 ね、 食べてみたいです
1: よね。試しにというかね、うん、話の種にという、
0: その一束だけ
1: いいかもしれません。だから1万円とか2万円とかするんだったらちょっと難しいですけどね、ちょっと500円1000円だったらまあまあまあ買うものはそうめんですけれども、
0: そうなんですよ ね、
1: 手がちょっと届きそうな気もしますね。
0: そうですよね、 で先ほど安

0: 菜とかタンパク質と一緒にそうめんを食べるといいと話もしたんですけれども、あの鶏肉ね、ささみなんですけど、はい、茹でてこう手でこうね裂くとそのままだとちょっとパサッとしてます
1: ね。うん、そうですね。
0: 我が家はね片栗粉につけるんです。
1: 茹でた後ですか？
0: うん、
1: 茹でる前に
0: 片栗粉をまぶして、はあ、そこから茹でるんですよ。
1: あ、
0: そうするとつるんと、
1: うん、周りがねコーティングされて、
0: そうチュルンとしたね、はい、鶏のささみになるんですよ。
1: おお、いいですね。食感もね
0: いいんですよね。
1: 麺に合いますし。
0: そうなんですよ。ぜひこれでね、あの大葉とか、そうですね、まあネギとかごまとか海苔とか生姜でニンニク、
1: うん、
0: うん、ニンニク入れてもね、で梅酢っていうか、あと梅肉とかも入れると、はい、そうめんも何でも濃いなので、うん、ウェルカムそうめんは、
1: はい、
0: 何にでも合わせてくれるので、
1: なんで英語になったんだ、はい、
0: 合わせてくれる、
1: まあ、もちろんね、こう元の味がシンプルな分何でも合わせやすいですからね。
0: いい人なんですよそうめんって
1: 人だったんですね
0: 、はい、ぜひあのいろんなものと合わせて召し上がってみてください、はい、栄養しっかりとってくださいね。今日の料理上手にそうめんでした。では代わってお送りするのはアシアンティーリビングマイライフ。

0: 先週なんですけれどもね、
1: はい、
0: 講演会というか、まあ、セミナーというか、うん、聞きに行く機会がありまして、で講師の方というのは、まあ、女性なんですね、
1: はい、
0: まあ、代表取締役社長ということで、全国に35店舗店舗がありまして、お店があって、そして従業員は800人、
1: はあ、
0: で年商が100億円というふうにおっしゃってましたね。
1: 石川県の企業ですか、
0: うん、そうなんですね。でその社長さんなんですけども、いつもお会いするときはもうニコニコ笑顔なんです、
1: はい、
0: うん、もうなんていうんですかね、あ谷口さんっていうような
1: 両手で手振るタイプのはい、
0: お元気だったっていうような感じの方なんですね。でその方がまあ講師を務めるということで、あ、じゃあちょっと聞きに行ってみようかなということで、うん、その時のタイトルっていうのが、毎日をあのハッピーに生きるための幸せのヒントということで、そこの会社企業が実践していることをいくつかピックアップして、5つかな、教えてくださったんですね。
1: 企業で実際に行っている、
0: そうそうそう、
1: 毎日をハッピーに生きる、
0: そうそうそう、その中の5つを、
1: はい、
0: こうすればあなたも毎日、あなただけじゃなくて周りの方もハッピーにできますよというようなお話だったんですね。でもそれってこう巡り巡ってくるので、結局自分がハッピーになれるっていうことなんですが、5つあった中で1つね、すごい私ね、あの印象的だったのがあるので、
1: はい、
0: ちょうどこの番組も朝なので、今日これから生かしてもらえたらいいかなと思いまして、
1: いいですね、はい、
0: それがね、不機嫌っていうのは、
1: うん、はい、
0: 不機嫌っていうのはマイナス思考ですよね、
1: うん、
0: でそれって周りの人の気持ちまで暗くしてしまうと、
1: うん、
0: 自分が不機嫌だったら、なので不機嫌は環境破壊とおっしゃったんですよ。
1: はあ、
0: うん、
1: ある意味、
0: ある意味、
1: はい、
0: 不機嫌は環境破壊って、うん、例えばおはようございますって挨拶をした時に、相手の目を見ないで、あ、おはようございますって言ったり、下向いたまま通り過ぎるようにおはようございますって、じゃあ、うん、ダメなのよ、
1: よくあるんじゃないですか、
0: あると思いますけどね、
1: うん、
0: だそんな時にはね、あなたってこう何々さんって呼んで鏡見てきてって言うんですって。
1: はあ、
0: 今あなた自分どんな顔してるか自分で確認してきてって、自分で自分の顔は見えてないでしょって、
1: はい、
0: 人からあなたの顔が見えてるの、
1: うん、
0: はい、見てきてちょうだいって言うんですって。
1: なるほど、
0: うん、で鏡の前で自分が今どんな表情をしているのか、で笑顔でおはようございます言えるような笑顔を作って、その出てきてご挨拶をすると。
1: はあ、まあ、確かにね、そうやってこう人と目合わせないで下向いて、
0: う
1: ん、おはようございますみたいな感じでね、うん、言ってるこう顔を自分で見てみると、あ、すごい暗い顔してるとかね、思うかもしれませんね。
0: 自覚するかも、連鎖するんですって。
1: うん、
0: で、あのね、不機嫌な表情を相手がしていると自分もなんとなく嫌な気持ちになる、
1: うん、
0: 気分になってしまう。でそれがまた連鎖して次の人にもなんとなくこうつながっていってしまうという、
1: まあいわゆるね、空気悪いなんて言いますけどね
0: そうですね、
1: うん、
0: だから不機嫌っていうのは知らない間に環境を破壊してしまっているんですよ。職場の環境を破壊している。
1: はあ、
0: そうそうそう、その場、コミュニティの場を破壊してしまっているっていう風なね、お話だったんですね。そうか、不機嫌な態度とか表情とか言葉って、あ、立派な環境破壊なんだということで、毎日機嫌よくね過ごしましょうよっていうお話だったんですよ。
1: うん、空気もね悪くなるしね。
0: そう、これがねできてるのかできてないのか本当に人間って分かんないんですよ。
1: うん、
0: 無意識ってことありますからね。
1: はい、
0: うん、

0: で、その方がおっしゃったように、確かに自分の顔って自分で見えてないもんなって。ね、私は石倉さんの顔見てるけど、私は自分の顔見えてないですもんね、はい、
1: そうですね。
0: そう、だから鏡を見なさいって、やっぱり自分の表情っていうのをこう意識しなくちゃいけないんだなっていうのを感じましたね。鏡見てます？1日何回見てます？
1: 鏡ですか？鏡ですか？あんまり1日1回ぐらいじゃないですか？
0: 見てますか？洗面所でね、はい、なんかしんどいなとか辛いなって思った時に鏡を見るといいかもしれない。元気な時はそんなことあんまり意識しなくてもいいのかもしれないんですけれども、必然的に笑顔になってるから。でもしんどい時こそ自分の顔って見たくないんですけれども、見た方がいいのかもしれない。
1: はい、うん、またね、そういうところを意識して見るかどうかにも、うん、ねえ、よるでしょうね。分かっててこう鏡見るのと、何にも知らないでね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 私だとこうなんか朝ちょっとひげの剃り残しないかなとかね、うん、そういうの確認するぐらいでしか見ないですからね。
0: あと自分のいいところを10個書けるかって。
1: どうでしょう、難しいかもしれないです、
0: はい、石倉さん、自分のいいところ一つ、
1: はい、特にこれ日本人は難しいんじゃないですか、
0: うん、何だと思います、自分のいいところ。
1: 自分のいいところですか、
0: うん、
1: 行動力、はい、
0: うん、そうやってこう自分で書いてみるといいんですって。で、自分をこう知る、改めて知るっていうのもね、大事みたいですよ。まず自分で自分を褒めてあげてくださいって、まあ、いいところ、そこみたいですね。
1: 自己肯定感ですかね。
0: それが本当の自己肯定感なんじゃないかなと思いますね。自分の中に返すっていうのが自己肯定感だと思いますね。他人に向けるんじゃなくって、うん、プライドもそうですよね。他人に向けるんじゃなくて、自分の中にプライドを持つからこそ、自分は、あ、頑張ろうっていう気持ち、になれるんじゃないのかなって。
1: ね、そうですね。プライドも外向けちゃうとね。
0: そうそう、は
1: い、ちょっとね、いざこざの原因になったりもしますから。
0: マウント取っちゃったりとかね、はい、そういう行動になりますからね。でも、不機嫌は環境破壊っていう、この一言ちょっと頭の中に入れといて、自分はニコニコ、してるかな、周りのこの環境壊してないかなっていうのをね、意識してみるといいかもしれませんね、
1: はい、
0: 今日まだね、そうですよ、今9時42分ですからね、43分からは笑顔で過ごしてもらえたらいいですね。
1: 急に切り替えますね。
0: はい、では曲お送りしましょう。ウェンディ・モートンです、思い焦がれて。

0: さあこれからなんですが、夏山シーズンにも入ってきますね。で、登山者ベテランさんもそうですし、まあビギナー初めての方、初心者の方もこれからね、まあ登山を楽しみたいという方も多いと思うんですけれども、
1: はい、
0: そこに向けて富士宮市長が、まあ、注意喚起というか言葉がありましたね。
1: はい、富士山ですね、はい、まあ登山目指される方ですとか世界的にも有名な山ですけれども、まあ、この準備不足だとか弾丸登山をして、この遭難したりですとか、道が分からなくなって救助を要請するといったことが多発しているということで、富士宮市長はですね、須藤市長がですね、この救助ヘリの有料化なども要望して、
0: はい、
1: 周辺富士山の周辺の4市1町の会議で話し合いたいという、はい、発言をしたということで話題になっています、
0: ね。まあ、登山というと命に関わったりしますからね。
1: で、
0: その服装装備ということでやっぱりこう甘く考えている方も多いみたいですね。サンダル履きできたりとか、
1: はい、
0: 入り口で服装検査を行うところもありますからね、
1: はい、
0: 登山に入るときに。で、この服装なんですけれども、その登山の時だけじゃなくって、最近ね、神社とか寺院とかもやはりその服装、日本はねあまりこれ

0: それまで厳しく言われては来なかったんですね、はい、海外はね厳しいんですよやっぱり。例えばバチカンであったりとか、はい、あとそうですね、うん、海外のまあ大きな大きくなくても、まあ、小さいところであっても大変服装には厳しいんですね。チャペルに入るときっていうのは、
1: あまり日本でねドレスコードだとかねそういった言葉も、うん、それほど多くは聞かないですからね。
0: そうですね、あのね私ノートルダムに行ったときとかもそうですし、まあ、海外に行ったときのその教会に入るときって必ず服装検査あるんです、チェックがあるんです。
1: はあ。
0: 必ずなんですよ、立ってるんですちゃんと。で肩とか膝とか出てないかとか、
1: はい、
0: うん、例えばノースリーブとかミニスカートの人の場合はノースリーブの方はストール、
1: うん、
0: うん、でちゃんと袖のあるもの、襟のついたものまでは言われないんですけれども、あのねサンダルも認めてくれるところと認めてないくれないところとかもあったりとか。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですね。で帽子は当然取る、
1: はい、
0: うん、脱ぐ、
1: 屋内ですから、
0: はい、屋内ですから帽子も脱ぐ、
1: うん、
0: そういったこともチェックされますね。サングラスもちゃんと取ってくださいとか。
1: あ、
0: そうそうそうそう。
1: 半袖は OK ですか？
0: 半袖は大丈夫。
1: 袖なしはダメ。
0: 袖なしダメですね。で最近では例えば国内でも小屋さんの方とかって結構歩くんですね、はい、そんな時にビーチサンダルのような軽装とか、
1: はい、
0: やっぱりねちょっと服装気をつけてくださいっていう、うん、お言葉もあるんですよ。
1: あ、
0: ね、これまで言われなかったので、まあ簡単にね夏場だったらね特に軽装になりがちなんですけれども、やはりおっしゃっていたのがTPO っていう言葉を今の人はもう忘れているのではないかというふうにおっしゃってましたね、
1: はい、タイムプレイスオポチュニティで、
0: うん、なかなか今 TPO って聞かないですよね。確かに。
1: そうですね、
0: 使わないというか、
1: むしろこう自由になっていってる風潮というのはあるかもしれませんね。
0: うん、そうなんですよね。あの例えば美術館なんですけれども、美術館もそんなにうるさくはないですよね、厳しくはないですよね。
1: 確かに、はい、
0: でも気をつけなきゃいけないのが、じゃあ例えばねジャンパー持ってます、
1: はい、
0: シャカシャカ音のするものはちょっと避けたりとか。
1: あ、
0: そうそうそうそう、結局あのね自分だけの問題じゃ終わらなくなるんですよね。この登山にしたら救助であったりとか、
1: はい、
0: で参拝に行くときも山道を歩くときって言ったら砂利があったりすると怪我をしたりとか、ね、そういうこともありますし、美術館だったら今度周りの方にご迷惑をかける場合もありますし、まあ自分のことだけじゃなくて、まあ、やっぱり周りのことをもやっぱりこう考えるというか、それが TPO なのかなという気はしますね。
1: うん、確かに美術館って周りも静かですし、
0: そう、
1: やっぱり見に来てる方もね静かにこう作品に入り込みたいというのはあるかもしれませんが、その中でこうねせかせか動いてシャカシャカ落としてたら、
0: うん、
1: ちょっとね
0: 気になりますよね。
1: 集中力そがれますよね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: あの携帯のねちゃんと音はマナーモードにするとかね、はい、そういったことも必要かなというふうには思いますね、うん、まあ、服装という点でいろんな場面で自分はどうなのかなってちょっとね考えてみられたらいいかもしれません、
1: はい
0: はい、一つのいいきっかけになりましたね、この市長さんの言葉っていうのはね。
1: そうですね、うん、はい、やっぱりもう安全人命にも関わってくることですから、
0: 最後は安全、そこですね、
1: うん、
0: 安心とかねそこにつながってくると思います。では代わって曲をお送りしましょう。今日はですね、あのドイツ作曲者テオドール・エステンの曲を選んでみました。ピアノ演奏曲になります。あれ、このフレーズどこかで聞いたことがあるぞ。多分家の中だと思います。ピアノ演奏イェネヤンドーです。人形と夢と目覚め。

0: もが一度は耳にしたことがあるクラシック。今日はテオドール・エステン作曲、ピアノはイェネ・ヤンドー、人形と夢と目覚めでした。お聞きになって気づきましたか？どの部分が何に使われているのか。まあ、某車の、給湯器の、はい、メロディーかなと思いますね。お風呂が沸いた時の。ま
1: あ、それじゃなくても聞いたことあるという方は非常に多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね。よくピアノの、そうですね、最初の頃というか初心者の時に演奏会とかで、練習曲として弾いたりとかもしてますね、はい、まあ、誰もが本当に一度は耳にしたことがあるクラシック、今日は人形と夢と目覚めでした。
1: はい、そして、話題変わりまして急に、食べ物の話題です。
0: はい、
1: はい、みんな大好き
0: 大好き、
1: はい、読売新聞ニュースから、カルビーがポテトチップスなどの主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが昨日分かりました。
0: はい、
1: これは中東情勢の緊迫化で原料となるナフサ不足から溶剤ですとか樹脂の品薄が続いていて、印刷インクの調達が不安定になっているためで、小売業者などに対して変更を通知しています。対象はポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチのほか、カッパエビセンなど合わせて14の主力商品です。今月下旬から順次変更するということです。カルビーは供給の安定化を最優先とするとして、当面の間パッケージのに使う印刷インクの色数を2色に減らして対応します。で、こういった動き、他のメーカーにも広がる可能性があるということです。読売新聞ニュースからでした。
0: ね、見た目がね、
1: 私は実際この映像をインターネットで探してみたんですが、
0: どうでした？
1: やっぱりこうカラーとその白黒って
0: 全然
1: 美味しそうに見えるか見えないかっていうとだいぶ違いますね。
0: 不思議です ね色ってね。
1: 逆に言うとこのパッケージのデザインのね、影響をすごく受けてるんだなって改めて気づかされる。ね、そんな白黒のポテトチップス、
0: 黄色と緑はのり塩とかね、オレンジはコンソメとかね、
1: そうそう、絶対にね色ついてた方が美味しそうに見えるんですよね。まあ、もちろん袋なんで、中見えないですけれども、この中のねものとかその美味しさっていうのを

0: 外見から見ても分かるようにこのデザインちゃんとされてたんだなって。
1: なんかね、黒い色も結構使われてるんですよね、
0: はい、
1: なんですかバックっていうかね、右の上の方とかにね、はい、あ、そういうのなしにしてもう本当にポテトチップスだけじゃダメなのかな、ね、
0: うん、
1: でもいいようなね、まあ、デザイナーじゃないのでね、
0: まあ、あえてねこのねポテトチップスのこう写真などもねパッケージ印刷されてますけれども、それが白黒になるとやはりちょっとね美味しそうな感じがちょっと半減してしまうなと私は思っちゃうんですけどね。
1: もしかしたらこれからあの他のメーカーさんも出てくるかもしれないですね、
0: うん、いや、なんならそれこそインクを節約することだけを考えたら、
1: う
0: ん、本当に、うん、そのまああれもともと外装シルバーでしょうから、
1: はい、
0: そこにこうポテトチップスとかメーカー名だけね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 印刷するっていうのも出てくるかもしれないですよ。
1: ですよね、
0: うん、あの最近ですとあのペットボトルの飲料商品でラベルレスなんていうね、あの本当に透明なボトルだけで、
1: そう
0: その形デコボコのデザインとかキャップにねちょっと印刷されてるぐらいでこのメーカーどんな、ね、飲み物かというのが分かるというのもありますから、
1: それでいいような気もしますけどね。
0: 究極シンプルにいくとそうです ね,
1: ね。でもこうやって印刷印記難しくなってくるとあったら企業、まあ、大手だけじゃなくって民間もそうですし個人でもそうですし、
0: はい、
1: どうなってくるのかなって思いますよね。
0: あの私知り合いに、まあ、自動車関係の方がいるんですけれども、あの塗装屋さん、
1: はい、
0: 全く仕事にならないということでした。
1: あ、本当に
0: あの インクというかね、あの塗装が入ってこない。
1: そうなんですか。
0: そして在庫を使おうにもそれを薄めるこうラッカー芯などとか、
1: はい、
0: そういったものも入ってこない。なかなか
1: あの最近あのまあ、ある会社に勤めてる方、何が不足してるってマスキングテープって言ってましたね。
0: ほう、
1: マスキングテープも影響あるんですって。それが足りてきてないっていうふうにおっしゃってましたし、もう一つあのうちが車は軽油なんですけれども、はい、あの車屋さんにオイル交換の時に、いや谷口さんこの後どうなるか分かりませんって、
0: はい、
1: もしかしたら軽油のオイル交換ちょっと難しい時期出てくるかもしれませんねって、今在庫が減ってきてますっていうような、はい、そんな話もありましたから、
0: あのオイルも、はい、車のオイルも入ってこないそうです。
1: やっぱそうなんですよね。
0: 特にあのやっぱりレギュラーガソリンを使う車の方が圧倒的に多いので、こう整備してる、整備会社さんとかもあのレギュラー用のレギュラーガソリン用のエンジンのオイルは在庫多く抱えていても、ディーゼルエンジン用のオイルって在庫あまり抱えてないパターンもあるということで、
1: らしいんですよね。
0: なかなか大変みたいですね。本当に入ってこないということで、
1: いやー本当に
0: この先、ね、影響がねかなりいろいろなところに、
1: 中東情勢ってね、
0: はい、悪化
1: するとね私たちの生活にこう影響が出るようになってきましたね。いよいよね。はい、ではこの時間最後の曲になります。お送りしましょう。海です。What now?

0: お送りしたのは海 What Now でした。スポーツの話題なんですけれども、はい、プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して、他者を脅かすような行為を危険スイングと定めて退場などの罰則規定を設けることが、まあ、11日に決まったそうですね、
1: はい、
0: で2軍も含めて12日の試合からも適用されるということで今日からですね、はい、規定では故意そして過失問わず、まあすっぽ抜けてしまったという場合も危険スイングになるということで、ペナルティは3段階。まず1つ、バットが他者に当たらなかった場合は警告。
1: はい。
0: 2、まあ、1試合の中で同じ打者が2度目の警告対象になれば退場。で、3つ目が、バットがもう他者に向かって体に当たるとか、またはスタンドなどに入った場合は即退場ということで、振り切った後のバットが、まあ、捕手に当たった場合は罰則の対象にはならないということなんですけれどもね、まあ、4月に あった、まあ、試合事故のこともあって、まあ、こういうことが決まったみたいなんですけれども、以前ね、体育教員をしていた方おっしゃってたんですけども、
1: はい、
0: 小さい頃から野球とかしたことがない場合、ソフトボールの練習の時にやっぱり振る時にバットを放り投げるんですって。
1: あ、
0: で打った後もバットを放るんですって。で、おいって、お前って
1: 、はい、危ないですよね。
0: そう、周りの人に当たったらどうするんだと、で何か物に当たったら壊れてしまうだろうと言って説明しても、その癖というかわからないんですって。持ったままでいるってことができないらしいんですね。
1: あ、
0: それをまず教えるのが、まあ、一つ大変だったみたいですね。
1: まあなんかね、こう特にあんまり経験ない方だと、うん、ボールに当たった、ボールバットに当たった、打てた、
0: ポン
1: 飛んだ、やった、ポーイみたいな、
0: そう、振り切ってそのまま飛ばす、
1: 曲がっちゃっても、
0: そうね、振ってそのままっていう、
1: は
0: い、場合もあるみたい
1: な。実際この先月プロ野球で起きた事故では、このバッターの手から離れたバットが球審を務めていた審判員の頭部を直撃して緊急手術を受ける事態となったということですから、まあ確かに、あ、逆に言うと決まってなかったんだってい
0: ね、 っていうね、
1: うん、
0: プロだからだったんでしょうね。
1: まあなんかね、でもね、こうホームランとか打って、バットね、ポイっていうのをちょっと見た目的にもいいような感じに逆に見えてしまっていた自分もいたりするんですが、
0: だからプロ野球だったから今まであんまりこういった罰則っていうのが適用がなかったでしょうね、
1: はい、
0: 決められてなかった、まあ、ないだろうっていうところがあったんでしょうけど、やっぱりこれからね、小さいお子さんとかそういったことから教えてあげた方がいいかもしれませんね。例えばボールの扱い方とか、サッカーにしてもそうだし、バスケットにしてもそうです。何の競技にしてもやっぱりその道具の扱い方っていうのを教えてあげた方がいいのかなという気はします。

0: 去年10年間で最も多かったことが石川労働局のまとめで分かりました。本格的な夏を前に事業者に対策を求めるように、呼びかけられています。で、去年1年間に仕事中に熱中症になったと診断されて国の労災保険の支給を受けた方195人で、その前の年が133人だったということで増加率 46.6%、過去10年で最も多くなりました。幸いにも石川県内死亡した方はいなかったんですが、治療や、静養などのために4日以上仕事を休んだ方は22人で4年連続増加、こちらも過去10年で最も多くなりました。
1: そうなんですね。暑いですもん ね。で、まあ、飲み物なんですけれどもね、まあ、しっかりとマイボトルを持ってお出かけになった方がいいと思いますけれども、だいたいね気温18度まではねホットドリンクって言われてるんですよね。
0: そう
1: で18とか24度まではホットとアイスどちらでもどうぞっていう、でそれ以上になるとやっぱりね24度以上25度以上になったらアイスが適してるっていう風にも、人もまた欲しがるようになるんですって、体が。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、またこう発生場所に、ね、熱中症の発生場所に関しても、122人 63% が屋外だったんですが、
1: はい、
0: 屋内も73人 37% だったので、屋内だからといって油断もあまりできないと。
1: そうなんですよね。エアコンちゃんとつけなきゃダメですよね。
0: もう本当今日も気をつけていただきたいですね。
1: なんか電気代がっていうこともあるんですけれども、ね、その気持ちもすごくわかるんですけれども、
0: はい、命には変えられませんから。
1: そうです、そうなんですね。健康あってこそなのでね、
0: はい、はい、
1: さあそれでは火曜日暮らし上手にですが、そろそろお別れの時間も近づいてきたようです。今日はですね降水確率も低いようです。午後からも 10%、 夕方からも 10%、 ただ日中の予想最高気温25度予報となっています。体調管理お気をつけください。では火曜日お相手は谷口恵子と
0: FMN1 石倉康幸でした。
1: 素敵な一日お過ごしください。さよなら。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド 9898A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢高台のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド 9898A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムのなおこと
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。今日も爽やかないい日になりましたね。
1: さつき晴れ、
0: はい、うん、中学校の修学旅行無事出発したそうですよ。
1: あ、そうですか。
0: 野々市中学校は関西方面ということだそうです。
1: 5月なんですね。
0: そうなんですね、まあ、お天気に恵まれるのが何よりですよね。
1: それは最高ですよね。
0: でもまあいろんなお話聞いてたんですけれども、うん、昔々、まあ、今の形ではない列車が走っていた頃、うんうん、野々市駅も、まあ、友人だった時がありますよね。その頃って覚えてます、
1: うん、知ってますよ。
0: あ、そうですか、うんうん、私あんまり記憶なかったんですけれども、うん、もう30年以上前に野々市の中学校の生徒たちは、うん、野々市駅に臨時列車する雷鳥号に乗って修学旅行に行く予定だったんですって。
1: 雷鳥が止まったんですか。
0: すごいですよね。でも止まらなかったんですって。
1: え
0: 忘れ去られたんですって。
1: すごいニュース。
0: もう結局その次の便にお子さんたちは乗ったらしいんですけれども。
1: 止めてくれたんですか。次
0: いや止めてくれたっていうか、まあそういうことになりますかね。ま、普段止まらない駅じゃないですか。で修学旅行用の、まあ、線だったということだったんですけれども、
1: 当然駅のホームに全員出てますよね。
0: で、あ、もう面白いなと思ったのはやっぱりかなり人数多いじゃないですか、はい、でその時に30秒で乗れるようにっていうことで、うん、体育館で一生懸命ダーッと乗る練習をしてたんですって。
1: わかるわ。
0: それなのにあーびっくり。
1: すっごい面白いエピソードやそれ。
0: これは経験した人にちょっと話聞きたいくらいですよね。
1: 本当です ね、
0: ねえ、そんなのあったんだって。
1: なんか目に見えるんですけど。
0: そうですね、まあ、今はもう関西方面だとバスで行くというふうに変わったらしいですけれども、いやでも楽しい旅になるといいですよね。
1: そうですね、
0: さあ皆さん心ほわっとさせていますか。今日も一緒にお付き合いください。では最初の音楽からお届けします。ケニー・ロギンスでフットルース。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: あります、あります。聞いてほしくてたまらない。
0: おお、最高です。気づいていたんですね。
1: そうなんですよ。
0: なかなか気づいてる人が少ないもんですから。
1: それは思います。
0: うん、皆さん、心がほわっとする良いことをどうかお聞かせください。嬉しいこと、楽しいことが2倍3倍になります。 FMN1 のホームページまたはファックス番号 076-248-8181 までお寄せください。
1: 今日は修学旅行用の特別列車に置いていかれた話をしましたけれども、うん、今はそんなことありえないですよね。日本の鉄道もシステム素晴らしい。逆にちょっと遅れたくらいで、うん、ああ申し訳ございません、うん、なんでそんなにたくさん謝るんだとびっくりする外国の方が多いくらいです、うん、私先月ちょっと新幹線に乗ってたら、うんうんうん、長野を出た時に、うん、あれ電気消えたと思ったんですよ、
0: うんうん、
1: そしたら止まりました。でその後何が起こったかというと地震ですね。
0: あ、列車が止まったんですか？
1: そうなんです。あらまどうしようとかと思ったんですけど、
0: びっくりしたでしょ。
1: で緊急地震速報が、うん、皆さんのスマホからボンボン流れてたので、あーと思ったんですけど、うん、長野って地盤によっては随分揺れ方が違うみたいで全く揺れは感じなかったんですよ、うん、で結局10分後に出発したんですけれども、うん、その後新幹線ってやっぱりそういう地震を察知すると必ずきちんと止まって安全確認をするということが分かって、あ、安心して乗れるんだということが分かりましたね、うん、
0: あー、なかなかない経験ですね。
1: そうなんですよ、うん、で実はその1週間後にも長野行く予定だったんですけど、うん、ギリギリのスケジュール組んでたら怖くなっちゃいまして、うん、やっぱり地震一度大きなものが起こるとその後もまた起こりやすいじゃないですか、うん、わあ、これはやっぱり時間に余裕を持って行動せねばいけないなということを改めて思いました。
0: 私も映画館で地震にあったんですけど、
1: うん、ええ、
0: 携帯みんななるでしょ。
1: はい、
0: 本当。

0: うわーって揺れとるけど誰一人立ち上がらない。
1: それはダメ。
0: 映画も流しっぱなしで、
1: あでも私が乗っていた新幹線の車内は、うん、もう乗客は少なかったんですけど2割ぐらいしか乗ってなかったのかな。皆さんぐらいしか言わなくって、うん、であのすぐに、まあ、車内放送があったんですけれども、うん、あの最初は地震って言わなかったんですけれども誰かが検索をしてあ地震だってとかっていう風に言ってみんなシーンと静かにしてましたね。
0: あそうですか、
1: うん、
0: パニックにはならなかった。
1: そうですね、これ逆に人数多すぎるとパニックがあったかもしれないですよね。いやでも、うん、いろんな災害などはありますけれども、うん、それに備えていろんなシステムが整っているということを感じた瞬間でした。
0: あーよかったですね、
1: うん、
0: さすが日本のね JR、う
1: ん、ですね。さとみちゃん良かったことは何ですか。
0: 私ほんのちっちゃなことですけど、
1: はい、
0: あのお花の種を珍しく3種類まいたんですよ、
1: うん、種から育てるって結構大変そうですけど、
0: ちょっと難易度高いなって自分には、うん、であのトレを買ってきて、
1: はい、
0: 種まき用の土も買ってきて、
1: ええ、
0: こりゃこんだけお金使ったら、
1: うんうん、
0: そのくらいの苗は元取るぐらい育てんなと思って、うんまあ、やったん
1: です。ちなみに何の花ですか。
0: ヤグルマソウと、
1: うん
0: スイートピーと百日草、
1: うんうん、割ときちんと育つ植物じゃないですか。
0: 簡単な方を選んだです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: はい、
0: なんと今朝、
1: うん、
0: 水をやろうと思ったら、
1: うん、
0: 出てたんですよ一種類。
1: うん、こんにちは。
0: チュビって出てて、うん嬉しいもんですね。
1: しかし種って本当にちっちゃいですよね。そこから何がどうなって、うん、で結局育って美しい花を咲かせるのかって見ていくと本当に神秘性感じますよね、
0: うん、今年うち8月のお盆なんですけど、
1: はい、
0: あの8月のお盆にどうか花を、
1: うん、
0: 自分の育てた花で行きたいっていうのが、
1: うんうん
0: ま、希望なんですけど、
1: うん、
0: ほんと難しいわ8月は。
1: いやでも今年も暑そうですからね、 うまく力強く育ってくれるといいですね、は
0: い、また中間報告したいと思います。
1: ぜひぜひぜひ、
0: うん、
1: ちなみになんで8月って言うんですか。やっぱり何かお客様をお迎えするとか
0: お墓参りですよ。
1: あなるほどね、
0: うん、お盆お盆、
1: うん、そうか。一般の皆さんは、うん、花買わなきゃの世界ですけれども、はい、自前ですね。
0: そうなればと思ってるんですけど。
1: 素敵。いやこれは楽しみですね、
0: はい、
1: 皆さんワクワクすることはないですか。そんなお話を聞いただけで心ほわっとしませんか。ぜひ良いことを探していきましょうね。良いこと探しのコーナーでした。それでは音楽をお届けします。ゴーゴーズでパーティータイム。

0: 赤毛のアンでホワット、単なる児童文学？いいえ、多くの人を引きつける魅力が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。今朝ドラって見てます？
1: うん、見てますよ。
0: たくさんの人の口に上るので、看護師さんという職業が日本では全くなかった頃って今想像できないなと思いながら、
1: びっくりしましたね。
0: 今日見てないんですけど私は。
1: 違う、始まりの時に、
0: はい、
1: すんごいその病気を世話することって身分が低いっていうか、そんな感じだったんですね。
0: ちょっとどうしてって思いますよね。
1: そこからちゃんとした職業にね、
0: 今日ちょうどナイチンゲールが生まれた日なんですよね。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。ということで、ちょっと私ドラマを見てて、と思ったのが、観察という言葉はもともと仏教の言葉で、一般の人たちが広く使っていたものではないとかっていうことを聞いて、そっちの方にびっくりしたんです。
1: 観察眼っていうもんね。
0: そう、患者さんの様子をよく見て、本当に欲していることは何か、元気になるためにどんなことをしてあげればよいのかということを大切にしましょうっていうようなメッセージだったと思うんですけれども、ちょうどあの赤毛のアンの本の中に観察という言葉が出てきたので紹介したいと思います。大親友のダイアナの妹が、もう喉炎にかかってしまって、大変な病状で、一歩間違えてたら危なかったっていうことありましたよね。
1: あの時ご両親もいなかったですよね。
0: そうなんですよ、もうお姉ちゃんのダイアナがどうしようどうしよう、もうお手伝いの女の人はこんな悪い状態の小さな子を見たことがないから、もうどうしたらいいかわからないというところで、アンが、大丈夫、私は双子が同じような病気になったのを世話したことがあるからということで、命を救うという結果になったんですね。
1: そのシーン本当にはっきり覚えてます。
0: 覚えてる。見たようにな
1: んか、映画、ドラマかな、テレ

0: マにも出たし、うん、アニメにもあったし、うん、あのアンが、うん、ものすごく役に立ったっていう場面だったんで、うん、
1: 結局、
0: うん、
1: お医者様はマシューが呼びに行ったんですけれども、やはり遠いところにいらっしゃるので、はい、もうああこれで大丈夫っていうことが分かってから、うん、お医者さん登場だったんですよね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: いい手当てをしてあるっていう。
1: そうそうそうそう、うん、でそのお医者さんがですね、はい、実はアンを往診の途中でふっと見かけて、うん、観察したんだそうです。
0: お
1: でその観察の結果、これは良くない。
0: ん、
1: 何が起こったと思います？実は
0: 赤毛が良くない
1: 違います。あのアンは受験勉強ということで、
0: はい、
1: もう本当に一生懸命勉強に打ち込んでたんですけれども、うん、そうするともともと線の細い子でしたけれども、はい、ちょっと栄養足りてないんじゃない、元気足りてないんじゃないという様子がありありだったそうです。
0: あら。
1: でそれを観察したお医者さんが人づてに、うん、まあ、マリラのところにメッセージをよこしたんですよね。そのメッセージ、お宅の赤毛のお嬢さんを夏の間外で遊ばせること、足取りがもっと機敏になるまで読書や勉強をさせないことだったそうです。
0: お
1: これでも、あー、あの活躍してくれた女の子がっていう気にかけていた部分もあったでしょうけれども、パッと見かけただけでこんなメッセージをよこすなんて本当に観察ですね。
0: 今と違いますね。今
1: え、どういうこと？
0: 今の先生は見ませんよ顔。
1: え、そうなんですか、うん、あの病院通いを定期的にしている外見ちゃん、
0: パソコンしか見ません。
1: ちょっとお医者さん変えた方がいいんじゃないですか。いいお医者さんもたくさんいらっしゃいますよ。
0: まあ気楽な人なんで、
1: いやいやいや、
0: それでいいか
1: と。それであの大丈夫ですか、健康状態は。
0: まあ、うん、そうですね、
1: うん、
0: 薬もらうのに 2,3 個と会話するぐらいですね、
1: うん、あ、そうなんですか。
0: どうやって言うから、
1: うん、
0: 大丈夫やっていう。
1: まあ、急性期は過ぎて、
0: はい、
1: 様子見といったような感じなので、その分の気楽さもあるんでしょうけれども。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 第一パッと見病的じゃないですもんね。
1: はい、お元気そうです。さあ皆さん、この元気そうなアッハッハを目視したい場合はインターネットで検索してください。fmn1.jp です。私たち生放送で番組をお送りしておりますけれども、うん、ホームページで今喋っている様子を映像でも見ていただくことができます。
0: そうなんです、ぜひとも見てほしいな、
1: うんうん。まあ、実際には放送の声とは30秒ぐらい映像が遅れているので、うん、あら面白いっていう風にメッセージをよこしてくださった方もいらっしゃるんですけれども、まあそんなこんなもぜひ確認していただきながら、うん、観察してラジオを聞いてみるのも楽しいかもしれませんよ。
0: この前なおこちゃんのお休みの時に、
1: はい、
0: 今日横にいる人誰ですか
1: ね。え、
0: メッセージ来ましたよ。
1: 皆さん、リスナーの皆さんもちゃんと観察してるんですね。
0: はい、
1: さあ引き続き観察について後半に続けたいと思います。一曲挟みましょう。コモドアーズでファンキー。

0: コモドアーズでファンキーでした。時刻は10時43分になるところです。ホワットプラス赤毛のアンでホワット、観察しっかりと見て察する、うん、ということ、はい、今はもう当たり前に観察という言葉使いますよね。例えば、
1: うんうん、
0: まあ小学生でも観察してみようみたいな感じで
1: ありますね。
0: 生き物植物をいろいろ見て感じたことを、まあ、絵に描いたり作文をしたりということをするので、う
1: ん、観察日記とかね。
0: そうそう、うん、この言葉が、まあ、当時は一般的ではなかったということにびっくりしましたけど、うん、でも観察って大事ですよね、
1: うん、だって日常の会社でも人間関係作ったり、
0: うん
1: うんっていう時にすごい大事じゃないですか、
0: うん、確かに。そして今、うんまあ、便利な世の中になって AI がいろんなところで活躍してますけれども、うん、AI はなかなか観察できないですよね。
1: できないできない、
0: うんうんまあ、確かに情報を打ち込んで写真もポンと添付して、うん、これどんな感じって聞くことはできますけれども、それはやっぱり人間の観察力にはまだまだ劣りますよね、
1: うん
0: だからこそ私たちがこれから頑張らなきゃいけないのはやっぱり人間にしかできないような観察であるとか、うん、その他のいろんなことなんでしょうね、
1: うん、観察眼を持ってるっていうのは言ってみたら洞察力がついたり、
0: うん、
1: その人を分かるっていう大事なことなんで、
0: うん、
1: 組織の中におったり、うんするとすごい大事だと思います、
0: うん、日常の生活でも、うん、私たち野々市市民カウンセラーの会ホワットでは、うん、傾聴ということを学びましたけれども、はい、この傾聴する際にも、うん、やはり話し手がどんな心持ちでそれを話しているのかということをきちんと観察しないといけないですよね、うんうん、日常のコミュニケーションなかなか難しいな、うまくいかないなというふうに感じている方も多いと思いますけれども、うん、やっぱり観察がベースにあるのかなと思いま

0: 本当ですね、あの慶長の長っていう字は人が自分に心で聞くっていう、やっぱりその観察眼とか心とか、そういうことがやっぱり一番大事ですよね。
1: ですよね、ただ、まあ、人間には聞く側にも感情があるので、心配って相手のことに注目するっていうのはなかなか難しかったりしますよね、まあ、いろんな人とお話をしていて、あ、ちょっとあんたみたいな感じで自分のことを喋り始める人ってなんと多いことか、まあ、自分も含め
0: ものすごいですねおばちゃんに多いですね。
1: おばちゃんその1、おばちゃんその2 、私たちおばちゃんコンビでやっておりますけれども、まあ、次回の意味も込めて大事だなということを改めて感じますよね、
0: 人との会話、ね、
1: でも人は会話で成り立つということを私たちは常日頃言っていますけれども、この中には本当本当にたくさんの大切なポイントがあるんですよね。観察ももちろんですけれども、やっぱり自分がきちんと聞く態度ができているかどうか、心の準備も大事ですよね。
0: あの表面上の言葉ってあるじゃないですか、本当は そのことじゃなしに、こっちのこと言いたいのに違う言葉が出てしまったり、後で後悔しますよね。ああ言ってあげればよかったとか。
1: まあでも、日本人って割と、まあ、本音と建前を使い分ける人たちだというふうによく言われませんか？
0: 言われますね。
1: それが良かったり、ということも例えば外国人の方から言われたりはします。あんまりにも本当のことばっかりを聞いていると疲れるであるとか。最初は日本人の本音と建前にびっくりしたけれども、でもこれって思いやりなんだなということを感じました、ということも聞きます。
0: ありますか、特に北陸なんかは、建前が多いかもしれませんね。
1: 一刀両断の里美ちゃん、その中でバサバサと切って捨てているんですね。
0: そうなん本当はこうやろいね
1: 切られた人のなんと多いことか。
0: まあ切られたいっていうのもありますけどね。
1: それはそうですね、皆さんがこれ言ったらどうかなと思いながら遠慮ばっかりしていると、時々バサッと切ってくれる人に、あ、そうだよね、それも大事だよねというふうに感じたりもします。
0: やっぱほうかみたいなね。
1: いや、バランスって難しいですね。
0: 難しいですね。
1: もうこれ切ってばっかりも、ああちょっとご勘弁をって言われたりもしますし、
0: やっぱずっと耳傾けて聞くっていう、そういう瞬間も大事ですね、
1: いや、しかし一刀両断の里美ちゃんがなぜそもそも慶長を勉強しようと思ったんですか？
0: いや、何言ってるんですか。私は30何年間営業してきたんですよ。
1: でも
0: 改めて営業イコール相手の話を聞くってことなんです、
1: 改めて勉強するって、もうお仕事辞めてからですよね、野々市市と金沢工業大学が講座を作ってくれたからこそのフォワットプラスなんですけれども、
0: そうなんですよ。
1: なぜ改めて勉強しようと思ったんでしょう。
0: やはりそこ専門にしてきたなって思いがあって、じゃあちゃんと教えてもらう側で、その学問としてなんかつかめるんじゃないかっていう、もちろん大学っていうのもありましたんで、新しい局面で勉強したいなと思ったんです。
1: まあ、今は心理学もかなり科学的なデータをもとにして、実はこういう裏があるんですよ、人の心ってなかなか奥が深いですねというようなことも分かってるみたいですよね。
0: 本当ですね。
1: これからも私たち観察力を高めて慶長に勤しみましょうね。
0: 本当良かったと思ってます今、
1: おかげでホワッとすることができました。
0: はい、
1: フォワットプラス、赤毛のアンでフォワットのコーナーでした。では音楽をお届けします。 KC&The Sunshine Band で That's the way。

0: お庭の草花や美味しいおかずのあれこれ、四季折々を感じながら、その時その時それぞれのイチオシ情報や豆知識をお届けします。
1: 5月というと1年の中でも最も美しい季節ですが、この季節のおすすめは
0: 新じゃが。
1: おお、美味しいものがいっぱい。
0: この前ちょっと 2L のものすごい形のいいものが、
1: はい、
0: ちょっと安くなって。
1: ちなみにその大きなものって内部は大丈夫でした？
0: 綺麗。
1: あら羨ましい。
0: ゴツゴツしてない丸いい感じのね、これお買い得やわと思って。
1: あらまあ、いいお買い物して、そしてそのジャガイモは何に化けたのでしょう？
0: 何でしょう、すっごい美味しい、あのローズマリー、レンジでまず下にキッチンペーパー引いて、はい、5分ほどチンして、まあもう竹串が通るんですが、そこからウインナーも安売りしてたんですが、ウインナーを半分に切ってずっと炒めるんですよ。
1: ウインナーを
0: じゃがいもと、
1: じゃがいもと一緒に、じゃがいもの
0: 皮付きですよ。
1: 皮付きの大きさはどれくらいに切ったんですか？
0: 大きいじゃがいもやったんで、6分の1かな。まあ一口大といえば一口大、で、ローズマリーを庭からプッと切ってきて、
1: フレッシュバジル、
0: そこに入れる。ものすごい美味しかったわ。
1: いや、
0: 炒めるというより焼く、っていう感じで、どちらもカリカリになるぐらい。
1: あ、そうなんですか。
0: ちょっと時間かかりますよ。美味しかった。
1: いいですね。まあ新鮮な食べ物ってどんな料理方法でも美味しいですけれどもね、
0: このじゃがいも思ったよりも栄養があって、まずこのビタミン C、美肌効果、免疫力アップですが、なんとこの新じゃがに限っては皮を剥かずに調理しますから、でんぷん質に守られて、このビタミンが壊れないそうな。これいい話やなと思って。
1: 世の中の旬のものって最も美味しいし、最も栄養価が高いんですね。
0: そうなんですね。旬のもの食べとれば大丈夫やと言われるくらい。それとカリウム、血圧ね、下げたり、食物繊維、腸内環境を整える、ポリフェノール、抗酸化作用、
1: なんだか健康に良さそうな名前がどんどん出てきます。
0: 皆さん、新じゃが意外と体に良し、味も良し、ぜひこの時期だけなんで今夜の食卓に乗せてみたらいかがですか。今日は新じゃがでした。
1: それでは音楽をお届けします。キスでロックンロールオールナイト。

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。日本人のものづくりスピリットをたたえ伝えたい、うん、さあ私文具好きですけれども、はい、小型文具見るとスイッチ入ります。あ、ちっちゃい、かわいいと思って、うん、特にあのベストセラーになっているような商品が、うん、ちっちゃくなって並んでいるとあーと思います、うん、で小さければその性能が劣るかといったら全くそんなこともなくって、ちゃんとその性能のままなんですよね。今日は一つ持ってきたのが、うんうん、リングノートです。
1: あらま
0: ー、もう手のひらの中にギュッと握ったら隠れちゃうくらいの小ささなんですよね。 5.5cm×7.2cm で厚みがもう本当にちょっぴりといったような感じで、でもこれあのリングノートですよね、うん、普通にパッと開いて、うん、なんとチャカチャッチャッチャーン、
1: あら
0: 開くんです。
1: 本物やね。
0: そうなんです。これあのリング部分が8つあるんですけれども、うん、ページを増やしたり減らしたりということもできるんですね、うん、でリングノートなので、まあ、小さなメモささっと書いてはいどうぞって渡すことってたくさんあると思うんですけれども、うん、結構みんなビリビリという感じですよね、うん、でもこれはビリビリにならないですし、しかも書いている時にもう360度折れるので、うん、例えば閉じ部分が邪魔になってペンが走れないということは全くないんですよ、うん、でしかも可愛くないですか。なんといっても
1: 可愛い。
0: そう、今日あの割と
1: 色もいいですね。
0: 透明な感じの私の大好きなブルー系とパープル系持ってきましたけれども実は10色展開していて、全て方眼タイプなんですけれども、その方眼が見えるくらいの透明な綺麗な色なんですよね。
1: あ、かわいい
0: でしょ、
1: うん、
0: なので、まあ、ちょっと筆箱に入るサイズといえばサイズなので、うん、メモをするという方にとってはぴったりだと思いますし、
1: これだけどバッグからピュッて出したらすっごいあらって言われそうよね。
0: そうなんですよ、まあ人によっては例えばこれをキーホルダーにつけてカバンにチャラチャラって下げている場合もありますけれども、うん

0: あ、そう、今日あの中学生の登校するときに居合わせたんですけれども、うん、カバンにいろいろ吊り下げてるじゃないですか。で聞いたら1人2つまでカバン1個につき、で大きさは15センチまでって決まってました。
1: そんな決まってない
0: え、あ、でもこの子なんか守ってないけどっていうのも言いましたけど、何を吊り下げるかはやっぱり個性が現れますよね。ここの小さなバインダーノートもいいと思いますよ。
1: 色がいいな
0: でしょ、うん、うん。この間ご紹介した青いシリーズのペンとセットで置くとおしゃれじゃないですか。
1: おしゃれやね。
0: なんでしょう、うん、色も素敵だし、うん、性能も決して諦めないということです。気になった方は文具コーナー探してみてくださいね。では音楽をお届けします。キムワイルドで Keep Me Hanging On。

0: 予報出てましたけども、もうすでに24度まで上がってるみたいですよ。
1: あ、車なんか暑いですね。
0: そうですね、
2: うん、メッセージが届いたよ。
0: メッセージありがとうございます。さくらさんからです。うん、傾聴も大切ですけど、無視も大切な時代ですよね。
3: え
0: 確かに世の中いろんなものに溢れすぎているということはありますよね。
1: あ、無視ね。
0: うん、
1: うん、
0: え、何だと思いました？
1: 無視。
0: ブーン。もちろん無視も無視も両方大切ですけれども、うん、まあ、バランスをとって生活していくことが何よりも寛容じゃないかなと思います。
1: そうですね、
0: うんうん、あれも大事これも大事、もう逃しちゃいけないっていうことばっかり考えていると大変疲れます。
1: さくらさん、近頃そう感じたんですか？
0: そうかもしれないですよね、うん、まあ心に重い重りがあるときはぜひ話聞きますよ。皆さん、やっぱりいろんな人と話すっていいですよね。
1: このテンションの人に話したくないかもしれないね。
0: え、どういうこと？私結構、あんた楽しそうやねいつもって言われますけど、いいじゃないですか。
1: 暗い時はちょっと合わせんなね。
0: うん、その時には、はい、外見ちゃんに一刀両断してもらってください。はい、あんた目の前のもの見ないよ、バサー。FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしました。 N1 コミュニティホワットプラス、なおこと
1: 外見が
0: お送りしました。明日はポテトシスターズのお二人です。この後も FMN1 でお楽しみください。それでは皆さん、 See you!
1: See you!
4: 金沢工大指定学生アパート
5: 七一市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
4: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
6: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
7: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半はのの市市役所健康福祉部次長兼福祉総務課課長徳野さんにご出演いただき、お話を伺います。徳野さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波隆明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

ホームタウン七市、5月12日火曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると少し雲が多くなってきた印象ですが、雲の隙間から青空を確認できます。野々市市の今の気温は24度です。今朝は通勤中外を見てみると多くの方が半袖を着ており、また中には日傘を差して通学している学生も見かけました。そして今日は愛とは野々市5万人挨拶運動街頭呼びかけが行われていましたね。暖かい日差しの下で皆さん気持ちよく挨拶されたのではないでしょうか。今日も金沢、輪島ともに最高気温25度を超える夏日が予想されていますので、まだ5月なんですが、しっかりと水分を取り熱中症にならないよう気をつけてお過ごしください。さて今日5月12日は民生委員児童委員の日です。民生委員児童委員は地域の見守りなどを行いながら地域住民と同じ立場で相談に乗り、必要に応じて福祉サービスなどを受けられるように関係機関へつなぐ役割を担うなど様々な活動を行っています。また民生委員児童委員には法律により守秘義務が定められているため安心して相談することができます。このような様々な活動を理解し把握し、高齢者や障害のある人への支援が必要な時、また子育てや介護での心配不安や困りごとがある時には、住んでいる地域の民生委員児童委員に相談してみましょう。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県加賀には乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日と同じ25度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時19分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、

0: あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所健康福祉部次長兼福祉総務課課長徳野さんにお越しいただいています。徳野さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまずどんな内容をお話しいただけますか？
2: はい、今回は、5月27日から開始されます、
1: はい、
2: 手話方針院養成講座についてお話ししたいと思います。
1: はい、今月末から手話方針養成講座が行われるということで、現在は参加者募集しているということですか？
2: 実は、
1: はい、
2: 15人の定員で、はい、募集しておりましたが、
1: はい、
2: 5月7日時点で、
1: はい、
2: すでに申し込みが26人、いただいております。
1: はい、
2: それで、今現在はもう定員超えたということで、
1: はい、
2: お申し込みは締め切らせていただいてます。
1: 受付は終了しているということなんですね。
2: はい、
1: もう先週の時点で26人ということでしたが、この方たちは受講することができるんですか？
2: そうですね、当初15人の定員の予定でしたけども、
1: はい、
2: 講師の先生と相談いたしましたところ、
1: はい、
2: 申し込みいただきました26人全員を、はい、受講していただけることになりました。
1: 今年はいつもよりも多くの人数でこの講座が開かれるということなんですね。
2: はい、そうです。
1: 今年の内容はどういった内容になるんですか？
2: はい、今年の、講座の方は入門課程、
1: はい、
2: でして、手話で簡単な自己紹介ができるようになることを目指す講座になってます。
1: 入門編ということで初心者の方でも参加できるということなんですか？
2: はい、そうです。
1: こちらは入門編が今年行われるということですが、これまでのこの開催の仕方としては何か講座の流れなどはあるんですか？
2: そうですね、入門課程の次のステップとして、
1: はい、
2: 基礎課程っていうのがございまして、基礎課程につきましては、入門課程、修了された方を対象とした講座になります。
1: では今年受けられる26人の方がまた来年にはもしかするとそのまま基礎課程に、
2: そうですね、進んでいただければと思います。
1: はい、なるほど。これまでにも毎年行っているという講座なんですか？
2: そうですね、はい、毎年多くの方に、受講していただいてまして、
1: はい、
2: これまでに、入門基礎を合わせまして、
1: はい、
2: 354人の方が修了されてます。
1: そうなんですね。ではもうこの講座を受けた方、自己紹介ぐらいはできるという方が、
2: はい、
1: 多くの方、基礎課程を300名
2: 入門課程を、はい、合わせて
1: 、
2: はい、そうですね。
1: でももう手話で簡単なお話などができるという方が市内には多くいらっしゃるということなんですね。
2: そうです。で今後もより多くの方に、はい、手話に触れていただければいいなというふうに思ってます。
1: 本当ですね。今年はまたたくさんの方が申し込みあったということでしたが、この手話を学ぶ場所で言いますとこういった講座以外でもあるんでしょうか？
2: はい、今回の入門課

0: ての口座についてはもう締め切ってしまってますけども、
1: はい、
0: 市内には2つの手話サークルがございまして、
1: はい、
0: そちらでも、学ぶことができるかなというふうに考えてます。
1: 2つのこちらサークル名教えていただけますか？
0: はい、1つ目が、手話サークルすずらんさんです、
1: はい、
0: 活動の内容につきましては、
1: はい、
0: 第1、第2、第4の金曜日の、
1: はい、
0: 午前10時から活動しておりまして、
1: はい、
0: 場所が富岡防災コミュニティセンターになります、
1: はい、もう一つは、
0: はい、もう一つが、手話サークル手のひらさんです、
1: はい、
0: こちらは毎週火曜日の、午後7時半30分から、
1: はい、
0: 活動しておりまして、野々市、の、上野で、
1: はい、
0: やってますね。
1: 活動場所もそれぞれ上野であったり、はい、富岡防災コミュニティセンターであったりと場所も異なりますが、はい、一番はやっぱり活動時間が日時活動している時間帯が違うというの で、
0: そうです、ね、
1: 参加される方も好きなものを選びやすい自分のタイミングがある自分のタイミングの合う時間を選べるということですね。
0: そうです。例えば手のひらさんですと、
1: はい、
0: 午後7時半からになりますので、
1: はい、
0: 仕事帰りの方の参加も多いっていうふうに聞いてます。
1: はい、すずらんさんの場合は午前中ということで。
0: そうですね、
1: はい、
0: お仕事をリタイアされた方などが、はい、多いんじゃないかなというふうに考えてます。
1: こちらはサークルはいつでもこういうふうに参加できるんですか？
0: そうですね、事前にお申し込みいただいて、まあ、見学もできますので、
1: はい、
0: 少し覗いてみられるっていうのもいいかなと思います。
1: 本当ですね。まずは一度連絡した上で見学などから参加していただければと思います。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。野々市市内では手話方針養成講座、こちらはもうすでに受付終了していますが、その他にも手話サークルすずらん、そして手のひらというようなサークルも活動されています。ぜひ興味のある方は一度見学などこちら連絡していただければと思います。まずは前半、手話方針養成講座について、そして手話サークルについて教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所健康福祉部次長兼福祉総務課課長徳野さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ポール・アンカ、パピーラブ。

0: お送りした曲はポール・アンカ、パピーラブでした。ホームタウン七一、スタジオには七一市役所健康福祉部次長兼福祉総務課課長徳野さんにお越しいただいています。番組の前半では手話方針養成講座について、そして手話サークルについて教えていただきました。後半では続いてどんな内容をお話しいただけますか？
1: はい、来月27日の行事になるんですけども、
0: はい、
1: 野々市市障害者スポーツ交流大会についてお話ししたいと思います。
0: はい、来月6月27日に行われる野々市市障害者スポーツ交流大会ということで、こちらは場所で言いますとどちらで行われるんですか？
1: はい、市の、市民体育館の方で行われます。はい、
0: こちらは日時改めて教えていただけますか？
1: はい、6月27日土曜日、
0: はい、
1: 9時半から12時30分まで、
0: はい、
1: 対象者の方としては、
0: はい、
1: 市内在住在勤の、身体知的精神に障害のある方と、
0: はい、
1: その家族や、介護者となります。
0: なるほど。こちら対象者も今教えていただきましたが、時間で言いますと9時30分からお昼12時30分までということで、当日のスケジュールなどは何かもうすでに分かっているんでしょうか？
1: そうですね、スケジュールとしましては、
0: はい、
1: 9時半から、50分まで開会式、
0: はい、
1: で、ラジオ体操などを行って体をほぐしていただきます。
0: はい、
1: その後12時までは、2種目の競技を考えてまして、
0: はい、
1: 一つ目は、ボッチャっていう競技あると思うんですけど、はい、そのボールを使った、ボーリング、
0: はい、
1: ボッチャで、ボッチャでボーリング、
0: はい、
1: 二つ目がその同じくボッチャのボールで、ダーツのような感じで、
0: はい、
1: 地面に床に広げた、
0: はい、
1: サークルの中央を狙って投げていただく、そういったボッチャでダーツという2つの、
0: はい、
1: 競技を考えてます。
0: こちらはこのスポーツ交流大会ならではのオリジナルゲームということなんですか？
1: はい、そうです。社会福祉協議会の職員が、はい、考えた、競技になります。
0: そうなんですね。午前9時50分からは、そしてお昼正午まではこの2つの2種目の競技を楽しめるということなんですね。
1: はい、そうです。
0: こちらは参加費などは必要なんでしょうか？
1: 参加は無料になってます。
0: はい、これまでにもこちらは開催されていると思うんですが、申し込まれる方としては個人で応募されるという形が多いですか？
1: もちろん個人の方も、多いですけども、
0: はい、
1: 市内にも、たくさん障害者障害の福祉事業所っていうのがございまして、
0: はい、
1: その事業所単位で申し込まれる方も結構いらっしゃいます。
0: そうなんですね。ちなみにこの種目で言いますと個人戦なんですか、チーム戦なんでしょうか？
1: 3人1組のチーム戦となっておりますけども、
0: はい、
1: 申し込みは1人から、
0: はい、
1: できますので、お気軽に申し込まれて、申し込んでいただきたいと思ってます。
0: はい、3人1組ということで、新たな交友関係もできたりするかもしれないですね。
1: そうですね、普段、
0: はい、
1: 顔を合わせにない方 と、交流できるチャンスでもありますので、
0: はい、
1: ぜひ参加していただければなと思ってます。
0: こちら当日の持ち物などは何か注意事項ありますか？
1: はい、お持ちいただきたいものは一つございまして、
0: はい、
1: それ、内履きになります。
0: はい、
1: 内履きは必ずご持参いただきたいと思ってます。
0: はい、体育館でこちら種目行われますので、ぜひ内履きは必ず持ってきていただければということです。またこちら当日はこの野々市市障害者スポーツ交流大会ではボランティアの方も多く参加されるというふうにお聞きしましたが、どういった方が参加されるんですか？
1: はい、このスポーツ交流大会につきましては、
0: はい、
1: 障害をお持ちの方同士の交流ももちろんですけども、
0: はい、
1: この、ボランティアの方との交流っていうのも、
0: はい、
1: 頻繁、 盛んに行われておりまして、
0: はい、
1: そのボランティアの方につきましては、はい、野々市のレクリエーション協会の方とか、
0: はい、
1: あと市の民生委員児童委員の方、
0: はい、
1: あと手話サークル、先ほども少し紹介さ、ね、しましたけど、はい、手話サークルスズランや手のひらの方も参加していただいてます。
0: この手話サークルで言いますと、この2つとも参加されるということで、耳の聞こえない方も参加されているということなんですか？
1: あ、そうですね、毎年あの多くの耳の聞こえない方も、はい、についても参加いただいてます。
0: そうなんですね、本当に様々な方が参加されるということで、またボランティアされる方との交流もあるということで、本当に楽しみながらスポーツも楽しみながら人との交流も楽しめる機会ということですね。
1: そうですね、あのスポーツで月あの大会名についてますけども、はい、あ の, のんびり、うん、あのゆっくりできる、
0: はい、
1: 誰でもあのやりやすいようなあのゲームとなっておりますので、気軽にお申し込みいただければなと思ってます。
0: はい、今申し込みについてもありましたが、お申し込みはいつまでになるんでしょうか？
1: そうしましたら、締め切りが6月10日の水曜日までになっておりますので、
0: はい、
1: お問い合わせ、お申し込みにつきましては、市の社会福祉協議会の方に、お願いしたいと思ってます。
0: はい、あと1ヶ月後ほどですね、こちら6月10日水曜日までが申し込みの締め切りとなっています。私の方でこちらの野々市市社会福祉協議会の電話番号をお伝えします。電話番号は 076-246-0112 076-246-0112 です。締め切りは6月10日水曜日までとなっています。ぜひ徳野さんのお話にもありましたが、お気軽にご参加いただければと思います。ここまでは野々市市障害者スポーツ交流大会についてお話しいただきました。そして最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、何か徳野さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
1: はい、公用車でも自家用車でも同じなんですけども、はい、急ブレーキや急発進をしない、
0: はい、
1: 省エネ運転に心がけてます。
0: 大事ですね、そういったところの、まずは身近なところから SDGs 心がけているということですね。ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みについてもお話しいただきました。ホームタウン7-1、今日は野々市市役所健康福祉部次長兼福祉総務課課長徳野さんにお越しいただきお話を伺いました。徳野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。ママス&パパス、夢の花園。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。5月12日火曜日、今日は午前7時40分から愛とは野々市5万人挨拶運動に出席、場所は菅原小学校でした。午前10時からは文化会館フォルテで開かれた野々市市老人クラブ連合会の定期総会に出席、午後4時からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。今日感謝状が贈られるのは令和7年度をもって退任されたスポーツ推進委員の方々です。感謝状が贈られるのは黒瀬千代子さん、伊藤由美子さんです。黒瀬さんはスポーツ推進委員として25年、伊藤さんは7年在籍されました。今日は午後4時から野々市市役所庁舎2階市長室でお二人に感謝状が贈呈されます。以上、阿波孝明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに

0: 熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。続いて、野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日、第2水曜日は、燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日、第2水曜日のゴミ収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は、076-227-6052、076-227-6052です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。

この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。小学校の給食はピラフ、アスパラグラタン、キャベツのスープ、ヨーグルト、牛乳です。中学校の給食はご飯、春巻き、ホイコーロー、中華風コーン卵スープ、牛乳です。今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。そして今の時間、普通中学校ではプロジェクト R 講演会が行われています。この講演会は野々市っ子を育てる市民会議が主催しており、市民会議では平成15年度より子どもたちに携帯電話を持たせない運動プロジェクト K を展開し、地域全体で子どもたちの健全な育成に努めてきました。ただ現在はスマートフォンやタブレットなどの利用が日常となり、これらのツールは学習や生活を豊かにする一方で、不適切な利用によるトラブルやリスクも増えています。今日行われているプロジェクト R の R はルールのことを指しており、このプロジェクトではメディアの利用に関して大人が一方的に決めたルールを押し付けるのではなく、子どもたちが主体的に考え、自らの生活に合ったルールを作り、守る力を育むことを目的として実施されます。今日5月12日火曜日、午前9時45分から、今日この後の午後0時35分までは普通中学校で、そして明日5月13日水曜日、午前8時35分から午前11時25分までは野々市中学校で講演会が行われます。講師には子どもとメディア信州理事長であり松本大学教職センター専門員、そして上田女子短期大学非常勤講師の松島常志さんをお招きしています。講演会では今年3月に実施した各学校の情報端末とのより良い関わり方に関するアンケート2026の結果をもとに、現状や課題について考え、ルール作りの必要性や方向性などを学びます。そしてクラスで課題意識を共有し、自分たちでルールを考え、全体でクラスの意見を共有します。その後、中学校の代表者が集まり、野々市市としてのルールを作成した後、今年11月の立志式でルールを宣言する予定です。子どもたちが考えたルールを市民の皆さんと共有して、しっかりと守っていける社会を目指していきましょう。ここまでは今日から行われているプロジェクト R の講演会についてお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕方、

暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。

0: 象庁が発表している気温を見てみますと、金沢では午前10時27分に 24.8 度を観測しています。こちらが最高気温となっています。今日は26度まで最高気温が上がる予報ですので、この後も日傘や水分をしっかり取るなど熱中症の対策を行っていきましょう。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き、近くに24時間営業のスーパーがあります。
1: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
1: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
1: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

本格的に暑くなる前のこの時期、運動や入浴などで汗をかいて暑さに慣れる暑熱順化が大切になってきますね。私も先日体力づくりをしようと思い近所を走ってみました。夕方の時間だったんですけど、風が気持ちよくて暑すぎず運動するにはぴったりでした。でも走り出してみるとすぐに足が痛くなって、結局はほとんど歩いてしまいました。なんだか体力づくり以前の話だなぁと思いましたが、まずは散歩から始めてみようかなと思う今日この頃です。ことの葉の種、さあ床式古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。トリニ・ロペス、天使のハンマー、ライブ版からお送りします。

トリニロペスでライブ版から天使のハンマーをお送りしました。

0: ことの葉の種。5月の第2週は、白山市立千代女の里俳句館、大西若菜さんをゲストに迎え、お話を伺います。大西さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はどんなお話でしょうか？
1: 今日は白山市で行っている学校俳句出前授業についてお話ししたいと思います。
0: 学校俳句出前授業ですか。前回お話を横西さんに伺った時は、少年少女俳句塾千代女の里俳句館で行うものだったと思うんですが、こちらは学校に実際に行って授業するということでしょうか。
1: そうですね。学校に実際に赴いて子どもたちに俳句を教える授業のことで、基本的に授業を2コマ行っています。
0: へー、どういった授業なんでしょうか。
1: 1コマ目は俳句の基礎とか季語を教えて、実際に校庭とかのお庭に出て季語を探すような内容になっています。2コマ目は見つけた季語で実際に子どもたちが俳句を作って、みんなで鑑賞するような内容ですね。
0: じゃあ実際本当に少年少女俳句塾、今千代女の里俳句館で行われているようなことを、もう学校に行って行っているというようなことなんですね。
1: そうですね。俳句館で行っている少年少女俳句塾は自主的に子どもたちが来ているようなものになるんですけども、こちらは学校さんが俳句館に連絡をくれて、実際に俳句を作ってみようっていうような依頼を受けてしているようなものになってます。
0: この出前授業なんですけれども、白山市内の学校で言いますと、どのぐらいの学校が参加されているんでしょうか。
1: 例年 4,5 校ぐらいの学校さんが出前俳句授業をしていただいているんですけども、少し減り気味なので、これからまた増えていけばいいなというふうに思っております。
0: はい、そうですね。私実は前の職業が小学校教員だったんですけれども、はい、なんとなく自分のイメージで国語の教科書の中で俳句の単元があって、あ、俳句の単元があるから千代女の里俳句館さんにお願いしようっていう風な感じでお願いするのかなっていうイメージがあるんですよ。実際そういう感じなんでしょうか。
1: 実際にそういう風に依頼していただいてるような学校さんもあるかと思いますが、白山市内の学校さんだと千代女少年少女全国俳句大会という大会があるので、それに合わせて依頼をしてきて、依頼をしていただくような学校さんもいらっしゃいます。
0: あ、そうなんですね。それ時期的に言うとどのぐらいの時期なんでしょうか。
1: 6月の中旬ぐらいから9月の頭ぐらいまで募集をしているような内容になりますので、夏休み前にその授業をされる学校さんが多いかなというふうに思います。
0: じゃあこの全国俳句大会というものにも合わせて学校からは依頼があるということですね。
1: そうですね。そういうような学校さんが少し多いかなというような印象です。
0: この出前授業だと、その実際に外に出て季語を探すのもいいなっていうふうに思ってて、まあ正直、まあ学校で授業しようと思ったら、じゃあ夏っぽいものを考えてごらんって言って教室で完結しちゃおうと思えばしちゃうと思うんですよ。でもこの外に探すっていうのもいいなっていうふうに私思いました。
1: そうですね。実際に子どもたちも目で見たものを表現するっていうことで、より良い俳句が作れるのではないかなというふうに思います。
0: しかもその出前授業の先生っていうのは白山市俳句協会の方なんですよね。
1: そうですね。白山市俳句協会の皆さんに実際に俳句を教えてもらってるんですが、協会の会員の皆さんも実際に俳句を学んでいらっしゃったりとか、俳句をいろんなところで出しているような方たちなので、俳句について詳しく子どもたちに教えてくれます。
0: はい、その俳句に詳しい方に俳句を教わる機会っていうのはなかなかないと思うんで、まあ、教員の立場から考えると、まあ、五七五だよとか季語を入れるよとか、そういう基礎的なことは教えられるんですけど、じゃあその俳句をちょっと直してあげようとか、こんな風にしたらいいんじゃないっていうのはなかなか難しいなって思うんで、こういう風によく詳しい方に教われるっていうのもいい機会だと思いますね。
1: そうですね。実際に

0: 俳句を遂行するというか、どういう風に作ったらいいかを実地で教えてもらえるような貴重な体験になるかなと思っております。
1: この出前授業以外に行っていることはあるんでしょうか？
0: そうですね、出前授業以外にも俳句遠足といって、
1: はい、
0: 俳句館で行う似たような

0: けれども、こちらも白山市内の学校の方を受け付けているというような感じでしょうか。
1: 俳句遠足については、市内学校も含め、他にも市外の学校さんも受け付けているようなものになりますので、ぜひ応相談という形にはなりますが、ご連絡をいただければと思います。
0: ありがとうございます。ここまでは学校俳句出前授業や白山市外の学校からも受け付けている俳句遠足について伺ってきましたが、現在千代女の里俳句館では開催中の展覧会があるんですよね。
1: はい、実は石川近代文学館さんによる出張展示、石川ゆかりの近代詩歌、白山市ゆかりの作家たちという展覧会を開催中になっています。
0: 石川近代文学館さんが千代女の里俳句館に出張展示を行うことになったきっかけは何かあったんでしょうか。
1: 実は、石川近代文学館さんでは、能登の地震の影響で当面の間休館が続くことから、いろんなところで出張展示をされているそうなんです。
0: はい。
1: その中で、今回初めて白山市で出張展示を行っていただけることになり、こういうふうにお伝えさせていただいております。
0: そうだったんですね。この展覧会どういった内容なんでしょうか。
1: 石川県で育まれた様々な詩歌の形や白山市ゆかりの作家と作品をご覧いただけるような内容になっています。
0: 作家さんでいうとどういった方の作品があるんでしょうか。
1: 加藤秋村さんや細見綾子さん、竹久夢二さんや室尾再生さんなど、皆様がご存知の方もいらっしゃるかと思います。
0: 結構有名な方の作品が多いんですね。
1: はい。
0: 白山市ゆかりの作家で言いますと、中川一政さんであったりとか、西昇さんであったりとか、はい、また多くの作家さんたちの作品を見ることができる展覧会となってますね。
1: はい。ぜひ皆さんに来ていただければと思います。
0: こちら、会期の方はどのようになっていますでしょうか。
1: 会期は、今、現在開催中ですので、6月7日日曜日までになっております。俳句館は、開館が午前9時から、午後4時半まで、最終入館は4時までになっております。休館日は月曜日、月曜日が祝日の場合はよく平日休館になっておりますので、ぜひ皆さんお越しください。
0: ありがとうございます。石川ゆかりの近代詩歌、白山市ゆかりの作家たちについてもお話を伺いました。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館、大西若菜さんをゲストに迎え、お話を伺っています。一曲、音楽を挟みましょう。コニー・フランシス、カラーに口紅。

0: お送りした曲はコニー・フランシス、カラーに口紅でした。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 後半では季節に合った千代女の句を一つ紹介してもらいます。今月の句はどんな句でしょうか。
1: はい。うの花は火を持ちながら曇りけり。うの花は火を持ちながら曇りけり。この句の季語はうの花というお花になります。と旧暦4月のうずきに咲くからうの花、うつぎの花ということで、こういうような名前のお花になってます。実際には今の5月ですね。5月に、真っ白ですごい綺麗な花を蜜になって咲かせてくれるようなものになります。
0: 大西さんは実際に卯の花って見たことありますか？
1: 実は私は見たことがないんです。
0: そうですよね。私もあんまり思い浮かべなくて、
1: そ
0: う、もう正直言った話、食べ物の方の卯の花を、正直思い浮かべてしまって。
1: そうですよね。
0: 違う違うみたいな。
1: そう、ちょっとちっちゃい白いお花みたいなのがこう木にこうふわふわとついてるような、
0: はい、
1: そういうようなお花になってて、壁状にというかこう塊となって咲いてるような、そんなようなイメージで想像していただけると嬉しいなと思います。
0: ちょっと途中入っちゃったんですけれども、
1: はい、
0: そんな卯の花の句どういった意味なんでしょうか。
1: 中の火を持ちながら、中句の火を持ちながらは光を集めるように咲く卯の花を表現したものと思われます。下句曇りけりは卯の花曇りとも言われる5月の曇り空のことを指すのではないかっていうふうに考えております。
0: 卯の花曇りと言いますとどういった曇り空なんでしょうか。
1: 卯の花曇りとは、卯の花が咲く頃の5月の過ごしやすい曇り空のことです。
0: そうなると、そういったちょっと過ごしやすい曇り空のことを読んだ句ということですね。
1: そうですね。卯の花曇りの過ごしやすい曇り空の下で、真っ白な卯の花が日の光を集めて輝くように咲いている様子を表現したいものと思われます。
0: いや、その私この卯月、旧暦の卯月っていう言葉があると思うんですけれども、
1: はい、
0: 歳時期を今回見てみたんですね。初夏の季語なんですね。
1: そうなんです。旧暦の4月に対応すると言われると今の4月を想像してしまうんですが、
0: はい、
1: 実は旧暦の4月は5月頃になってしまうんですね。なので実は初夏の俳句になります。
0: 前回先月出演いただいた横西さんに教えていただいたんですけれども、
1: はい、
0: 俳句の世界ではもう立夏からは夏なんだっていうことで、今年は5月5日が5日から立夏ということで、もう今月は初夏の句を紹介してもらったということですね。
1: そうですね。まだちょっと夏には早いかもと思われるかもしれませんが、ぜひ夏を想像しながら鑑賞していただければと思います。
0: 卯の花、私たちはあまり想像できなかったんですけれどもお話を聞いて真っ白な、ちょっともう火を持って火を集めて輝いて咲いているような花を想像できるような句でしたね。
1: そうですね。卯の花つながりでも情景を連想できるような楽しい俳句になっていると思います。
0: それではもう一度句を紹介してもらってもよろしいでしょうか。
1: はい。卯の花は火を持ちながら曇りけり。卯の花は火を持ちながら曇りけり。
0: ありがとうございます。千代女の里俳句館にはこういった千代女の句が多く展示されているということで、どうぞ足をお運びください。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺いました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ディーン・マーティン、誰かが誰かを恋してる。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、六代目春風亭柳橋、粗忽の釘です。

ご機嫌よろしゅうございます。お笑いを一席、申し上げますで、粗骨ということをよく申しますな。この粗骨の取締りは帝都釈迦のお弟子の判読という方だそうで、まあこれが一番の粗骨だったそうでございます。自分の名前を忘れちまったなんというそそっかしい方があるもので、そこでこの釈迦も不憫とおぼし召したか、のぼりや判読と書きましてな、これをこうになってこの表を歩いたんだそうですな。この判読が没しまして、墓の周り吐いた草が帝都判読僧と申したそうで、これが日本へ参りまして明賀と言うんだそうですな。名鬼の尾と書いて明賀と読ませるということを言います。よくこの昔の方が明賀を食べると忘れっぽくなるなんというな、これはまあ迷信に過ぎませんが、この判読という方が学問も何にもない方々へと、これがそうでない立派な武家の出だそうで、若い頃他国一社に参ります。山越しですから駒にまたがりまして、白羽の矢間をよけるてえますから、これをこの襟に刺しましてな、やってまいりました。ところがこの山の中で用を足したくなったんでな、駒からひらりと降りまして、立ち木へ駒をつないでしゃがもうと思ったが、この襟の矢が邪魔になるんで気になってしょうがない。これを取って立ち木の鎧刺して用を足した。いずれから話したやかなこれは。漁師の流れやか、これは危険すんばな。これへ当たって死ねば犬死んじゃ。白羽の矢だなこれは。白羽の矢は間をよける、山越しには必要じゃ。何が幸いになるか分からない。良い馬がつないであるなこれは。誰の馬かこれは。山越しには馬が必要じゃ。持ち主はないか。なければ借りてまいるぞ。自分のしたことをみんな忘れちまう。随分そそっかしい方があるもので、もっともこのな日本人にもそそっかしい方がありましてな、これはまあ私が若い頃でございますな、まあ聞いたんでありますが、二十歳の頃ですか、今から約15年ばかり前だと思いますが、ある方が外国用意でになったんだそうですな。でこの下宿で寝ていると、朝早く冷蔵庫の氷屋さん氷を配達して歩いてた。寝てますから氷屋さんはリンリンベルをすんだが、なかなか起きない。起きないから余計この氷屋さんはベルを押す。中じゃ日本人ベルの音がうるさくてやりきれない。あんまり鳴らすもんですから、尺にさーっと見えて日本人窓を開けて、うるせえじゃねえか、誰だい、アイスマン、アイスマンで済むか、なんて随分そそっかしい方があるものであります。まあしかしながら、とりわけこの江戸っ子には随分このそそっかしいのがありましたんでな、冗談じゃないよ、この人はどうしたんだい、どのくらい私はお前さんを待ったかわからないよ、本当にどうしたんだい、どうしたったっておめえ何しろ驚いちゃったよ。それがね、その何なんだよ、うちがわからなくな、いやわからなくなったったってね、お前さんがこのうちを探したんだよ、日当たりがいいってんで、それがわからないってのはおかしいじゃないか。おかしいじゃねえかったって、このうちはなんだな、向こうのうちを出てな、確かほら豆腐屋の路地だな。そうなんだよ、それがおめえね、向こうの家を出てね、行けても行けてもおめえ右側に豆腐屋がねえんだよ、それがさ、なあ

驚いちゃったんだよ。俺もうくたびれてくるしね。そうすると向こうから豆腐いてんでやっちゃったんだ。もうしょうがねえからこれで間に合わしまう。冗談じゃない間に合わせるったってお豆腐を買うんじゃない、引っ越しなんだよ。だからさ、間に合わせるわけにいかねえからね、へからまたどんどんどんどん歩いていったんだよ。そうするとね、突き当たっちゃったんだ。しょうがねえから俺は右に曲がっちゃって、で見ていくとやっぱり豆腐屋がねえんだ。そうすると一軒豆腐屋がありがったんだ。うん、せいから俺は閉めたと思ってね、路地入ろうと思うとその豆腐屋に路地がねえんだよ。入ることはできねえんで、しょうがねえから俺はなその豆腐屋へ上がり込んじゃってね、お前さん何かその豆腐屋へ上がるよ。そうなんだよ。そうしたら豆腐屋驚いてね、お前さん何ですってから、俺は引っ越しなんだって。冗談言っちゃいで寝てんだね。引っ越しなのは向こう裏にあるから、向こう裏行ってくれってから、せから向こうの裏行ったら、なるほど引っ越しがありがったんだ。せからそこへ上がり、よく上がるんだねお前さん、どうしたい。はあ、もうね驚いてやんだよ。お前さん何だってから俺引っ越しだってこう言ったら、冗談言うな、これは俺のうちの引っ越しだ。第一荷物も違うし、人間も見たことはねえから出てつくれてんだろ。もうしょうがねえ、こっちは腹はへっつくるしくたびれるしね、もうしゃあねえから千のうち帰ってよな。でもう戸が閉まってやんだら、戸を開けて中へ入る、畳は上がっちゃってるし、しゃあねえから上へ上がってもらう。ぼんやりしてるとね、よおお大家がやってきやってね、そこにいるのは誰だってから、俺だってこう言ったんだよ。そしたら、どうしたんだってから、実はうちが見つからねえんだって。冗談じゃねえ、おめえのうちはここを出て左に曲がって右側の豆腐屋の路地じゃねえかって言われてね、俺は考えてみると、もうバカバカしいやな。左に曲がるやつ、俺は右に曲がっちゃ、冗談じゃないよ、本当に呆れたね、どうも。いや、お前は呆れたてがね、俺のみんな作れ、本当に。はあ、もう荷物は背負ってるしさ、もう重たくて肩が抜けそう。冗談じゃないよ。この上がってそのね、お前さん下ろしたらいいじゃないか。あらんけ、しょってないで下ろしなさいよ。俺はそうだ、どうも俺もね、ほら軽くなった。当たり前じゃない、冗談じゃないよ。いやさ、そそっかしいのも程があるよ。荷物は残らず運んじまった後の荷物はいいかい。だけどね、何しろお前さんね、ご近所おそばだって配らなきゃならないしらよ。第一線の人が丹念にみんな釘を抜いてってくだすったんだよ。危なくなくて結構なんだけどね、もうほうきを一つかけることができないんだよ。だから私は打っちまおうと思ったけどね、こういうことは男の方がいいと思って、お前さんの来るのも今か今かと待ってたんだよ。なんだよな、いや何か釘を打ちゃいいのか。よし、わけねえから打っちまうからな。いや、わけないったってお前さんね、どうせ打つなら長い釘を打ってくださいよ。短いんだとかけにくいから、いいかい、長い釘を打ってくれ。分かってるよな。その釘のことについてね、何も指図をすることはねえんだから、いいか。どういうね、まあ、とにかくね、ほうきをかけるんだら釘を打ってください。これでもう用が足りてんだ。長い短いの差し図はいらねえんだから、差し図を置けなくたって、俺はどういうほうきを打てば、ほうきが打てるわけやねえじゃねえかな。釘がかかるぐらい、いや、その道具箱と釘箱も使え、本当に。余計なことをペラペラペラペラしゃべりやがって、本当に。本当に何だ、余計な口を、あしゃって、あ、こっちだ。そそっかしいのも程があるよ。あぶこべに舐めるやつ、お前さん壁くぎ打っちゃったね。冗談じゃないよ、ほん、あれ打ち込んじゃったじゃねえか、お前さん電脳でひっぱたいて。どんなくぎを打ったんだよ。何を、電脳、あ、どうも俺ね、少し表へと思ったんだ。電脳、おめえが悪いんだよ。長い釘打ててから俺は一番長いの打っちゃったんだ。一番長いってお前さん五寸釘かい。五寸釘なら長かねえやな。まだ長い、まだ長いんだよ。これおめえ後楽釘じゃねえか。このくらいほら、冗談じゃないよ、本当に。壁がやわなんだよ。やわだから入っちゃったんじゃねえか。入っちゃったな、いいけどね、お隣に釘が抜けちゃってるよ。抜けちゃってますよ。お道具にでも傷がついたらえらいことになっちまうよ。なっちまうったって何にも、うちはないよ。

0: 壁一重お隣ですよ。何が置いてあるかわからないじゃないか。淡水でも打ち込んでごらんなさい。えらいことになっちまうよ。どうしようどうしようったってお前さん、このままじゃおけませんよ。建築を食ったしえらいことになっちまう。だから建築を食わないうちにこっちからお隣行って謝っといて、謝って、しょうがねえ、えらいことになっちゃったな俺どうも、いやいや、まあしょうがねえ、俺は一つ言いつくるよ。落ち着いておいでなさいよ。いいかい、慌てるからいけないんだよ。お前さんそそっかしいんだからね。いいかい、落ち着いておいでなさいよ。落ち着きゃお前さんだって一人前なんだからね。落ち着くんだよ。お隣が落ち着かなきゃ俺は半人前か。俺は何を言ってやんだよ。落ち着きゃ一人前って、あらせんやろ本当にな。世の中に半人前なんて人間があるかって言うんだ。どなたでございますか、どなたでございますかって、そうじゃねえかなあ。落ち着きゃ一人前だ。こんにちは、あなたは何ですか。
1: サイです。
0: いや、サイですって何しに手前どもへおいでになった。ええ、さあ、あれ考えてるの、いや手前どもへ、あ、そうそうそう、実はそのこの路地へ引っ越してまいりましたね。どうぞよろしくお願いいたします。ああ、そうですか。今大変にまたご立腹のご様子でおいでになりましたが、はっ、実はそのご立腹のことにつきまして伺ったんでやすがな、いや実はそのね、問題はその国なんで、国がお入りよう、いや入りようってわけではないんです、引っ越してまいりましたところがですな、先の方が丹念にみんな国を抜いてってくださいましたんで、これはまあ危なくなくて結構なんです、結構なんですが、さて引っ越してきたはですな、掃除をするはどうも国の一本もねえてやつはね、夜間を一つかけ、いや、いや夜間じゃねえ、あのね、銅鉱をかけ、火鉢をかけること、いや、ほうきを一つかけることができない。で家内が、ほうきをかけるんだから釘を打ってくれろとこう言えば何のことはなかったんです。短い釘ではかけにくいから長いのを打てと、これが私は気に入らないんです。まあ釘のことについてですな、家内に指図を受けなくても私は心得てる。そいつをその長い釘を打てとこういう、これが余計なことで、口てえもな難しいものでな、口は災いの角、舌は災いの根、物言えば唇寒し秋の風、先の出ようで鬼にも蛇にもなります、神にも仏にも、先で丸く出りゃ何わしじゃとて、角には出やせぬ窓の月、トンシャン、なんで、これはそのドドイツの文句なんで、その文句にある通り私は長いという一言が気に入らねえ、えからまあ家内を脅かしましてね、釘を打ったんで、これからなんでやす、実はお宅に伺ったのはですが、それがその私がその、そそっかしいもんでやすからな、間違えて壁釘を打ちわいわしてな。ほうほう、壁をお打ちになったんですか、なるほど、壁じゃ効かないでしょう、それね効かないと思うのが素人なんですがね、これはこれはその効きすぎるんですから、壁でですか、何しろこの長いもんですからな、その釘が、はあ、じゃあ何ですか、五寸釘か何かお打ちになったんですか。さあ長いといえば五寸釘と思うでしょう。そこが畜生の浅場所。え、河原釘をあれ打ち込んじゃったんですか、壁だけど、あなたねこう打ってて分かりませんか。いや それがね、物の弾みてえものはひどいもんですな、一打ちなんだ。これがねパッでこの一辺で入っちまったんだよね。でまあなんでやすな、こちらへ釘が抜けてですね、でまあ お道具でも傷がついてると申し訳がねえと思って、実はお詫びに伺ったようなわけなんで、決しても私悪にあってやったわけじゃねえんだ。ええ、丸つきそそっかしいもんですからやっちまいまして、なんとも相すいませんで、まあどうぞ一つご勘弁を願いたいので。
2: あ、そうですか。さあどうも、ご念の入りましたことで。そうですな、別に音のしたようなことも、あなたこの路地はどの辺へ引っ越しておいでになりますか。ええ、お宅の筋向こうへ越してまいりました。
0: なるほど、そそっかしいな。これは一通りや二通りではないな。これあなたね、これは大変な間違いだ。それね、あなたお隣をおいでにならなければいけない。へえ、お宅は筋向こうですからな。へえ、筋向こうからうちまではちょいと届かない。へえ、それがるの長いです。
2: いや長い、
0: いくら長くてもですよ、しっかりしなさいよ。お宅は筋向こうなんだから。へえ、それがね、
2: さよなら。
0: なんだ、こりゃ驚いたね。どうも、どうしてこう俺はそそっかしいんだな。なるほど、隣行くやつを向こうのうちに飛び込んでやんだな。なるほど、いくら長くったって向こうまでは届かねえやな。どうもバカバカしくて人に話ができねえやな。どうしてこうそそっかしいんだろうな。これでうち行けりゃかかあにぐずぐず言われなきゃならねえ。これぐずぐず言われてもしゃねえよ、こうそそかしくちゃな。ほんとでな、かかあのやつは俺のことを落ち着きゃ一人前だってめごと言いやがったよな。言われてもしゃねえやな。
2: つくかなこりゃ。ごめんくださいまし、ごめんくださいまし。はい、どなたかおいでになったようだよ。どなたでございますか。
0: こんにちは。
2: ほ、こんにちは。
0: ちょっと失礼を。
2: あ、どうぞ。なんでございますか。
0: 少し落ち着きます。
2: あ、布団を持ちな、布団。さあどうぞ、お布団をどうぞ。タバコも火を取って、さあどうぞ。では遠慮なく頂戴をいたします。
0: 何しろもう落ち着かねえとから値打ちがねえもんですからな。
2: もう我ながら人間をやめたくなるんで、
0: どういうわけでこう
2: そそっかしんでやすかな。バカバカしくて人様に話やってきれんでやす。落ち着きゃこれで一人前なんでやすやね。もう落ち着かねえと半人前の値打ちもねん。
0: 長いことは確かに長いんですが
2: いくら長いったって筋向こうまで届くわけがない。
0: お前この人知ってるか。え、見たことはない。
2: 私も見たことはない。
0: お見それいたしましたが、あなたはどなた様でいらっしゃいましたか。
2: そう、どなた様ってこともねえんですが、
0: 何しろどうも落ち着かねえとどうにもしょうがねえ。落ち着きゃこれで一人前なんでやすがな。
2: バカバカしくてね、人様に話ができねえ。
0: どうもどういうわけでやすかな。
2: どう考えても筋向こうまでは届かね
0: え。おい、お茶を入れてきなよ、お茶をよ。知らないんだよ私はさ。あなたどなた様でいらっしゃいましたかな。
2: もうどうぞお構いなくな。
0: どうぞ。ごちそうさん。
2: 疲
0: かんことをお伺いいたしますが、何ですか？奥様でいらっしゃる？
3: は、家内です。家内がどうかしましたか？
0: いや、どうかした

というわけでもないんですがな、仲人あっておもらいになりましたか、それともまた出来合いで。あなた何しにおいでんだ。失礼なこと言っちゃ困りますな。手前どもでは立派な仲人があってもらいました。結構こればかりは仲人がないと具合が悪い。へえ、いや私んとこはこれ出来合い、それが出来合いってやつはねえ、どうもいい時はいいんでやすが、一つこじれるとどうにもよしはねえ、もう資料を持ってくとこがあんねんですからね、足のかかってえのはご存知かもしれませんが、この表に伊勢屋という呉服屋がございましょう、あそこへ奉公しておりましたんで、かかあがな、で私がこれがそのお得意で、でこれお店でもってその出入りをしておりました、命日のように参っておりましたんですが、どうも目つきが違うんでやすな、目は口ほどに物を言うなんてうめえことを言ったもんでね、これはどうもまんざらでもねえと思ったもんでやすから、私はつまらねえ半襟を買ってやったのがその始まり。おいおいおい、お前さん何日にうちに来た。あ、これはどうも、これはしゃあねえ、これはどうもあんまり落ち着いちゃっちゃダメだ、これはどうもさよなら。あれ、用はない、用があるんであれ、実は私はお隣に引っ越してまいりましたんで、どうぞよろしく。ああ、そうですか、わかったわかった、え、こちらだ、え、お隣に引っ越しておい、どうも私もさっきから変だと思ってました。何ですか、あなたの奥さんですか、あなたの姿が見えない点で大変に心配をされておったようですが、何か御用達でもしておいでになりましたか。え、うちがわからなくなっちゃう。あ、そそっかしいな、そりゃあ。え、瓦釘を壁打ち込んじゃったんですか。瓦釘をですか。おい、こちらが瓦釘を壁打ち込んだてんだよ。えらい音がしたろう、そりゃ。いや、私は今しがた帰ったからね、わからないけど、お前さんはうちにいたからわかるだろう。何を洗濯をしてまして、気がつきません、表にいたから。あ、そうか、何しろな、手前どもではろくなものではございませんが、ここにずっとこう並んでおりますんでな、じゃあこうしてください、あなたが一旦お帰りになってですな、で釘の打ったところをトントンと一つ叩いていただきましょうね。こっちは音で見当をつけますから、あまり強く叩かんようにしてくださいよ。え、よろしいか。じゃあ早速一つ、あの強く叩かんように、そそおかしい人があるもんだよ。おい、瓦釘を壁打ち込んじゃったてんだろ。お前、瓦釘ってばこのぐらいありますよ。それを気がつかないてんだからな。どう、あ、たたたたたた、たたいちゃいけません、たたいちゃ。わかりましたよ、わかりました。どうぞどうぞお上がりください。手前どもの仏壇をちょいとご覧。仏壇、ははありがとう。お宅様では浄土宗でいらっしゃる。いや、宗旨はどうでもいいんです。あの阿弥陀様の頭のところをよくご覧ください。阿弥陀様の頭のところを、阿弥陀様の頭、何か出てますの。出てますなじゃない、あなたの打った釘があれに抜けちゃったんだ。へえ、偉いとこに抜けましたな、こりゃこりゃ便利が悪くなってきたぞ。いちいちここまでほうきをかけにゃこらんぞ。どうもバカバカし。しかしそれでお前さんが一軒のうちをやっておいでになるてえのが、いやまあなんだね、不思議なもんだな。あなたと奥さんと二人きりか。ええ、二人じゃねえんだよな。おうほう、お子供衆がおわん、古い子供が、いやいやそのね、お親父がおりますんで。お父さん、お見えにならんようですが。もう何しろすっかり朦朧をしましてね、おまけに腰が抜けちまってね、もう2階上がって寝たっきりなんで、どうにもやりきれねえんでやすよ。あなたね、

0: この長屋これ平屋なんでしょ。これ2階はないんだこれ、それがそのね毛録いくら毛録しっかりしなさいよ、ね、2階上がって寝てる体がねこの長屋はこれは平屋なんだよ、それがさあさあ親父を忘れてきましたよ。何も何だって親を忘れるやつがあるかい。親を忘れるぐらい愚かなことで酒を飲むと我を忘れます。
1: 今回の落語は六代目春風亭柳橋粗忽の釘でした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジミー・ジョーンズ、素敵なタイミング。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその

0: 礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3。 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。What about it? The sky was green, just like a picture out of the blue. Sometimes it is on a movie. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、FMN1 荒木涼子です。FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今朝は野々市市内で愛とは野々市5万人挨拶運動が行われました。先週は大型連休もあり、今週はなんだかちょっと気分が乗らないなという人もいるかもしれませんが、元気な挨拶をすることで今週もまた頑張ろうという気持ちになれそうですね。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲もありますが、薄い水色の青空が広がっています。金沢の最高気温はここまでで、午前10時27分に 24.8 度を観測しています。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度と、今日もまた25度以上の夏日予想となっています。こまめな水分補給をして熱中症に気をつけてくださいね。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 14.5 度、輪島で 11.1 度、白山河内で 10.8 度を記録しました。朝もだんだんと暖かくなってきましたね。さて、今月10日日曜日から16日土曜日の愛鳥週間に合わせて、石川県内の小学校ではツバメの生育調査が行われています。私も小学6年生の時に調査を行って、確かツバメの巣は見つけられなかったんじゃないかなというふうに記憶してます。でも友達の家で毎年ツバメが来る様子も見ていたので、ツバメの生態調査と聞くとなんだか懐かしい気持ちになります。この調査結果は秋ごろに県のホームページで公開される予定です。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーです。ジャスティン・ビーバー、コモンデノミネーター。

お送りした曲はジャスティン・ビーバー、コモンデノミネーターでした。

0: よろしくスタジオサミット、 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 23.2 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ25度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、夜晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、夕方から晴れでしょう。降水確率、1日を通して 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度高い16度、日中の予想最高気温は22度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度高い13度、日中の予想最高気温は21度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近

200メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市上堤町付近、高林坊方向から武蔵方面に200メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市広坂付近、高林坊方向から県六坂上方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在渋滞が1件発生しています。今城トンネル出口付近下り新潟方面、1キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、文部科学省は昨日、次の学習指導要領改定について高校の国語の再編案を示しました。読売新聞ニュースからお伝えします。2032年度以降に高校で実施する次の学習指導要領をめぐり、文部科学省は昨日、国語の再編案を文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会の専門部会に示しました。2022年度から実施された現在の指導要領で新設した論理国語、文学国語などを廃止し、評論や文学作品など多様な題材で学べる科目構成に刷新する内容です。再編案は専門部会での検討を経て、今年夏頃に取りまとめられる見通しです。新設科目が直後の指導要領改定で廃止されるのは異例ですが、生徒が文学作品に触れる機会が減るなど、学びの偏りが指摘されていました。現在の指導要領で国語は必修科目は論理的実用的文章を扱う現代の国語と、小説や古典などを題材にする言語文化、選択科目は論理国語、文学国語、国語表現、古典探究とされています。再編案ではこれらの選択科目を大半の生徒が学ぶ現代の国語2と言語文化2に再編します。現代の国語には論理国語と国語表現を統合し、実社会で使える言語能力の育成を目指します。言語文化には文学作品や古典を通じて人間の感情や価値観を多面的に捉える力を育みます。読売新聞ニュースでした。指導要領とは、どの地域で教育を受けても一定の水準を保てるよう文部科学省が定めているカリキュラムの基準のことです。およそ10年ごとに時代背景や社会のニーズを反映して改定されています。私はまさにこの指導要領改定の年代だったので、教科書に加えて新課程の内容が

載った薄い教科書があったり、受験では過去問のない新しい科目を受験したりしていました。2032年度以降に高校で実施される次の学習指導要領では、また教科書の内容も変わっていきそうですね。文部科学省が昨日、次の学習指導要領改定について高校の国語の再編案を示した話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。ユーリープラスワン。

よろしくスタジオサミット、白山市のイベント情報をお伝えします。5月16日土曜日と5月17日日曜日に三河おかえり祭りが開催されます。また石川ルーツ交流館では大車を彩る技展が行われています。三河おかえり祭りは北前船で栄えた江戸時代中期に始まったとされています。おみこしと13台の大車が町内を練り歩くお祭りです。1日目は藤塚神社を出発し、高浜お旅所に一泊します。紋付き袴姿の地元青年団のメンバーなどがラッパを吹き、豪華な大車と獅子舞とともに神輿を先導し、祭りを盛り上げます。2日目はお旅所を出発し、おかえり筋と呼ばれる町内を通り、藤塚神社に戻ります。神社からすると、お帰りなさいというわけですね。お帰り筋は10年に一度巡ってくる決まりで、今年のお帰り筋は今町です。5月16日土曜日と5月17日日曜日に、三河お帰り祭りが開催されます。また石川ルーツ交流館では大車を彩る技展が行われています。大車には三河仏壇の技が数多く用いられています。大車を彩る技展では三河仏壇の名工の作品や大車の写真が展示されています。大車を彩る技展の時間は午前9時から午後4時30分まで、入館は午後4時までです。入館料は一般が310円、20名以上の団体が200円、中学生以下は無料です。お問い合わせは石川ルーツ交流館まで。電話番号は 076-278-7111076-278-7111 です。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、この時間

深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ25度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
2: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

5月に咲く花にバラがありますね。切り花のバラは一年を通して流通していますが、本来のバラの開花時期は初夏と秋で、5月はバラの旬でもあります。私は小さい頃に母に連れられてバラ園に行った際に、咲いているバラの花がどうしても欲しかったらしく、母の見ていないうちに引き抜こうとして、トゲがある茎のところを握って痛くて泣いていたそうです。私は覚えていませんが、この季節になると未だに母に笑われます。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はリトルグリーモンスターです。

4月12日にリリースした新曲一輪が堤真一主演のドラマ挿入歌になっています。言葉一つ一つに力のあるリトルグリーモンスターらしいエールソングですね。お送りしましょう。リトルグリーモンスター一輪。

お送りした曲はリトルグリーモンスター一輪でした。2曲目です。アニメ推しの子第3期のエンディング主題歌です。2月4日リリース、名取セレナーデ。

お送りした曲は、ナトリ、セレナーデでした。次はリサです。4月15日に7枚目となるオリジナルアルバム、レースアップをリリースしています。この新作から1曲お届けします。リサ、パッチウォーク。

お届けした曲は、リサ、パッチウォークでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。人気歌手のテイラー・スウィフトが自身の声や写真を商標登録申請しました。テイラー・スウィフトは以前、生成 AI を使ったとみられるディープフェイク、いわゆる偽の動画や画像が SNS で拡散されたことがあり、同意なしに自身の声や写真が生成 AI に利用されることを防ぐ対策とみられます。また日本では2024年に音声 AI のルール作りを求める声優団体、ノーモア無断生成 AI 有志の会が動画を公開し、動画共有サイトや SNS などで広がる AI に学習させた声優の声を無断で使った動画に対し、多くの有名声優が自身の見解を述べ、注目が集まりました。歌手や声優などの職業は、その人の持つ唯一無二の声が強みであり、武器の一つです。作品や楽曲一つ一つに気持ちや魂を込めている本人たちからしたら、AI によって気持ちのこもっていないものを世界に発信されるのは迷惑なものだと思います。私は AI に献立などを提案してもらったりして便利だなと感じていますが、これからも節度を持って AI を活用していきたいですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

0: 未来のお宝ソング。FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。イギリスの人気シンガー、ジェシー・ウェア。4月17日にニューアルバム、スーパーブルームをリリースしています。この新作から一曲聴いてください。ジェシー・ウェア。オートマチック。
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.

お聴きいただいた楽曲は、ジェシー・ウェア、オートマチックでした。今日最後は2021年のヒット曲です。サウシードッグ、シンデレラボーイ。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 課外授業のすすめ、
5: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
5: 明るく
6: 楽しく
5: 元気に
6: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
7: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: また復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。今日はですね、前回の続きということもありますんですけど、まあ本当にね、引きこもってた子が一体どうやって復活っていうのも変なんですけど、普通に戻ったのかっていう話を聞きたいと思います。ということでね、まあそんなみんなの気持ちを代弁するかのような曲、これを皆さんに聞いていただきたいと思います。小田和正で真っ白。

0: 小田和正、真っ白でした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということでね、今回はね、実はあの先週収録したあの本間でっかの本間さんのところでね、あのどういうのサポーター、ビアサポーターとして、
1: ピ
0: アサポーターとして活動してる、ね、名前とかは自分で紹介してもらおうと思いますんで、それでは自己紹介よろしくです。
1: おい、僕は先週出てた KH の会のピアサポーターをやってる秋、今回はちょっとすいません、ペンネームできます、秋で、
0: はい、
1: はいはい、と言います。
0: え、一体ピアサポートって何してんの？
1: うわ、よく聞いてくれましたねピアサポーターっていうのは結局引きこもりの会なんで、
0: うん、
1: 引きこもり、元引きこもりですわ僕は、
0: うん、
1: で今は外出れてて、そこに来てる親御さんとか

0: に引きこもりの当事者側の意見かな、
1: うん、
0: 言って、あこんなんだったよ、あの時はこんなんだったよって言って、またちょっとそのお互いの価値観をすり合わせるでもないけど、うん、そういうポジションかな。
1: だってきっとね、引きこもりのこと話そうと思ったら、引きこもったことがなかったら話せないと思うよね。
0: そうもうその通り。
1: あのなんとなくはわかるよ俺も。でもじゃあ実際どうかって言ったら、そうじゃなくても10人と色どころか100人と色や。
0: そうなんです、もうまさにその通りで。
1: えそんな中で、えあのね、それ自体って どっかでいつ会うとかってなんかあるの？
0: そうですね、会はね毎月1回か、
1: うん、
0: 月1で第2日曜日に、あこれ告知かな、うん、あの KH の会っていうのを女性センターでやってますわ。
1: あそうなんや、うん、そこに来てるって。
0: そうそうそうそう。え
1: それって予約とかなの？
0: 予約は全くなく、
1: もうただにその時間誰かいるよと
0: 思い立ったら来てもらえれば、うん、僕らいますよって感じ。
1: なるほどね。えそんな中で基本話聞くだけ、なんかしたりとかってするの？
0: そうですね、まあ話がメインではある、今の思い悩みを吐き出してくれってとこから始まって、あとはたまにちょっと勉強会しようか、こういう社会資源あるよみたいな、
1: うん
0: うん、情報をゲットしたりとか、うん、そんな感じですよね。
1: なるほどな。だからそのサポーターにしても、まあ、いろんな仕事もそうだし、その手のやつっていろんな活動ってあるやん。
0: うん、ありますあります。
1: えそんな中で、えどっかと比べたりとか、なんか他のとことコラボしたりとかってあるん？
0: うわどうかな、まあでも意外とその引きこもりピアサポーターっていうのは、
1: うん、
0: まあ元引きこもりしとるだけあって、若干、
1: うん、
0: まあ僕の話ですよ、若干能力は低めあったりするんですわ、
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい。
0: あまあ僕で言ったら8年引きこもってましたわ
1: そうだよ、
0: うん、ほんで最近また新たに1年半引きこもって、
1: うん、
0: 細かいのも足したらもう10年になりましたわ、合計で、
1: うんうん、
0: でそう、
1: えちょっと待って、今いくつやったっけ？
0: 僕37ですわ。
1: むっちゃ若く見え
0: またこのネタく
1: だって、え、37
0: な、もうアラホ
1: やろう、
0: アラホ
1: だって、きっと普通に見てたらあの30代にも見えないよえ、もしかして引きこもると若くなる
0: まあでもね、あるかもわからん、それは正直なんか結局僕以外にも元引きこもってましたって方が何か集まって、
1: うん、
0: 若者会ってやっとるんすわ、
1: うん、
0: でみんなやっぱり若々しいわ、うん、実年齢聞いたらやっぱそこよりは少し若く見える、
1: うん
0: うん、ピュアなんや。
1: なるほどな、うん、だでも俺そこまで年には見られてないよ俺。
0: いやなんかピカリンさんも最初見た時にね、若い人なんかなと思ったら、年聞いたらおおと思ったから。
1: そうでも俺がもう昔からこの状態ね。あの高校の時に、
0: うん、
1: どこの誰ともわからん子供にパパって言われて。で、一回目ならわかるやん。足に急にガーって来られて、
0: はい、
1: パパって言われて、いやいやいやいやと思って。で、一回目はお母さんが連れてったよ。
0: はいはいはい、はい。
1: 問題二回目。
0: 二、うん、
1: 回目に、またパパって来たよ。その時に、そのお母さん何をしたか。
0: はい。
1: 子供を持ち上げて、俺の顔を見せて、うん、違うおじちゃんでしょって。
0: ひどすぎるだろ、それ。
1: 待て待て。俺、その時点まだ高一やで。
0: ひどいわ、そのお母さん、ちょっと。失礼な。
1: それがやっとで、年相応に見られ始めたのが、
0: うん、
1: 50過ぎてからという。みんなに30ぐらいからもう年取らないよ、40ぐらいから年取らないよって。
0: 言うね。言うね。
1: 50だったらあんまりもう関係ねえぞ、みたいなね。もうそれだけで引きこもれるんちゃうか
0: ってことですね。あるかもわからん、うん、
1: いやでも何、その引きこもり自体って自分自身なった時よりも、
0: うん、
1: 抜け出した時になんかこれって感じたものってある？
0: そうやな、抜け出した時か、まあ抜け出した時は結構ね、僕ギリギリやったっすわ、
1: うん、
0: 8年でしょ、
1: うん、
0: 8年間じゃあ家で何してるのって、ベッドで飯も食わずに朝起きてさ、部屋から出ないから、
1: うん、
0: ベッドで目覚めてそのまま時間が経って夜になってベッドで寝る。
1: そうなんよ、
0: 一日ベッドから降りないんですよね。これそれがね、数年続くと急にあばら骨がね、
1: うん、
0: 衰弱しきって パキパキパキって。
1: マジで？
0: なんだと思ったら。

0: 心臓の鼓動に合わせて暴らかになっとるん
1: です。マジで、
0: あ、これ死んだわ僕と思って、うん、もうね死んだんかなと思って、うん、人生を振り返った時に、うん、あれ、まあ、いじめ引きこもりなんですけど、うん、他のやつらは友達作って彼女作って高校大学行って、うん、結婚して家庭持ってやるのに

0: 友達を作ること、うん、無理や、引きこもっている人間には彼女無理や、
1: うんうん、
0: 仕事、
1: うん、
0: みんな仕事して働いて生きとる、
1: うん、
0: で死んでいく、仕事ならなんとかなるかもと思って数年ぶりに家のドアから外に出て眩しい日差しを浴びて、
1: うん、
0: ハロワに行って、
1: うん、
0: ハロワ行ってもあーってなりながら、うん、窓口のチケット取ってそこ行って1週間だけ募集しとる板金の仕事をしました、
1: うん
0: うん、それをやって1週間働いてもう汗かいてコミュニケーションも取れん、1週間終わって僕は人間として生きた、でもう一回引きこもったんや。
1: なるほどこれはちょっとまた面白そうなんで、次はね、あと後半戦にまた入りたいと思うんで、それではね、そんな恋愛の経験も少ないのかないのか知らないですけど、
0: うんうん、
1: そんなあなたへ送りましょう、この曲です。小田和正、愛の中へ。

0: 小田和正愛の中へでした。あなたの笑顔の常備薬、祝賀です。まあそんなこんなの後半戦ということでね、
1: はい、
0: まあねきっとねそういう子らって本当はむっちゃ喋りたいっていうか喋り相手が欲しい。
2: そう、吐き出すとこは欲しいやろうね。
0: でもどっちかって言ったらね、俺引きこもる子らってその聞いて欲しいってよく言うやん、
2: うん、
0: きっと俺女性に近いのかなと思うよ。
2: 女性
0: あの物を聞いて欲しい時に、うん、答えを出して欲しいのって男性なんよ。
2: はいはいはいはい。
0: でも女性ってただ聞いて欲しい
2: そういう話か、
0: うん、ただ単になんか自分が言いたいことを喋らせてくれて、はい、それにうなずいてくれる人が欲しいっていうのが、うん、きっと一番最初にいいのかなと思いながら。
2: そうやな。
0: だ本当はね一番最初のテーマの中で自分が思ってたのが思いと行動やったんよ。
2: はいはいはい。
0: だから本当にねあの自分がなんでこうなって、うん、だからなんで鬱になったじゃなくてなんでこう出ることができたのかっていうのが聞きたかったから、それがまさかの行動どころか、うん、仕事して汗かくとこまで行ったんかこいつと思ってそうだから本当にね、うん、あの一応後半のやつが思い出ってやってんねんけど、はい、俺の中の思い出って今まであったことじゃなくていいんですよ。今からどんな思い出を作りたいのか。
2: そうだな、それはなかなかいい話やなと思って、うん、
0: だね、仕事はやってみた。あと、うん、だって何今の年齢が年だって考えるよりも、うん、だって今仕事1年どころか最近じゃ1日で辞める子もおるわけや
2: らしいね。
0: それも金まで払ってそれ思ったら、うん、今から何でもできんじゃんと思うし、
2: そう、まあ可能性は無限大っていうのはこういうことやなって思うし、うん、そうだな、僕が今から作りたい思い出は見たことないものが見たい、
0: うんうん、でも俺毎回基本は女の子に聞くんやけど、
2: 女の子はん、
0: 恋愛したくないの。
2: いやー恋愛は僕はちょっと今苦虫噛みつぶした顔してますよ、うん、恋愛
0: あのねできるできないじゃなくて、うん、したいかしたくないかだ。
2: いやそんな簡単に言わないいやうーんとねまあ簡単に言わない、恋愛はねしたいですよ、うん、したいけども両思いが前提、両思いならしたい。
0: いや言っていい、それが恋愛なのよ
2: お
0: そう、あの片思いも恋愛だけど、
2: うん、
0: あの両方から両思いなんて世の中ないからね。
2: まあまあまあそうなんだが、そう、まあ、そうなんだが、うん、
0: 自分の好みの女の子ってどんな感じ。
2: 僕の好みか、
0: うん、
2: おひとやかな人かな。
0: おひとやか、うん、じゃあ女優とかアイドルでいうとどんな感じ。
2: うわー女優アイドル、うわ
0: あくまで見た目
2: でもね出せないですよ。なぜなら僕はテレビがないうちで育ったから。
0: マジか、
2: 女優アイドルを知らない。
0: もしかして何アニメ派。
2: いやそれも
0: それもないんか。
2: そのこれが悲しいとこ、引きこもりの情報がないんですよ。ネット見てるでしょ、見てないんですよ。
0: そうなんや、
2: テレビ見てるでしょ、見てない。だからアイドルって言ったら前田敦子っていう人が泣くんでしょなんかそのぐらいの情報しかなくて
0: そうなんや、
2: うん、前田ちゃんが泣いて

0: 踊ったんでしょ？わかんないわ。見たことないわ。
1: 自分がテレビを見てたのいつぐらいまで？
0: うわ、でも小学校低学年の頃はテレビはなかったかな。
1: あ、もうなかったんや。
0: まあ、ちょっとお家の方針もあるんやけど。
1: あ、そうなんや。
0: うん。ね、やからもうテレビの共通の話題ができなくて寂しいな。
1: え、でも、うん、なんかこう何、外出始めた時に、
0: うん、
1: あ、この子可愛いって思う子っていない？
0: それは全女性ですよ。
1: そうなんや。
0: みんな綺麗だわ。
1: なるほど、いろんな意味騙されやすいんだな。
0: みんな綺麗。
1: いや、本当にね、まあ、自分基本的に若い子らに言うのが、
0: うん、
1: 恋愛しろって言うんよ。
0: うん、
1: で、その中でなんでするかなんやけど、
0: うん、
1: 基本的に恋愛でしかマーケティングは学べないんよ。
0: お、マーケティング。
1: で、そのマーケティングさえ分かれば、基本的には人生っていい方向にしか持っていく方法がないんよ。
0: ほ
1: ー。だから物を売るのもそう、物を買うのもそう、そんな時にマーケティング、ターゲットがあってフェーズがあってニーズがある、その3つさえ持ってやいいんやけど、
0: うんうんうんうん、
1: それをお金も地位も名誉も何にも関係なしでできるのって恋愛だけなんよ。
0: あー、
1: お金をもらえるからとか、
0: うん、
1: で、これを買ったらみんなからすごい喜ばれるからとか、
0: うん、
1: っていうのって、基本的になんか自分に返ってくるものっていうのがメインやん。
0: そうや。
1: でも恋愛って違うんよ、
0: うん。
1: その子の心を自分に向けるっていう。
0: いや、
1: でもそれができれば、人生ほぼほぼ失敗がないっていうのがあるから、だから恋愛を諦めた人に将来はないって俺はっきり言うんだよ。それ年取っても一緒なんよ、
0: うん、
1: だからこそせっかく今もう世の中みんなよく見えるんなら、
0: うん、
1: もう一回引きこもってもいいから恋愛しようかなぐらいの気持ちでもいいかなと思って。
0: 恋愛は素敵だよ。
1: そう、
0: うん、
1: だって生きてんだもん。
0: そうや、そうや、そうや。まあまあ、でも痛い思いもしたよ。
1: いやいやいや、痛い思いしたってことは動いたってことや。
0: そう、
1: うん、
0: ポジティブニュース、そう、ほんとそう。
1: そう、
0: うん、
1: だから、きっとね、うまくいき始めると、
0: うん、
1: 今までの辛かったことが笑えるようになるから。
0: そうや、それはある。
1: うん。
0: うん、
1: だ、自分なんてもう何回失敗したことやら。
0: そこ深掘りしたいわ。
1: うん、それはいつでも言っていただければ、1から10どころか1から100まで喋るんで。まあ、そんな感じでね。
0: はい。
1: ね、引きこもりが悪いんじゃなくて、引きこもりから一体どうやって脱出して、脱出した時にどんな気持ちだったかっていうのをね、
0: うん、
1: きっとね、引きこもってない、ね、これ聞いてるリスナーの人らも、うん、いや、自分ら引きこもりじゃないから関係ないようじゃなくて、
0: うん、
1: 引きこもっちゃいそうな時ってあったと思うんですよね。
0: そうね。
1: だからこそ、そんな人を見つけた時にどういう声をかけるとかね、なんか、こう自分がなるんじゃなくて、なった人、なってしまいそうな人にどんな声をかけるかって言って、これからの人生もね、うん、みんなが笑顔でいられるように生きていければ俺も楽しいなっていう感じなんで、よろしくお願いします。
0: はい、
1: ということで今日はですね、何やったっけペンネーム、
0: 秋、
1: あ、そうそう、
0: うん、
1: 今日は、秋さんに来てもらってね、引きこもり人生の楽しさを知ってもらったと思いますんで、うん、また呼びたいと思うんで、またよろしくお願いします、
0: はい、ということ
1: で、また来週、能登復興するぞ、
2: お
1: ー、最高でございます。ありがとうございます。今日さんは能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 花沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には市立図書館、カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは。KIT マイミュージックタイム。今回の担当は、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに、私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい。というわけで、ちょっと最初は私の今の大学の現状のお話をさせてください。今、ゴールデンウィークが明けて、もう大学では小テストが大体行われている頃かと思うんですけれども、今私が受けてる授業は結構ほとんどゴールデンウィーク明けたら小テストありますっていうのを事前に予告されていて、まあ今テストが山ほど積み上がってる状況であるんですけど、私はテスト勉強があまり得意ではなくてですね、もうやる気がほとんど出ないっていうのもそうなんですけど、あまりテスト勉強のやり方を学んでこなかったっていうか、そう、自分でしっかりとした型っていうのができてないんですよね。だからテスト勉強は毎回なんか一夜漬けのような状態を基本的に行っているっていう感じになってまして、自分でももっとちゃんとした勉強法っていうのを見つけなきゃいけないなっていうか、自分に合ってるものを見つけなきゃいけないなと思いつつも、なんだかんだ言って一夜漬け状態でテストを乗り切っている状態なので、もうこのゴールデンウィーク明けぐらいからはちゃんといろんな勉強法をちょっと試してみたいなって思いましたね。というわけで、ここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また、fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@kitcw、すべて大文字で、@kitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送り。

お送りした曲はジュディ&マリーそばかすでした。というわけで今日早速紹介する植物についてお話ししようと思うんですけど、それがバラになります。バラってなんか5月のイメージあんまりないんですけれども、まあ実は5月の植物なのでちょっと紹介していこうかなというふうに思います。ちょっとその前に私が今持ってるバラのイメージっていうのを軽くお話しさせてほしいです。私的にバラのイメージっていうのはやはり強い女性の象徴とかだったり

するイメージが結構強くてですね。まあその原因となっているのがやっぱりフラメンコだったりとか、ああいうのってもうめちゃめちゃかっこいい感じがするじゃないですか。だから私はそれに結構引っ張られていってるのかなっていうのもあるんですけれども、まあそんなかっこいいバラをね、今回はちょっと紹介していこうかなというふうに思います。まずバラなんですけれども、バラ科バラ属の、落葉低木、つる植物の総称なんだそうです。つる植物っていうイメージあんまりないんですよね、バラって。私的にはなんか植木鉢とかでシュッて植えられるイメージがあるので、つるなんだっていうふうにちょっと思ってます。そして原種は、北半球の温帯地域を中心に、200種程度が知られています。200種って言われるとなんか意外と少ねえなって思ったりしません？あの私が前紹介した桜だったりとか結構種類がもう一桁多いぐらいの種類だったような気がするので、なんか思ったより少ないなっていう感じのイメージを持ってます。まあ、やっぱりバラといえば植物や花に詳しくない方でも結構みんな知ってるような植物だと思うんですけれども、もうこんな感じなのでちょっと花の女王という別名もついているそうなんです。個人的にはここから結構かっこいい感じだったりとか凛々しいっていうイメージを持ちました。そんなバラなんですけれども、鉢植えや庭植えでその美しさや香りを楽しむことができまして、まあそのためには園芸店でお花買わないといけないじゃないですか。バラにはその状態が2種類ございまして、春や秋を中心に開花している開花鉢という状態と、冬に落葉した状態で並ぶ大苗というものの2種類がありまして、初心者におすすめの状態は、大苗の方の状態なんだそうです。まあ、こちらは、もう先に1年以上育てられて、冬に掘り上げられた充実した苗のことなんだそうで、まあ、確かに育てやすいっていうか、初心者がもう育てても安心できるっていう品種があるっていうのは、まあ、私もそんなに植物を育てていない身なのでありがたい状態なんですけど、そしてバラって意外と長生きな植物でして、野生のバラっていうのは3000万年も前にすでに北半球の各地に分布していたことが分かっているということなんですけれども、3000万年前ってなんか何がやってたっていうのはあんまり想像つかなくないですか？そんぐらい昔にもうバラがもう各地に分布していたってことは、それよりも前にバラの種が生まれてるってことなんで、ちょっとだいぶ長生きな植物だなっていう個人的には思ってます。日本でそんなバラが人気が出始めたのは明治以降のことで、展示会だったりあとバラ園の普及であったりとかによって大衆に少しずつ広まっていったそうなんです。なんか日本で知られるのが結構遅いような感じしますね。なんか3000万年前っていう数字を聞いた後だと明治以降だとだいぶ期間が空いてるっていう感じのイメージが個人的にはあります。というわけでここまでバラの特徴についてちょっとお話ししてきたんですけども、まあ、個人的に一番びっくりしたのはこれがつる植物の総称であるっていうところなんですよね。まあ、つるっていうイメージがあんまりなかったのもあって、そこに一番衝撃を受けました。というわけで、ここまでバラの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。花、ローズ。

0: お送りした曲は花ローズでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけなんですけれども、次にお話しする話題なんですけれども、バラの殿堂入りの品種っていうものについてちょっとお話ししようと思います。殿堂入りの品種ってなんだって思う人もいると思うんですけれども、まず殿堂入りのバラっていうのが、世界37カ国からなる、世界バラ会連合というところが、3年に1回開催する、世界バラ会議において選出 される、世界中で愛されている名花のことだそうで、世界中のどの環境でも育てやすく、普遍的な美意識から選ばれた美しさを持つ栄誉あるバラたちの総称なんだそうで、私はこれを調べていて初めてそんなものがあるということを知ったんですけれども、なんか殿堂入りのバラって聞くとなんかすごい感じっていうか、なんか栄誉ある感じっていうのがして、まあどうせならなんかそういう殿堂入りっていうのを育ててみたいなって思う人も多いと思うので、一つの指標としてもうめちゃくちゃいいと思います。まあ、そんなね、殿堂入りのバラの品種をちょっと紹介していこうかなと思います。まず一つ目なんですけれども、こちらピースと呼ばれる品種でして、こちらが記念すべき最初の殿堂入りの品種なんだそうです。第二次世界大戦後の、1945年に平和への願いを込められて名付けられた名花で、クリームイエローの花弁に、ピンクの覆輪が入る華やかなお花を咲かせるそうで、性質が強くて、大輪を咲かせるこの品種の誕生は、バラの改良の歴史上、極めて重要な転機となり、ピースを親にして後に多数の名花が生まれているそうなんです。ちょっとかすかに香りもするそうなので、ちょっと匂いは気になるところではあるんですけれども、まあ確かにね、最初多分お花っていうかバラのお花っていうのは多分一色っていうのが普通だったと思うんですけれども、ここで

ことに食使われるようになったっていうのはね、バラにとっても確かに転機になった状態っていうのは、なんか個人的にも最初に選ばれる名花としては納得のお花なんじゃないかなっていうふうに思っております。そしてこちら二つ目になりますけれども、クイーンエリザベスという名前でして、こちらはエリザベス女王に捧げられ、女王の皇帝の一つである、ウィンザー城の芝生の周囲に、数千本栽培されていると言われているお花なんだそうです。ちょっと実際に見てみたいですよね。数千本のバラが植えられた光景で、目の前に多分お城があるんじゃないかなっていう風に想像してるんですけれども、めちゃめちゃ壮観な気がして一回は見てみたいですね。こちらはですね、綺麗に整った桃色の丸い面をしておりまして、柔らかな大輪が咲くものなんだそうで、耐暑性耐寒性に優れており、手間の全くいらないほどの強い品種なんだそうで、こちら初心者にも育てやすいバラというところで有名なんだそうです。初心者にも育てやすいバラがこう入っているというところでですね、まあ、せっかく育てるなら名花から育てたいなって思ってる人にも配慮されて、てか一つの指標になるって言いますか、初心者でも育てられるっていうのは非常にありがたいことだと思ってます。そして三つ目なんですけれども、こちらがドゥフトボルケと呼ばれるものでして、こちらはドイツ語で香りの雲という意味なんです。こう香りの雲っていう意味っていうところで、もう私はもう香りが結構強い品種なのかなというふうに思ってるんですけれども、こちら、フレグラントクラウドとも呼ばれておりまして、香りのバラの代表品種なんだそうです。そして名前の通り甘くフルーティーな香りがしておりまして、朱色の大輪、バランスよく重なった丸い花びらが特徴のお花なんだそうです。こちら花持ちも良好で、トゲが少なく強い品種なので育てやすいというところなんですけれども、トゲが少ないっていうのは割と衝撃で、私バラといえば割とトゲトゲしたイメージというのがありますので、もうそれは非常にありがたいですし、やはりね、お子さんとかいる方はちょっとトゲはちょっと子供に触らせたくないなというふうなものもあると思うので、まあそんな方からしても割と育てやすい品種でもあるというところを、まあ、植物を育てたことがない人でも割と挑戦しやすい品種なのではないかなと思います。そして四つ目なんですけれども、こちらアイスバーグと呼ばれる品種でして、こちらですね、お名前の通り透明感のある真っ白な、半八重咲きのお花の花びらになっておりまして、ドイツ語で白雪姫の意味の、シュネービッチェンとも呼ばれているそうです。清楚な白いお花が美しい、フロリバンダというものを代表する人気の品種となっております。やはり真っ白なお花っていうことでして、やっぱりね、これが一つあるだけでも結構華やかに見えるっていうか、なんか清楚な感じっていうのもあったりしますね。他のは結構色味が強い分、白いバラっていうのは割と清楚に見えたりするので、そんな感じでもなんか育ててみて綺麗だなって思えるような品種になっているのではないかなというふうに思いました。というわけで、ここまでですね、バラの伝統入りの品種についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ザ・ブルーハーツ、情熱のバラ。

送りした曲はザ・ブルーハーツ、情熱のバラでした。というわけでここまでですね、バラについてお話ししてきたんですけれども、私の中でのやはり一番の衝撃はバラがあのツル植物の総称であったというところなんですよね。やっぱりツルっていうイメージがあんまり個人的になかったので、一番そこに驚いておりました。そしてバラの花言葉に関してもちょっとお話しするんですけれども、バラ全体の花言葉は、美と愛情の2つでして、割と高貴な姿と豊かな色彩、溢れる気品に洗練された香りで人々に愛されるというところでも、まあ、こんな花言葉がついたのではないかなというふうに思っております。まあ、バラの花言葉といえば本数でも意味が結構有名なものがいろいろあると思うんですけれども、個人的には108本の結婚してくださいっていうものが結構プロポーズだったりとかで使われているイメージっていうのがあったりするんですけれども、まあ、実際それを渡された女性はどうやって育てるのかっていうのが割と私の中で一番の疑問という言いますか風になってまして、さすがに確かに10本ぐらいだったら、まあ、なんとか育てようと思えば育てられるじゃないですか。でも108本って言われると割と自分でも想像がつかないような数になってまして、もらった側の女性最初はやっぱり嬉しいっていう気持ちにはなると思うんですけれども、それを育てるっていうことを考えるとなると割とちょっとまあ数が多すぎてちょっとめんどくさいなって感じる人もいるかもしれないですね。私はね、あのバラの本数と花言葉っていうのをちょっと全部バッて見てみたんですけれども、まあ、そんなに変わりなく、なんか告白だったりとかプロポーズだったりに使われそうな言葉っていうのは結構あるので、まあ、本数あまり気にせずプレゼントに使っていただけるようなものなんじゃないかなというふうに思っております。というわけで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは金沢百万石祭り行ったことはあるでしょうか。今年は6月5日、6日、7日と開催されるわけなんですけれども、この金沢百万石祭りへの学生ボランティアの募集もあるみたいですね。もしね、イベントの裏側見てみたいなっていうような方とか、もしいらっしゃったら参加してみるのもいいかなと思いますし、まあ、新入生にとっては初めてっていう方もいらっしゃるかもしれません。そういう方はね、まずはね、観客として楽しんでいただければな、なんて思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、バンドスムルースのメジャー6枚目アルバム、Walk から1曲お送りします。2009年、平成21年、スムルース、交差点。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院工学研究科でバイオ科学を専攻する青木美穂さんと、この春にバイオ科学部環境応用科学科を卒業された野川春奈さんが、文部科学省共同利用共同研究拠点2025年度生態医師工学共同研究拠点成果報告会においてポスターアワード賞を受賞されました。ポスターアワード賞は35歳以下の発表者64名の中から15名に与えられました。青木さんの研究は骨の組織と糖化である無機化合物のニリン酸にカルシウムを放射線測定のセンシング素子として応用することを企画したものです。微量のツリウムを添加することでラジオフォトルミネッセンスと呼ばれる放射線計測に利用可能な機能を発現させることに成功し、放射線センサとしての基礎特性を評価考察しました。野川さんの研究では積極的なラジオフォトルミネッセンス材料の探索に取り組みました。ラジオフォトルミネッセンスは希少な現象である一方で、様々な応用展開が期待されています。そこで野川さんは、計算カルシウムに着目し、ラジオフォトルミネッセンス特性を賦活する可能性のある全27種類の不純物元素を添加、その特性を評価しました。評価の結果、ユーロピウムを添加した場合には、顕著なラジオフォトルミネッセンス特性を示すことが明らかとなり、その放射線センサとしての性能評価を行いました。青木さん、野川さん、研究、そしてその発表とお疲れ様でした。ポスターアワードの受賞、誠におめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年、昭和57年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲をお送りします。1982年昭和57年の4月にリリースされ、5月に1位、6月に2位にランクイン。年間では11位を獲得した松田聖子の9枚目シングル曲です。この曲の作詞はヒットメーカーの松本隆が務めています。お送りするのは松田聖子、渚のバルコニー。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

バンドクラムボンが2013年平成25年にリリースしたカバーアルバムラバーアルバム2からアニメ軽音の楽曲のカバーをお送りします。お送りするのはクラムボン You and I。

お送りしたのはクラムボン You and I でした。次にお送りするのは山崎まさよしが2008年平成20年にリリースした通算30枚目シングル曲です。山崎まさよし星空ギター。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: んにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3030

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

野々市市では5月12日火曜日から5月18日月曜日まで愛とは野々市挨拶運動が行われます。私は子供の頃挨拶をするのが苦手でしたけど、自発的に挨拶をすると清々しい気持ちになりますよね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。チャーリー・パーカー、バード・ゲッツ・ザ・ワーム。

チャーリーパーカーでバードゲッツザワームをお送りしました。次に紹介するのはディオンヌ・ワーウィックの哀愁の花びらたちのテーマです。アメリカのポップス歌手ディオンヌ・ワーウィック、本名はマリー・ディオンヌ・ワーリックと言います。ニューヨークのスタジオでバックコーラスやデモ歌手として活動していた際、作曲家のバート・バカラックに認められ、1963年にデビューを果たしました。これからおかけする哀愁の花びらたちのテーマは、1967年の映画、哀愁の花びらの主題歌です。作曲はアンドレ・プレビンが行いました。それではお聴きください。ディオンヌ・ワーウィック、哀愁の花びらたちのテーマ。

お送りした曲はディオン・ヌワーウィック、哀愁の花びらたちのテーマでした。次はフレッチャー・ヘンダーソン、ホッター・ザン・エルです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は京極杞陽の句をお送りします。風車止まりかすかに逆回り。風車が止まったかと思うと、ほんのわずかに逆向きに回り出した様子を読んでいます。風車止まりかすかに逆回り。京極杞陽の句でした。風車の素朴な動きを捉えた句で、どこか懐かしさを感じました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ドメニコ・モドゥーニョ、レスタ君め。

お送りした曲はドメニコ・モドゥーニョ、レスタ君目でした。続けてお送りする曲はエリック・クラプトン、ノック・オン・ウッドです。

お送りした曲はエリック・クラプトン、ノック・オン・ウッドでした。最後の曲です。 T-REX 20th Century Boy。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のオートドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃。スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: オータドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。

0: ホームタウンののいち。5月12日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市企画財政課企画係の玉さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。玉さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから窓の外の様子見ますと、この時間になってまた野々市市役所中には日が差してきました。今日は午前中空がすっきりと晴れ渡っていたんですけれども、その後徐々に雲が増え始めまして、つい1時間ほど前までは日の光も隠れてしまっていました。ただ今日は気温上がりました。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、ここまでの最高気温は午前10時27分につけた 24.8 度と、もうすぐ夏日というところまで来ていました。直近では午後3時時点で 21.4 度、湿度 61% を観測しています。私が1時間ほど前にここ野々市市役所に向かってくる途中、野々市市扇ヶ丘にある道路上の気温表示を見てみますと、その時点では23度と表示されていました。直射日光は当たっていなかったものの、気温やはり高いなぁと感じるくらいの暖かさはありました。さて、そんな中なんですが、今日午前7時40分から、市内各所、市内16カ所で、野々市市愛とは野々市5万人挨拶運動の街頭呼びかけが行われていました。今年度の愛とは野々市5万人挨拶運動、今日が第1期の初日となります。第1期は今日から来週の月曜日5月18日まで、そしてその後第5期まで年内で行われていきます。この愛とは野々市5万人挨拶運動、青少年の健全育成の推進ですとか、地域の連帯感の醸成、市民の実践力の向上を目的にして毎年行われています。今朝は市内各所16カ所で、街頭呼びかけ行われていました。この挨拶運動ということですので、朝皆さん元気に挨拶できたでしょうか。もちろん現在もこの愛とは野々市5万人挨拶運動の期間中ですので、例えば昼間あったらこんにちはですとか、夕方こんばんはですとかね、そういった挨拶、また家庭での挨拶

も、しっかりと行っていただきたいです。今日から愛とはのの1、5万人挨拶運動第1期が始まっています。第1期は5月18日月曜日までです。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れで夜は曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れで夜は曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで夜は晴れ、ところによっては昼過ぎから夕方雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、その後も雨の確率が続きます。午前6時から午後6時まで 20%、午後6時から深夜0時までは 10% です。能登地方、明日の天気は、曇りで、夕方からは晴れるでしょう。能登地方の明日の降水確率は、一日を通して雨の確率 10% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日よりも2度高い16度の見込み。明日日中の最高気温は22度が見込まれています。能登地方輪島の明日朝の最低気温は、今日よりも2度高い13度の見込み。明日日中の最高気温は21度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時7分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。午後4時現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは、応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れたとき、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に、自ら行動し、応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらに、この時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても、脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで、胸骨圧迫や人工呼吸の方法

0: さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市企画財政課企画係のダマさんがお越しです。ダマさん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ではまずは、ダマさん、今ほど企画財政課企画係とご紹介したんですが、担当されている業務としてはどういったものがありますか？
2: はい、担当業務としましては情報政策と、もう一つ統計という担当もございます。
1: はい、では今日はここからダマさんの担当業務の中から統計という部分について聞いていきたいと思います。ここでいう統計というのは、いわゆる統計調査なども含まれているでしょうか？
2: そうですね、毎年何かしらの調査があるんですけれども、まあ、昨年でいきますと、まあ、国勢調査という調査があったんですけれども、
1: はい、
2: まあ、そうした、まあ、統計調査というものを、担当しております。
1: はい、その昨年行われた国勢調査で言いますと、先週末に石川県が、令和7年度、昨年度行われた国勢調査の、集計結果、石川県の速報値を発表しました。この数値、ここ野々市市としては、人口増加していたということなんですけれども、この数値を見られてどうですか？
2: そうですね、まずこの国勢調査に関して回答いただいたりご協力いただいた方に対して、まずお礼申し上げたいと思います。どうも本当にありがとうございました。で、今回県の速報値というところで、まだ確定の値ではないというところには注意をしたいんですけれども、速報値ベースで 58,594 という、まあ、人口の数で、前回の調査から、まあ、1300人近くの増加ということで、人口減少というのが全国的に進んでいる中で、人口が増えているということについては素直にありがたいことだなというふうに、思っております。
1: はい、石川県全体では人口減少していますよね。
2: そうですね、人口が増加しているという自治体は、この速報値ベースでいきますと、まあ、野々市市の他には河北市さんと、もう一つ津幡町さんですね。この3つの自治体以外は基本的には人口は減少しているというような結果となっております。
1: はい、この前回に比べての変動としては、野々市市、人口の増減数で言いますと、石川県内トップとの増加数と、なっていました。まあ、この野々市市の住みやすさ、環境の良さというのが、反映された結果ではないかなと思いますけれども、本当にたくさんの方がこの国勢調査に関わっています。

0: put that jive in your vest and let it rest.
1: お送りした曲はルーズベルト・サイクス、ジャイビン・ザ・ジャイブでした。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時18分です。イベント情報をお伝えします。5月17日日曜日に野々市市文化会館フォルテで野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートが開催されます。午前11時と午後2時の2回公演で入場料は200円です。野々市市を拠点に石川県内で活動する石川ウィンズフィルハーモニックが子どもたちに楽器や演奏を身近に触れる機会を増やしたいという思いで行われる0歳から鑑賞できるコンサートです。当日は全席自由の5座席が用意され、まだお座りができない赤ちゃんから元気いっぱい動きたい盛りのお子さんまで自由にのびのび過ごせる空間です。生で楽器を見て聞いて音やリズムを楽しもうをサブテーマに、ロビーでは楽器ブースを設け、近い距離で楽器を見ることができます。ホールでは子どもたちも耳にしたことのある子ども番組曲やアンパンマン、トトロなどの人気曲が演奏され、手遊びや童謡をみんなで歌って体を動かす時間などもあり、親子で楽しむことができます。野々市市公式

キャラクターのノッティも登場してコンサートを盛り上げてくれます。参加には事前の申し込みが必要です。石川ウィンズフィルハーモニックのホームページから手続きしてください。申し込み受付期間が5月15日金曜日午後10時までとなっています。5月17日日曜日、野々市市文化会館フォルテ小ホールで、野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートが開催されます。午前10時30分開場、午前11時開演の午前の部と、午後1時30分開場、午後2時開演の午後の部の2回公演です。入場料は200円です。参加には事前申し込みが必要です。事前申し込みの受付期間は5月15日金曜日午後10時までです。親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサート、問い合わせの窓口は石川ウィンズフィルハーモニックです。電話番号は070-5635-0902 070-5635-0902 です。親子で音楽と触れ合いを楽しめるコンサートの紹介でした。以上、イベント情報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。ここで一曲、音楽をお送りします。サラ・ボーン、エイント・ミスビヘイブン。

天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方の今夜の天気です。曇りでしょう。降水確率は午後6時から深夜0時まで 10% です。続いて石川県能登地方の今夜の天気です。晴れ、夜は曇りでしょう。降水確率は午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。曇り、ところにより昼前から夕方は雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から正午まで 20% です。続いて石川県能登地方の明日の天気です。曇り、夜は晴れでしょう。降水確率です。深夜0時から明日正午まで 10% です。金沢の明日朝の最低気温は今朝より1度高い15度です。金沢の明日日中の最高気温は25度の見込みです。輪島の明日朝の最低気温は今朝より2度高い13度です。輪島の日中の最高気温は21度の見込みです。天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。担当は FMN1 の北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル。

0: 課外時間おすすめワンダーラの錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年なんとくるみと、
1: 3年朝日ひまりと、
2: 同じく3年中村レオナと、
3: 同じく3年水上ひろむです。
0: よろしくお願いします。ということでもう4月になりまして、はい、MC とミキサーが私たち2年生に変わりました。
3: そうだね、
0: 拙いところがたくさん出てくると思うんですけど、まだ成長していくので、はい、飽きずに聞いていただきたいと思います。
1: 伸びが楽しみなラジオということでね。
0: そうですね、はい、3年生は多分最後になるんですかね。
1: 私たちで締めていいものなのかと思いますけれども、
3: 一応ね部長と副部長
1: で
3: 固めた感じなんですね、
0: はいはい、なんでもう、もう、まあ、今回初めてなんで支えられながらやりたいですね。いやー本当卒業してほしくないです、3年生の先輩らには。
1: あでも別れがあれば出会いもありますから、
3: それがね、はい、人生ですから、
1: はい、そうですよ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: もうここに私が今この MC にいるのがもう新鮮でしかなくて、皆さん
3: 水上さん、い
0: や嬉しいですけど、水上さんが前にいるのがなんか違和感したんです。
2: あ、ね、確かに、は
3: い、でも普通に逆になっただけじゃない、こう席が反対側になっただけ、
0: マイクがなんか豪華っていうか、
1: ね、確かにね
3: MC だけマイク違うもんね、
0: はい、なんでもそれが豪華だし嬉しいという
1: か、オーラも、ね、
0: 嬉しい気持ちもあるんですけど、やっぱ不安で今もう緊張で声震えまくってて、
3: ちょっと偉くなった気するでしょ。
0: はい、
3: わかる。
0: まだ2年なんですけどね。
3: いやいやいや、はい、
0: じゃあ最初朝日さんお願いします。
1: はい、私のトークテーマは最後の晩餐はみんな何食べますかです。
0: おお、
1: やっぱり3年生今年最後っていうか、これで最後なので、
0: はい、
1: ちょっと最後つながりで最後スペシャル、
0: はい、いいですね。
1: 最後の晩餐何食べますかって、
0: ね、最後の晩餐。
1: まあそうですね、
0: 朝日さん何食べるんですか。
1: 私はね、でもやっぱり唐揚げ。
0: あ、
1: 唐揚げかな。唐揚げ好きなんですよ。
0: わかります。やっぱ唐揚げは竜田揚げじゃないですか。なんか竜田揚げの方が私好きなんですけど、
1: それはねちょっとね唐揚げ好きとしてね、
3: ちょっと論争始まっちゃう。
1: イナと言いたいです。
0: あ、イナなんですか。
1: うん、あのね、竜田揚げはね衣に味がついてないんですよ。
0: あー、
1: 唐揚げは肉にも衣にも味がついてるんですよ、
0: うん、
1: だから美味しいんですよ。
3: そこ、
1: うん、竜田揚げはねなんか作り方もちょっと違う感じがしますよね。
3: 作ったことないんで分かんないです。
1: 私も作ったことないんで分からないんですけど。
0: 大変そうですよね、なんか普通の唐揚げより。
1: そうそうそうそう。でなんかね衣もね、うん、食感がね、
0: はい、
1: 違うから。
3: 確かにな
1: んか違うなって感じがします。
3: 竜田揚げの衣も好きやけどな。
0: 分かります。
1: まあ別のものとして ね美味しいですよね。
3: なるほど。
0: 唐揚げいいですね、ご飯と一緒に食べたい。
1: うん、うん、最後にねご飯と一緒に食べてね、あこれで終わりかっつってね。
0: 悲しい。
3: お供は何もなくていいの。
1: お供はもう何もなくていい。
0: お
1: シンプルイズザベスト。
0: いいですね。
1: それぞれを最後に味わい尽くして、まあ、その終わる。何とは言わないけど終わる。
3: 終わる。
0: じゃあ中村さん何食べるんですか。
2: 私はちょっとご飯ではないんですけど、なんか多分死んだ後に火葬されると思うので。
1: おお、
2: 仮装した時に残るもの。
1: おー、
2: 食べ
1: たいな。面白い。
0: 何残るんですか、仮装したら。
2: 金属とかやったら残るかな。
1: こいつ何食ってんねんみたいな、その驚きを与えるっていう。
2: あ、そうですそうです。金属、
3: 飯食いました、ね、
1: その金属に関してはどの範囲に食べれる。
2: わかりませんけど、でもなんか電池とか。
3: え、本気で言ってる。
2: あ、でも本気、まあ、でも半分ネタですね。
1: ああ、
0: でも半分本気ですね。
3: でも半分残したい
2: って。でもやってみたい気持ちはあります。
1: あの、タイ

0: とかなら
1: いける
2: かな。
3: 飲み込むってやばい。え、豆電池じゃないですかやっぱ。
2: ああ、いいね。確かに確かに。
3: 豆電池やったら多分飲み込んで残りますよね。
2: 残るかな。残るといいんやけど。う
3: ん、なかなかちょっと。
1: すごい。
0: その何ですか、仮装されてからのお楽しみみたいな感じ。そうそうそう、何が出るかなみたいな。
1: そういうの好きっすよ。
0: ユーモアがね、ユーモアがね、
1: はい、
0: いいですよね、
3: は
0: い、
3: じゃあ水上さんは何を食べるんですか。
1: 僕なんて全然そんな残るものとか考えてなくて、食べたいものを食べるみたいな感じなんで、うん、はい、お寿司ですね。
3: あ、何のネタ食べます、最後。
1: 何のネタ、
3: もう今死ぬってなった時に
1: 今もうダメやってなったら、え、やっぱ僕はマグロが好きなんで、マグロなんですかね。ちょっとシンプルすぎですけど、
3: 醤油とかわさびつけます、最後は。
1: つけますよ、
3: さすがに。
1: もちろん。
0: 何貫いきたいですか。
1: 何貫、
0: 何貫、
1: あ、何貫、20ぐらい。
3: おー、めっちゃいく。
0: でもすご
3: い、一皿1皿2貫だから、まあ、
1: って考えたら10皿ぐらい。普通普通みたいな。
3: 10皿全部マグロですか。
1: いやでもさすがにそれは飽きるよね。
0: まあ水上さんのね、最後の晩餐のね、寿司フルコースみたいなのね、
1: まあ、考えたいよね。一品一品違くて、あの前菜の寿司とこういい、ね、デザートの寿司みたいな。
3: デザートの寿司
0: あの前菜にガリ、前菜にガリ。
1: いいね。
3: ということで、それでは朝日さん、曲紹介お願いします。
0: はい、ラッドウィンプスで最後の晩餐です。

0: ってさ。
1: ラッドウィンプスで最後の晩餐でした。
2: ありがとうございました。
3: それでは次、中村さんお願いします。
4: はい。私も朝日さんと同じように最後ということに絡めて聞いたんですけど、はい、最後に言い残したことは何ですかということで、
1: 死ぬんですか？その死の手前として、それともラジオ最後と、
5: 僕らがこのラジオとか部活とかにしたりして、
3: ラジオに行きたい、
5: さすがにね。
3: じゃあ中村さんからお願いします。ま
4: あ私はまあ、1年生はあと少しやし、あと2年生は結構長い間一緒に頑張ってきてくれたので、ありがとうという気持ち。
3: わー、泣いて泣いてしまう。
5: やってんだ。
3: いや、最後ですから、
1: ね、いいこと言えない、いいこと
5: 言えない、いいこと言
3: えない。考えんな。水上さん最後でいいですか？
5: あ、はい。
4: 嬉しい。嬉
5: しい。
3: 朝日さんお願いします。
1: そうですね、最後か、なんかね、まだ実感が湧かないですからね、最後っていう。なんかなんやかんや言って、もう夏とかまでね、その、部活に入り浸ったりしそうなんで、あんま、あれなんですけど、まあラジオに言うとしたら、まあこのラジオを聞いてる皆様、ぜひ、私たちがいなくなった後も聞いてくださいということですかね。
3: そうですね。ありがとうございます。
1: で、2年生後輩たち、
5: 後輩たち、
1: 後輩たちは、のびのびと。自由に楽しくやりましょう、
5: はい、校長
1: 先生、はい、上面のねことだけかもしれない。
3: いや、ありがとうございます。はい、もうのびのびと、
1: はい、
3: でも先輩らほどあれなんですよ、なんか学校の内部事情というか、情報、面白い情報あんま仕入れてないんで。
5: ベラベラ教えてあげるよ。
3: 教えてください、もう卒業までにいっぱい。
1: 確かに
5: 聞いて。
3: はい、聞きます。
5: 聞きたいこと。
3: この先生どうなんですかみたいな。
5: うん、
3: 言う言う。やばい。
1: 3年生っていうか、水上さんが情報通だ。
5: そうそうそう。だけ。
3: じゃあ、そんな情報通の水上さん。
5: あ、僕ですか。僕は、こう、ラジオで言い残したことっていうのは、なんだろうな。やっぱ30分番組でこう曲の時間とかも含めると、こう、喋れる時間が結構限られてくるじゃないですか。なんで、やっぱり、5時間番組ぐらい欲しいなみたいな、
1: あ、
5: こう思いましたね。こうやっぱ喋り始めるとやっぱ盛り上がっちゃうから、なんかいい感じの尺で収めるってことがね、なかなかできなかったから、まあそういうタイムマネジメントみたいなのは頑張ってねみたいなことは言っときたいかなみたいな思う。はい、
3: 頑張ります。
5: でもたくさん放送してそれを聞きたいなっていう気持ちもある。
3: いや、でも仮に5時間あったとしたら、放送部のいつもの電車で喋ってると、もう脱線しまくりですよね、絶対。
1: うん、まあでもその脱線がね、面白かったりね、するかも。
3: 身内ネタバンバンですけど。
1: 確かに。
3: いや、やっぱ、寂しいですね。私からしたら、言い残すことはないんですけど、でも3年生の皆さんに言うこと、

0: 事としたら本当ありがとうございますしかないですね、
1: 優しい、
2: その、ね、ありがたみを持たれるほど何かしたわけじゃない気が、
0: いや私結構最初の方行けなくて、冬からもうちゃんと放送部行ってた感じなんですけど、
3: そうやったっけ、
0: あそうですよ、兼務やったんで、
1: そっかそっか、忙しかったから、
0: だからもう受け入れてくれてありがとうの気持ちですからね、いやいやいや本当に
2: ねえ、兼務しとってものは何でも一緒ですよ、
1: なんとさんがよくこれをこのメンツを受け入れてくれた、
0: いやもう楽しいですここ本当に、
1: 後輩たちよくあの笑って見過ごしてくれるなって思いますよ
2: またこいつらやってるなと、よくそれで流してくれるなと ね思いますよね中村さん、
1: 優しい、はい
0: それではじゃあ中村さん曲紹介お願いします。
4: はい、バックナンバーで手紙です。

0: バックナンバーで手紙でした。
1: 課外授業のすすめワンダーランド錦。この時間は金沢錦学校高校放送部がお送りしています。じゃあ最後水上さんお願いします。
2: はい、やっぱり5月めちゃめちゃもう新生活とかがいろいろあって、はい、いろんな人がこう新しくね僕の目の前に来たわけです
3: ですね。
2: ということで僕からは初対面皆さん得意ですかっていうお話をしたくて。
1: あ、水上さんどうですか。
2: 僕はまあまあ得意かなみたいな、逆に初対面の方が得意みたいな。
1: あ、わかりますね。
2: トゥワイス2回目に会う人の方がちょっと厳しいかなみたいな。
1: わかります。
2: なんか最初初対面って 何も分かってないから、その人を知るだけで、知ろうとするその心だけでこう会話できるみたいなのあるじゃないですか。
1: 確かに話題も多いですもんね。
2: そうそう、 TWICE サードとなってくるとこう相手のこと知った状態で喋らんといけんから、自分が合わせにいかんといけんみたいな、そういうなんか相手のことを知った上での話をしんといけんみたいな、そういう気持ちがあるせいでなかなかこう話しかけにいけんとか、こう話が盛り上がらんみたいなのが逆にこれが悩みだったりして、こう
1: 分かります。
2: 悩みです。
1: LINE 交換して交換とりあえずしたけど話さないみたいな人とか全然いますもんね。あるね。じゃあ中村さんどうですか。
0: 私は苦手ですね。本当になんかなんて喋りかけたらいいのか分からない。
1: 確かに
3: 分かりますよ。
1: 喋りかけるの難しい。
3: 初対面でそれは難しくない
1: じゃあ朝日さんはどうやって
3: そうですね、私はあのレオナさんが言った通りね、やっぱり初対面の時ね、あの自分から話しかけるのが本当に苦手で。そうなんですよ。でも相手が一回こんにちはって言ったら あのもうすごい喋れるタイプです。
1: あ、じゃあ中村さんとか朝日さんはもうあっちが話しかけてくるのを待つ感じなんですか。
0: 待ちたいです。
1: あ、やっぱそうですよね。でもこんにちはとか、え、なんかずっと話したいと思っとってみたいな、嬉しいもんなんですか。
0: めっちゃ嬉しいですよ、
1: そうします初対面の人とか、
3: うんうんうん、
1: それじゃあと水上さん曲紹介お願いします。
2: はい、嵐でワイルドアットハートです。

0: 嵐でワイルドアットハートでした。
1: はい、それでは3年生の皆さんが出演するラジオも最後ということで。
2: 悲しい。
3: 信じられないです。
1: 本当ですか、
3: ね、これで終わり？
4: 本当なんですか？
1: いや、これから2年で MC 回すんですかね。
4: うん、そうです。
3: うんうん、
1: いや、どうしましょう。
4: でもね、でも全然できるよ。今回もね、すごい板についていましたね。かまぼこのように。
1: ありがとうございます。
3: 好き好きじゃないか。
4: べったりついてました。
1: もしね、お時間あったら勉強中とかにも聞いてください。
3: もちろん、
4: もう公表用紙書きます。
1: ありがとうございます。
4: もう批評します。
3: それはちょっと重すぎるよ。言ってもいいんですよ。
1: ありがとうございます。ということで、今回お送りしたのは2年なんとくるみと、
3: 3年朝日ひまりと、
5: 同じく3年中村レオナと、
0: 同じく3年水上ひろめでした。
1: 来週のこの時間は国際高等専門学校のゼームステーラー先生がお送りします。そちらもぜひ聞いてください。じゃあ、せーの。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: ホームタウン7-1。SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送。夕方

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を学生の学成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年三条優真と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲田真優斗です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: は
2: い、
0: まず GPA とは何なのか、大学の成績表を表す単位のことで、それを生活に見立ててより生活の質を高めていくという番組です。コーナーごとにそれぞれ自分のエピソードとかを話しながら、自分このその大変さや自分が行ったことを思い出して、エンディングでその習慣はどうだったかなどを言っていく番組となっております。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィーク、どうしたんですか？
0: ゴールデンウィーク終わりましたね。
1: まあ先週にはね終わっちゃったね。
0: はい、終わりましたよ。うん、僕ゴールデンウィークめちゃくちゃ楽しみにしてたんですけど、一瞬のうちに終わりましたよね。
2: はい、あ、思ったより確かに早かったなっていう感じもしましたね。
0: 大学いわゆる19歳の時から感覚が早くなっていくっていうのがあるんですけど、
1: それを分かります。
0: それはなんかまざまざと感じさせられた感じがしますよね。
1: うん、まあ楽しい時ほどよりね、時間の進み早いし。
0: それもそうなんですけど、あまりにも早すぎませんよ。早すぎますよ、もうちょっと。はい、まあそんな感じなんですけど、うん、どうです、ゴールデンウィーク早かったとか思いませんか？
2: ああ、いや僕は結構スケジュール詰め詰めだったんですけど、
0: はい、
2: 意外となんか長かったなって感じもありましたね。
0: ああ、やっぱ長いとか思うんですね。僕ちょっと大阪とかに向かせてもらったんですけど、家族の。でめちゃくちゃ楽しいなと思ったら気がつけば夜なんですよ。あれ早くないって思いながらちょっと見てましたね。
2: なるほどね。
0: はい、松島さんはどうでしょうか？
1: まあ、私はですね、まあ掃除って、まあ、先週の方行ったんですけど、はい、まあ、やっぱり少し一人でいる時間は長いなと思ってしまいました。
0: ああそうだ、ここで生活してましたよね。
2: ああそういえばなんか実家には帰らないみたいなね、はい、言ってましたよね。
0: あ、だから長くな感じちゃうんでしょうかね。ちょっと自分はちょっと実家に帰りましたので、ちょっとそういうのはなかったのかもしれないんですけど、やっぱりですね、ゴールデンウィークちょっと早すぎませんかね。早すぎますよね、ちょっとね。
2: もうちょっとね休み欲しいっていうね、はい、気持ちはありますよね。
0: で、まあ、僕ら金曜日授業なかったので、なんと奇跡の6連休があったのに、なぜでしょうかね、その早さが。気がつけばあれ月曜日、あれ気がつけば月曜日だ、あれ気がつけば水曜日だみたいな感じになってしまいまして、すごい悲しい気持ちになってしまいましたが、まあ皆さんはどうでしょうか。僕はちょっと苦しいです。もうちょいですね、休みが欲しいですよね。ただまあ分かりますか。そうですよね。はい、まあそんな感じなんですけど、今回のコーナーではですね、そのゴールデンウィークにちなんで五月病というものについてちょっと話していこうかなと思います。はい、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。

あ、FMN マンのホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW 入れて送ってください。ホームページでは、スタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。では、ここで一曲お送りします。バウンディで泣き地蔵。

0: お送りした曲はバウンディで泣き地蔵でした。はい、まあ今回ですね、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。その中で五月病というものが流行ると思うんですよ。ゴールデンウィークが明けての気だるさとかやる気とかのいわゆる気分の落ち込みが一気に出てしまう、病気ではないんですけど、いわゆる気分が出てくる病気みたいなものですよね。その気分も落ち込むと病の気からというように、実際に気分が落ち込むと病気になってしまうこともあるんですね。病の気からっていわゆ るですね、気持ちが良くあればいいんですけど、逆の意味でもちょっと捉えられるかもしれませんね。そういう時、皆さんはどういった気持ちを、その落ち込んだ気持ちどう立て直しますか。僕の場合なんですけど、最終的にちょっと最終日に気分を整えるという感じなんですよね。個人的に思うのが、いきなり仕事とか、授業があるっていうのを意識してしまうから、気分が落ち込んでしまうのかなと思うんですね。いわゆるですよ、例えば火曜日とかに、あさって授業だから、もうちょい気分とかを整えておこうと言って、水曜日とかに時間を空白をつけて、いわゆる同業期間ですよね。ディフェンスみたいな期間をつけると、現実を受け止めやすいんじゃないかなと思っているんですよね。そういったこともあって必要だと思うんですけど、実際にできるかと言われたらそういうわけじゃないですよね。あって、ゴールデンウィーク5連休あるんですよ、実際のところは。それを1日削って現実を受け止めるってやっぱりきつくないですか。
1: ちょっと浪費っていうか、無駄にしてる感ありますよね。
0: そうですよ、もう本当にきついなと思って、いやもう、実際にそういうことをやりたいなと思っているんですけど、実際にそれ言うのはできないっていうことはよくありますよね。そんな感じなんですけど、やっぱり気分落ち込みつつきついなと思うんですけど、稲玉さんはこういった時どう対処しますか。
1: どうですかね。でも僕去年めちゃくちゃ

0: 五月病に悩まされてて、
1: ああ、
0: でも全然なんかね学校にも身が入らないというか、
2: あ、まさしく自分ですよね、今の自分です。
0: あ、本当ですか。
2: はい、もうちょっときつくてきつくて、今、うんうん、この空元気の気持ちを出してはいるんですけど、多分一歩出れば、あ、お疲れ様ですみたいな感じで、すごい、まあ、気の抜けた声を出してしまう気がして、うん、怖くて怖くて仕方ないんですよね。
0: なるほど。いやもう僕もね本当にそんな感じで、去年はそうだったんですけど、今年はなんか意外と逆で、
2: え、そうなんですか。
0: もうなんかすごい生活リズムがずっと崩れてたんですけど、ゴールデンウィークで整い、
2: はい、
0: でもかなり好調な出だしを切ることができてて、でなんでかなと思ってちょっと自分でも考えたんですけど、
2: はい、
0: もう僕ずっと旅行してまして、ゴールデンウィーク中、う
2: ん、はい、
0: で本当に帰この石川県に帰ってきたのが6日の最終日でだったんですけど、はい、最終日に帰ってきたことで、なんていうんですか、こう家でずっと休んでなかったんで、こう休みって感覚があんまなかったのかなっていうような、
2: あ、いわゆる遊び尽くしたっていうことです
0: か、ね、そうかもしれないですね。
2: めっちゃいいじゃないですか
0: まあでも去年は真逆でずっと家でゲームしてたんですよ、は
2: い、あ、
0: 逆に良くなかったなと思いましたね。
2: そうですね、やり尽くすっていう、もう楽しみ尽くすっていうのがいいんでしょうかね。やっぱり自分ちょっと不完全燃焼な感じがしたかもしれませんね。やっぱりそういうのって、あの大阪とか行っていくべきなんでしょうかね。
0: いや、まあ、やっぱりそうですよ。いや、まあ、やろうかなって思ったことはやってみるのがいいかもしれないですよね。
2: あ、わかりました。めちゃくちゃ参考になります、ありがとうございます。
0: 本当ですか、あれ。いや、はい、あれ良かったです。
2: いや、本当にありがとうございます。まあまあ、来年からですね、僕3年生になるのでね、
0: うん、
2: 3年生になる気持ちがわからないんですけどちょっと悲しいですね。
0: でも気づいたらなってますよ。
2: あ、気づいたら、
0: うん、
2: 嫌な気持ちですね、はい、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、ちょっと待たせました。松島さん。
3: はい、私ですけど、今まで5月病の話されてたんですけど、残念ながら私5月病になったことないんですよね。
2: え、5月病になったことないんですか。
0: すごい。
3: 多分ないんですよ、記憶上。
2: めっちゃすごいっすね、
3: うん、今まで休みの日でも普通の平日と全く同じような生活を続けてたのと、まあ、やっぱり学校で学べるっていうことが一番楽しいからこそ、休みの日より平日の学んでる時間の方がワクワクが強くて、まあ、そういったものにならないんですよ。
2: あ、なるほど。もう学校そのものが嫌いじゃないから、別にそこまで気分落ち込むことはないよっていうことなんですかね。
3: はい、
2: めっちゃいいっすね。あ、まあ、けど自分も一応授業は好きなんですけど、課題って面白、普通に重いんですよね。
3: まあね。
2: で、まあ、今週なんですけど、最悪なことに小テストとかがちょっとちまちまと並んでいるんですよね。
0: あ、確かに、そろそろね、うん、入ってくる時期ですよね。
2: そうですよ。まあまあ、7週目に入ってからです。まあ6月の、まあ、初日あたりですかね、うんうん、最初、一番初めのあたり、週あたりですね、まあ、そういう中間テストみたいなのがあるんですよ。で、まあ、それがない代わりに、今年、今この時期に、ちょっとこの週にですね、そういった小さいテストがあるっていう科目もありまして、自分それに苛まされている、苛まされている感じなんですよね。苛まれているか。
0: うん、
2: 皆さん、めっちゃ悪い言葉が。まあ、そんな感じがありまして、すごい、ブルブルと震えているんですね。
3: まあ、それを乗り越えてね。その後が楽になるんだよ。
2: はい、自分プロジェクトで後輩ができたんですよ。でしかもその後に新入生歓迎会なるものがあるんですよ、ね、うん、飯食いに行きたいですよね
0: 確かに、
2: もうちょっと乗り越えていきたいなと思いますね、うん、はい、ここで一曲お送りします。北谷達也でスカー。

0: お送りした曲は北谷達也でスカーでした。はい、まあ今回このコーナーなんですけど、大学生活ってまあ僕ら早い1ヶ月、新学期から早い1ヶ月ですよ、
1: うん、
0: でまあ新入生の子で言えば慣れ始めましたよっていう人もいれば、やっぱまだ慣れてないし、そもそも大学ってまあどうやったら慣れていくのみたいな人もいるじゃない、いると思うんですよ。
1: はい、
0: うんうん、で僕思うのが、そういう施設、その大学とかってめちゃくちゃ施設が豊富なんですよね。
1: うん。
0: だからその施設を慣れていく、を扱っていくことで、ゆっくりと、慣れていくんじゃないかなと。学生生活時代慣れていくんじゃないかなとちょっと思っているんですね。
1: うん。
0: で、この川沢工業大学。まあそういう公共施設めちゃくちゃ多いんですよ。
1: まあいっぱいありますよね。
0: あります。例えば、うん、24時間勉強が可能な実習室っていうところであったりとか、
1: うん、
0: ライブラリーセンター、いわゆる学校、大学専用の図書館であったりとか、
1: うんうん、
0: もう本当すごいのが、夢工房っていう、なんでしょうかね、基板とか、いわゆる電子工作がめちゃくちゃできるっていう、まあ、そういう相談とかも乗ってもらったりできるすごいところもあるんですよ、
2: ね。
0: うん、まあ、
2: ものづくり特化の施設みたいなね。
0: はい、そういうところもあるんですよ。実際に自分、その中のプロジェクトに入っていたりとかして、すごいところもあるんですよね。
1: うん、
0: で、まあ、最後に、進路開発センターなどなどがあるんですよね。
1: うんうんうん、
0: はい。まあ、その中で、個人的におすすめしたいな、みたいなことをちょっと上げていこうかなと思いますね。
2: はい。
0: まあ、ちょっと自分だけ上げていくのもちょっと嫌なので、皆さんにも、上げてほしいなと思っているので、ちょっと、はい、覚悟しておいてください。
1: はい、わかりました。
0: ちょっとごめんなさいね、そういう話は。はい、まあ僕の場合ですけど、ライブラリーセンターなんですね。いわゆる通称 LC って言われてまして、うん、はいはいはい、L に C ですね、
1: うん、
0: はい。この LC、本当に扱いやすいんですよ。で、
1: おう、それは、
0: はい、これは何がいいのかって言いますと、勉強のしやすさが基本的な重みです。すごいんですよ。
2: ああ、うんうんうん。
0: はい、まあ、ライブラリーセンター、まあ大学でいうところの図書館ということもあるので、まあ、静かなんですよ。
1: うん、
0: で、まあ静かなんですけど、で勉強する際に我々って自分の世界に入りたいっていう人もいると思うんですよ、
1: うん、
2: まあいろんなね人いますよね。友達とわちゃわちゃやりたかったり、静かに勉強したかったりとか、
0: はい、
2: いろいろいますもんね、ま
0: あ、そうなんですよ。で自習室とかは基本的に友達とわ

0: ちゃわちゃやって本当に楽しみながら勉強も学んでいきたいみたいな人もいっぱい、まあ、カジュアル層としているんですよ。
1: うんうん、まあそういう人がほとんどですよね。
0: そうなんです。実は僕あの一人で黙々とやっている立場ではあるんですけど、まあ実は言いますとその点ライブラリセンター一人で本当に黙々とできます、
1: うんうん、
0: イヤホンつけながらとかそういういわゆるですね自分の世界に入り込んでちゃんと勉強に集中したいよっていう時にはこのライブラリセンター本当におすすめなんですよ。
2: なるほど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: はい。で、まあ、まあ僕勉強するとかする際にライブラリ行くっていうのをちょっとおすすめしたいですよね、
1: うんうん、
0: であとまあ勉強だけじゃないんですよ、ね、ライブラリセンターということでもありますのでまあ図書館でもあるんですよ、うん、でこの図書館すごいのがあのいろんなものが置いてあります。勉強ものとかだったりとか、例えば自分の中ではゲームエンジンっていうものを、まあ、ゲーム開発とかで使う、まあ、エンジンというものがあるんですね、
1: うんうんうん、
0: それを調べることができるユニティというのがあるんですね、うん、
2: はい。
0: それが豊富に置いてあります。
2: まあ、説明する本とか
1: ユニティに関するね、
0: はい、そういったものとかじゃなくて、まあ、そういったものであったりとかそういう専用分野的なものが、まあ、こと並びに、まあ、毎日のように新しく、まあ、出てくるので、まあ、ぜひ興味があったらちょっとライブラリセンター行ってみてもいいのかなと思っているんですね、
1: うんうん。
0: まあ、そんな感じなんですけどどうです皆さん、ライブラリセンターちょっと行きたいと思います？
1: まあ、そうですね、僕も、まあ、さっき三条さんがね説明してもらったのと、まあ、同じような感じなんですけど、
0: はい、
1: まあ、自習室はやっぱ結構グループワークとか、まあ、あとはこう友達と一緒に課題を終わらしたりとか、
0: はい、
1: まあ、そんな感じで結構わちゃわちゃしてる人が多い、うん、まあ、結構カジュアル層のが多いんですけど、
0: はい、
1: その点、まあ、言って変わってライブラリーセンターは本当に一人で静かに勉強するみたいなね、
0: はい、
1: あの感じなんで、まあ、僕結構ライブラリーセンターで勉強してたりするんで、まあ、結構行ったりしてますね。
0: ああ、やっぱそうなんですね。やっぱライブラリセンターは最強っすよ。まあそんな感じで。ただ、やっぱり自習室もいいですよね。
1: うん、
0: 自習室、いわゆる建築家の人たちって物とかめちゃくちゃ置くんですよ。
1: ああ、うん、そうですね、
0: はい。まあ、
1: 模型作りとかね。
0: そうなんです
1: よ。やってますよね。
0: あれめちゃくちゃ重いんで、24時間の方がいいっていうのありますよね。
1: うん、うんうん、確かに。
0: 僕らの、そういうライブラリセンターなんですけど、ちょっと惜しいのが、夜10時ちょっと閉じちゃうんですよ。
1: うん、
0: だから物を置けないということがすごい問題としてあるんですね、
1: うん、
0: ただその点自習室すごいのがですね24時間ということもあるので24時間文字通り勉強することもできるんですよ、
1: うん、
0: 自分の体力のつく限りですけど、まあ、勉強はできるということですごいいいところなのかなと思っているんですね、
1: うんうん、
0: はい。まあ、そんな感じなんですけど皆さんちょっとおすすめとかってありますか？
2: おすすめの施設とか。
0: あ、施設ですね。ちょっと言葉足らずですいません、うん、お願いします。ちょっと松島さんからちょっと聞いてみてもいいですかね、
2: う
0: ん、
2: 私はまあ普段使ってるのがまあ食堂ということで、まあ、誰もが必ずは使うんでしょうかなっていうのが思います、
0: うんうんうん、
2: あ、
0: そうですね。自分毎日毎日というわけじゃないんですけど基本的にちょっと飯腹減ったなーって思った時ちょっとブラッていきますよね、
1: うん、
0: でちょっと美味しいのが唐揚げラーメンってありますよね。
1: あ、ありますね、うん、ラーメンに唐揚げが乗ってる。
0: そうなんです。そのラーメンに唐揚げ乗ってるってめちゃくちゃうまそうじゃないですか。
2: まあ美味しいよね。
0: めっちゃうまいんですよ、
1: うんうん、
0: でしかも普通だったらこれって1000円ぐらいするじゃないですか。
2: まあ高いところはね。
1: 確かにラーメン最近高かったりしますよね。
0: あったりするんですよ。けどあそこ500円程度で食えませんか？
2: なんと、
0: う
2: ん、
0: そう、めっちゃ食える、めっちゃ安い量で食えるんですよね。でたまにすごいのが100円食堂っていうのがありますよね、
1: うん、
0: だから定期的に100円でできるものがあるので食いに行きたいな、100円食堂っていうのがあるよって言った時にわー100円だーって言ってみんな並び普通に行列のように並ぶってことがありましたね、
1: うん、そうですね、まあ、100円朝食100円夕食、まあ、共にやってますけど、そうですね、100円夕食はねもうすごい列が並んできてますよね。
0: まあ、そうなんですよ。自分ちょっと、ウェブプロジェクト先輩と僕らのここの先輩と一緒に行ったので、うん、今目の前にミキサーをしている人ではあるんですけどまあちょっとそれは置いといて、まあそういったところでですね食堂めちゃくちゃおすすめですよね、
1: うんうん、
0: はい。まあそんな感じですよね。他にちょっとこういうのいいよみたいなちょっとありますかね？
1: そうですね、まあ僕はそんな頻繁に施設を利用しないんですけど、
0: はい、
1: まあ、ただまあ時々っていうか、まあ、このプロジェクトとかで使う場所があって23号館っていうところにあるパフォーミングスタジオっていう、まあ、なんか一室、まあ、部屋があるんですよ、
0: はい。
1: まあ、なんかそこはなんかでかい会議室みたいな感じになってて、まあ、スクリーンのでかいものがあったりとか、まあ、なんかちょっとしたスピーカーが置いてあったりとかして、まあ、部屋も小分けされててみたいな感じ。

0: なんですけど、ここ予約したら誰でも使えるようになってて、はい、なんで結構プロジェクトでなんかその会議がしたいなとか、まあ、部活動で一回集まってちょっと話し合いたいなみたいな時によく利用される施設なんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこが結構その使い勝手がいいっていうかね、予約すれば誰でもできるんで結構おすすめかなと思います。
1: そうですよね。特にちょっと思うのがですね、これ思うのがすごいのが、まあ、大学生の施設って、まあ、施設を学生だけでも借りることできるんですよね、
0: うん、
1: 特に7号館とかでも借りてる人いたので、興味があったらそういうのをやってみて、そういうプロジェクト活動とかに応用してみる人もいいんじゃないでしょうか。まあ、そういったこともあるので、ぜひとも興味があればちょっと調べてみてほしいなと思います。ここで一曲お送りします。シーナリンゴでギブス。

0: はい。お送りした曲は椎名林檎でギブスでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年参上雄心と、
2: 同じく2年の松島正親と、
3: 同じく3年稲玉優斗です。
2: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。はい、5月我々暖かくなってきましたね。
2: うん、
0: まあ、7月になるにつれてですよ、うん、あのまあ冬服では暑くて学校に行けませんよね。
3: いやもうとてもじゃないけど無理ですよね。
0: 冬服とかもうマジで強靭ですよ。まあすごい、本当にあれは冬普通にいつもの服着てる人って本当にすごいですよね、
2: うん。
0: まあ、だからですね、我々ある時期に夏服に入れ替えると思うんですよ、
2: うん、
0: でいわゆる衣替えですね。しかしその衣替えの時期いつ頃か人によってちょっと違いますよね。
2: ああまあ確かにね。
0: そうですよね。
3: はいはい。
0: そこで衣替えするならいつがいいかということをちょっと話していきたいなと思います。まあ題してですね、まあ6月か、うん、5月か6月かになるんですけど、まあ今すぐ4月の間でちょっとしちゃいましたよみたいな人はですね、すごい早いですよね。
3: うんうん、
0: ただ僕らまだ大学生活ということでちょっと慣れてないみたいな時には、やっぱり6月ちょっとどうしようかなみたいな人もいると、揺れてる人もいるんですよね、
3: うん、
0: ですからまあ6月か5月かである程度話を決めておいて、皆さんにもですねこれどうみたいなことをおすすめしていきたいなと思っているコーナーにやっております。
2: はい、
3: はい、
0: じゃあ松島さんどうでしょうか。
2: 私はですね、大体6月といえば梅雨ですよね。
0: はい、梅雨ですね。
2: 私はその梅雨が終わったあたりにようやく半袖に変えるぐらいの気持ちです。
0: めっちゃ長いっすね。
2: ですよね。確かに、はい、でも梅雨の間ってちょっと肌寒いっていうことはありません？
0: あーそうですよね、
3: うんうん、
2: そういう時はまあ長袖でいたいという気持ちがあるんですよ。
0: それこそ僕ら土日あたりに雨が降った後めちゃくちゃ寒かったじゃないですか、
3: うん、あーそうですね、今週ね、
0: はい、今週ちょっと寒かったのでちょっと自分夏服入れ替えるようかなとちょっと思ってはいたんですけど、その夏寒い時期とかになると、あやっぱやめとこうかな、ちょっとそういった揺れがありますよね。
3: うんうんうん、
0: ちょっとそれも含めてちょっと6月どうで、6月ちょっとちょっと考えちゃいますよね。
2: うん、
0: はい、稲玉さんはどうですか。
3: そうですね、まあでも最近結構5月も暑くないですか。
0: 暑い
2: っす。暑い。
3: もうなんか場所によってね、30度いってる、まあ、県があったりとか、
0: はい、
3: もう石川県で見てももう20度後半とかね、全然いってますから。

0: 本当に高齢化みたいな、あれでしょ、温暖化ですかね、
1: ああ温暖化ですね、
0: 少子高齢化のことを言ってしまいました、うん、ごめんなさい。まあ温暖化というものは近づきつつありますのでね、
1: うん、そうですよね。でもう5月でも26度7度とかね行っちゃってたりするんで、まあもう半袖は着出してますね僕は。
0: ああもう実際に着てますもんね。
1: そうですね、もうこの羽織を脱いだらもうすぐ半袖みたいな感じで結構過ごしてます。
0: あ本当に着やすさを求め、着やすさをもうちょっとかもう見た肌から感じますよね。
1: うんうん、
0: はい。まあ各有自分もですね、5月なんですよね。6月に入るといわゆる中間テスト、まあ1週目とかが入るんですよね、
1: うん、
0: 一方5月とかでは小テストも迫ってきているんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: はい、確かにどちらも重要です。しかしこれに関しては小テストとかはなんとか乗り越えられると思うんですよ、うん、なら重要性としてはやっぱ6月のテストに向けて、まあ、衣替えをしてなかったとか、あやばい衣替えしてないことで暑くて思考が回らないみたいなこともあると思うんですよね。
2: そこまでなるんか。
0: そこまでなる。まあそういったことをなくすために5月にしていく必要があると思うんですよね、うん、
1: なるほどね。
0: まあ実際のところそういう人はいないかもしれませんが、各自分もですね、下はちゃんと長袖です。
1: うん、まあなんか今日のねなんかこうでは割と暑そうだなと。
0: そうです、一番暑いんですよ、うん、いい一番暑いコーデしておきながら自分5月にこれ前した方がいいですよみたいなことを言っているっていう変な人なんですよね。
1: まあでもこれからね、
0: これからですよ、ということで来週とか土日あたりにですね、まあ、衣替えをしていく感じになるのかなと思うんですよね、うん、特に自分とかは今の引き出しの状態としては長袖がカーディガンですかね、まあハンガーの方に挟まっている状態なので、それを片っ端から抜いてそれを畳んで半年に入れ替えるという、半袖か半袖に入れ替えるみたいなことまでしておかないと自分ちょっと面倒くさがりなので、あーまあ夏服か、まあ、冬服か、まあいっかーって着て夏の間にあっちめっちゃあっちってなってしまうのはまあなくしたいですよね。
1: うん、
0: 僕はあるんです。
1: まあいざ外出てみてね、
0: はい、実際にあるので、
1: ね、
0: はい、家のアパート内の空気と外の空気が全く違うんですよ、
1: うん、
0: いわゆる暖かい、意外とちょっとほんのり暖かい空気から外に出たらなんかめっちゃ暑い空気、これが混ざらないことによってできる、うんうん、自分の部屋の陰キャ感みたいな。そうですね、ちょっとそれが、まあ、自分もちょっとそういうネクラな部分もあるので、ある程度ですね、その衣替えというのを、この季節の中でなんとか取っていって、ああ、この時期にちょっと衣替えしておこうかな、みたいなことを考えつつ、ちょっと頑張って、まあ、服とかもちょっとコロコロ変えていこうかなと思います。ちょっと自分服とかもセンスないのでちょっとそういうの恥ずかしいんですけど頑張っていこうかなと思います。ここで曲をお送りします。 YOASOBI で怪物。

0: お送りした曲は夜遊びで怪物でした。はい、続いてですね。はい、続いてはですね、まあ本の内容をもとにですね、自分のまあ生活を悩みを提出して、それをまあ話していこうというコーナーになっております。
1: はい。
0: 今回題材するのはなんとですよ。夏目漱石が書いた心というものですね。
2: あの心ですか？
0: 心、わかります？
2: わかりますよ、そりゃ。
0: わかります？大丈夫ですか？
3: いや、僕、内容全然知らないなって感じなんですけど。
0: ああ、まあそうですね。自分、まあ先週の土日あたりに改めて読んでいくんですけど、
3: はい、
0: まあ、読んでみたんですけど、めちゃくちゃ内容が重いんですよ。本の冊数も多いし、で、内容も重いんですよ。
3: うんうん、
0: ただ、作品としてすごい面白かったので、ちょっと題材にしてみようと思いました。
3: はい。
0: はい、今回の、まあ、夏目漱石だ。まあ、わからなくはないと言うんですけど、我が輩は猫であるの作者ですね。
3: うん。
0: そんな作者である夏目漱石さんが書いた作品です。で、我が輩は心って、ね、我が輩は猫であるなんですけど、心って言ってしまいました、うん、ごめんなさい。猫なんですけど、一番初めにでしたデビュー作なんですよね。
3: うん、
0: ただまあ一応一つ一つ書いていって、後期三部作としてまあ挙げられている作品の一つですね。で、これが心なんですけど、まあ三つの三部作で、彼岸過ぎまで、荒人心の三つなんですね。まあ、そのうちの一つをちょっと題材として挙げていこうかなと思います。
3: はい
0: はい。物語は主人公の私が鎌倉で、まあ、先生という人物に出会うところから始まります。ただ、鎌倉といっても、はい、明治の時代、明治時代ですね、
3: うん。
0: 明治の時代に鎌倉というのがあります。まあ、現代もあると思うんです
3: よね。まあね、神奈川県のね。
0: はい、そうです。で、まあ、先生はどこか人を避けるような、不気味な雰囲気を持った男性でした。
3: はい。
0: で、私は、まあ、先生に強く、まあ、惹かれて、まあ、東京でも交流を続けるようになります。
3: はい、
0: しかし先生は自分の過去について深く語ろうとしないんですね。
3: うんうん、
0: あと時折恋が悪いことなんだ、まあこれは予約ですけど、まあそういった言葉であったりとか、人間は信用できないとか、私は寂しい人間なみたいなことを、まあ意味深な言葉を口にします。
3: はい。
0: やがて私は先生がなぜ孤独を抱えているのか、うん、その理由を知ることになるんですね。
3: うんうん。
0: まあ、物語の後半では、まあ先生の過去がちょっとその話し言葉でちゃんと、まあ、過去の、いわゆる、なんて言えばいいでしょうかね。そういう手紙として書かれている形として表されているんですね。
3: ああ、なるほどね。
0: うん、まあ、まあ、デスマス言葉がすごい延々と続くんですけど、
3: うん、
0: まあ、それも含めてすごい面白いんですよね。
3: うんうん、
0: 人間関係のその苦しさとか、まあ、罪の意識といったものが大きなテーマとして描かれています。はい。この作品なんですけど、上中下と分かれていきます。まあ、
3: はい、
0: 上では私という語り部、まあ、いわゆる主人公ですね。
3: うん、
0: まあ、その先生と、まあ、出会いの話とか、中では実家に帰った私から、まあ、先生の過去を綴った遺書が送られるまでのお話ですね。
3: うんうん。
0: まあ、下ではその先生の過去について話されていきます。
3: うん。
0: で、このポイントとして、

0: 先生の秘密が先ほどの言葉が絡んでいきます。もうその伏線的なものもあの作品の魅力なんですね。まあ上巻で私は寂しい人間だみたいなこと言って、下ではそういったことについてまあちょっと深掘り裂いていくって話なんですよ。
1: はいはい。
0: で今回の議題すごい重くなっちゃいます、ごめんなさいね。でまあその議題として、人は何をもって親友に値するのかというものですかね。
2: ああ、
0: すごい重いですよね。ただこの心自体、そういった人の重さ的なものもいわゆる罪の題材とかになっていくので、ちょっと意外とですね面白いんですよね。で僕の場合ちょっと、まあ、ファーストペンギンとして言わせてもらいますけど、
1: はい、
0: ごめんなさい、ファーストペンギンなんて余計なこと、
1: いや全然ね、もう勇気あるね、はい、一歩を踏み出してもらって
0: そういう話をするとちょっと
1: 意気込みしそうですけど、まあお願いします。
0: はい、僕の場合として思うのは弱みなんですよね。例えば、うん、自分はこんなことを隠して生きてきたという話とかをするとですね、うん、まあ、そこの中でいわゆる自分が言いたくないことって本当にあるんですよ。でそれってつらつらつらつらと言えないんですよね。でそれを、はいはいはい、まあちょっと黙りながらちょっとどもりながら何とか言おうって言ってるのは、そういう人って自分を信頼してくれているからこそ言おうとしてるんですよ、
2: うん、
0: でそれをもって人を信頼するに値するんじゃないかなっていうのは。だから、
1: はい、
0: 弱みを知るっていうのは、いわゆるそういう弱みを握るっていうのと同じなんですよ、
1: うん、
0: そういうことを知るってことは、お互いにお前とお前は信用して信頼できるから、お前のことを信用しているよっていう意味を込めて弱みをつけた、あの弱みについて話すっていうのがちょっと、まあ、人をもって何を信頼するのかについての答えなんじゃないかなと思うんですよね。
1: はいはい、
0: すごい重くなっちゃうんですけど松島さんはどうでしょうか。
2: 私の場合ですと、その人とのまあ一緒に頑張ってきた証が信用だと思います。
0: あ、頑張ってきた証ですか。
2: はい、まあ、最初の頃はやっぱりお互い信用はないし、かといったって信用しないといけないっていう場面もあるじゃないですか。
0: そうですね、苦しいですよね。
2: まあ、最初の信頼は低くとも、まあ、互いに一緒に仕事したり勉強したりすることによって、まあ信頼を築いていって、そのうち信頼が信用に変わっていくって思ってるんです。
0: ああ、なるほど、うんうんうん、まあ、すごいいいですよね。まあそんな感じなんですけど、はい、まあちょっと自分ちょっと話がちょっと言いたいことめちゃくちゃあるのでちょっと言いますね。
1: はい、
0: うん、はい、まあそういう信頼するとかってすごい難しいんですよ。あの、うん、頑張るとか長く話すとか弱みを見せるとかいったこともあるんですけど、まあそこでこの作品では信頼につけ込むという内容が、まあ、先生の過去に描かれていくんですね。
1: はい、
0: 先生自体2回経験してます。する側とされる側なんですね。この2つとして出てきてます。
1: はい、
0: ここでちょっと問題です。ではされる側として信頼をつけ込まれてしまうあるものを多く失います。それは何でしょう。漢字一文字です。すごい漢字一文字ですね。ちょっと何だか分かりますかね。一、はい、人ずつちょっと答えていただいて大丈夫ですかね。
1: ああ、じゃあ、まあ、僕稲玉からじゃあいきますか。
0: はい、
1: まあ、金じゃないですか。
0: お、いいとこつきますね
1: 本当ですか。
0: めっちゃ直球できましたね。
1: でも金で、じゃあもう、
0: ああそうです、
1: ね、一文字で、
0: はい、松島さんは。
2: 私松島はまあ人で。
0: 人ですか。人を多く失い、ああちょっと悲しいかもしれませんね。まあ答えとしてはですね、金です。
2: 金か、
0: ね、めっちゃ金です。その先生自体、両親を事故で亡くしたっていうことが、まあ、先生の遺産管理などでおじに任せるんですね。
1: はい、
0: このおじがいわゆるあの俺が俺のお前の面倒を見るよっていう先生の、まあ、語り部であるその先生の、はい、まあ、子供、
1: まあ、養父みたいな感じですよね。養父ですね、
0: 立場になります。まあ、先生はまあおじを信頼していましたが、その信頼を利用されてお金の面で裏切られてしまうんですね。
1: うんうんうん、
0: この経験が先生の人間不信の大きな原因となります。
1: なるほど、
0: はい、だからこそ人は信頼って言ってるんですよね。しかし先生って自分自身も信頼してない感じがあるんですよね。
1: ああ、もう人も自分もってこと。
0: はい、でそれの理由として自分も信頼をつけ込んでしまった側にあるから
1: なんです。ああ、なるほどね、同じことをしてしまったんですね。は
0: い、そうなんですよ、すごい苦しいですよね。じゃあ誰の信頼をつけ込んでしまったのか、なぜこんなにもあの先生が孤独を抱えるような人間になってしまったのか、それについてはですね、ちょっと自分は話しません。もし興味があればちょっと読んでほしいなと思ってます。うん、まあそんな感じでですね、心ちょっと面白そうな内容ではあるので、ぜひともですね、重いっちゃ内容は重いです。重いですけど、ただ面白いです。そういったまあいろんな見解もありますが、ちょっと興味があれば調べていただけたらいいかなと思います。ここで一曲をお送りします。ワンオクロック。

0: お送りした曲はワンオクロックでリメイクでした。はい、ここまでですね、生活 GPA 語り場の参上を、まあ、放送してきました。
1: はい。
0: あ、まあ、放送、まあ、次も来週も放送するんですが、
1: うん、
0: まあ、6週目、まあ、なんとか終えられましたね。
1: うん、うん。まあ、1時間ね、話してきましたね。
0: はい、まあ、5月の2週目という形ではあるんですけど、どうでした？稲玉さんはどうですか？ゴールデンウィークを終えて気分は。
1: ああ、まあ、でも気分割といいですよ。
0: はい、そうです。
1: 最初にもまあ話したんですけど、割と爽快な感じのスタートダッシュを切れてますね、
0: はい、めっちゃいいっすね。ちょっと自分とかもある程度はですね、ゆっくりし慣れつつは行きたいかなと思ってますね、
1: うん、
0: はい、まあ、松島さんはどうでしょうか。
2: 私一応学校行って楽しいんですけど、まあちょっと花粉症がまだ続いているため、ちょっとまあ気分下げ気味だから上げ気味って言ってます。
0: 上げていきましょう。はい。それだけ感じなんですけど、まあ、僕としてちょっと GPA として考えていくと思うんですけど、僕は、ちょっと先週ですね、土日あたりですね、違う、木金あたりにちょっと風邪をひいてしまいまして、うん、喉痛い状態が続いてしまいましたね。
1: じゃあもう最近、まだ治りたてって感じなんですね。
0: 病み上がりになってる。だからちょっと5月病をちょっと題材にしていこうかなといった感じだったんで、うんうん、まあちょっとタイムリーなことになってしまうんですけど、慣れて、

0: まあそういったことも含めて、生活の不摂生がないように、なんとか慣れていくっていうことも含めて、生活 GPA としては、2.8 を求めてます。
1: はい。はい、
0: 今、2.8 です。
2: まあゴールデンウィーク明けの、その状態ってことですよね。
0: はい、そうですね。4になんとか行きたいですね。はい。稲田さんはどうでしょうか。
2: まあそうですね。まあ僕今のところ調子いいんで、まあ 3.4 ぐらい。
0: めっちゃいいっすね。
2: いいかなって思います。
0: めちゃくちゃいいですね。そんな感じで、めちゃくちゃ体もいい調子ではあるんですけど、一方で、まあ、あれ、体がなんとか、まあ、気分も楽しそうではある、松島さんはどうでしょうか。
1: 私、ゴールデンウィーク明けで、まあ、稲玉さんと同じようにいいんですけど、まあ、花粉症でちょっと下げ気味で、3でお願いします。
0: なるほど。自分が一番低いですね。
2: うん。
0: まあ、ただ、花粉症もちょっときつくなり始めてきたので、なんとか慣れていきたいなと思いますね。
2: まあ、そうですね。こっからのね、巻き返しに期待って感じですね。
0: そうですね。巻き返しですよ。あ、自分少しずつ鼻の花粉が死にかけ、なんとか効きつつ あるので、なんとかですね、頑張って、
2: うん、
0: その花粉をなんとか乗り越えていこうかなと思います。
2: うん、うん。
0: まあ、気分でも乗り越えられるものではないかもしれませんが、頑張っていこうかなと思います。
2: う
0: ん、
2: まあそうですね、はい、気づけば黄砂とかもなくなりますしね、
0: はい、もう頑張っていこう。そうですね、黄砂もなくしていけるように頑張っていこうかなと思います。生活 GPA 語りワード3乗は FMA では第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲田真優斗でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

0: PMC 一周回って歌発見。そろそろ新しい環境にも慣れてくる時期でしょうか。お天気もいい日が多いからライブなんかにも出かけたくなりますよね。最初にお送りするのはライブの模様を収録したアルバムからです。1972年、昭和47年当時、エレックレコードに所属していたアーティストたちによるジョイントコンサート、日比谷野外音楽堂で行われたコンサートの模様を収録したアルバム、野音歌の市エレック総動員からお送りします。リリースは1972年、昭和47年。そこから3週くらい回るかな、2000年に入ります。2005年、平成17年には CD としても再リリースされています。ケメの愛称で知られた佐藤公彦のナンバーです。佐藤公彦、母から娘に、ライブバージョン。
1: では母から娘にを歌います。
2: ハンサムな男を選びなさい、できることなら

佐藤君彦、母から娘にライブバージョンお送りしました。1986年、昭和61年にリリースしたアルバム、コロムビア専属50周年記念、双葉秋子全集からお送りします。双葉秋子、雨のチャペル。

双葉紀子、雨のチャペルをお送りしました。同じく1986年、昭和61年にリリースした吉澤明恵のシングル、流星のマリオネットの B 面をお送りします。吉澤明恵、青い鳥を探して。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん、KIT ブックセンター、文庫タワーがお目見えしているんです。ご覧になりましたでしょうか？これはね、講談社文庫創刊55周年、私の講談社文庫フェアという企画で、今回のポイントは、作家のおすすめ本だけではなくって、俳優やプロデューサーといった各界の第一線で活躍していて、そして深い読書家としても知られる皆さんによる思い入れの深い講談社文庫を3作品ずつ、9名そのセレクターと呼ばれる方がいましたから、合わせて27作品のセレクトがあるんですね。浅井亮、東野圭吾や鈴木保奈美なんかも名前がありましたね。普段作品を書いている側の人がおすすめする作品って気になりますよね。私は東野圭吾がおすすめする作品が気になったかな。圧巻の文庫タワー、なかなか見ることができないかと思うので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたミス王者のカバーアルバム、ウーマンラブソングカバーズから沢田千佳子の曲のカバーをお送りします。ミス王者、会いたい。

ミス王者会いたいお送りしました。全員がリードボーカルとラップを担当する4人組ガールズグループミッシングリンク、2007年平成19年にリリースした曲をお送りします。ミッシングリンク、ガール。

ミッシングリンク、ガール、お送りしました。2012年、平成24年にリリースした、オーガニックステレオの曲をお送りします。次の年には、配信リリースされています。オーガニックステレオ、バイオスコープ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1959年ビルボードホット10017位の曲、サント&ジョニースリープウォークお送りします。アメリカのインストゥルメンタルロックンロールデュオ、サント&ジョニー。スティールギター、スチールギターとも呼ばれますよね。このスティールギターが特徴的な曲で、世界でも有名なインストゥルメンタルの一曲とも言われています。リリースから3週回ったくらいになるかな。1992年公開の映画スリープウォーカーズでも使われていましたし、様々な映画のサントラに使われています。一周回って海外編、1959年リリース、サント&ジョニースリープウォーク。

2012年、平成24年にリリースした、広沢忠のライブアルバム、広沢忠トリオライブ、エコーチャンバーからお送りします。広沢忠、星の願いを、ライブバージョン。

広沢忠志、星の願いをライブバージョンでした。J-WALK8 枚目のシングル、ケイコの消息のカップリングをお送りします。1980

ジェイウォーク二人だけのタペストリーお送りしました。西城秀樹が1979年昭和54年にリリースしたベストアルバムヤングマン秀樹フライングアップから、1976年昭和51年にリリースした19枚目のシングルをお送りします。西城秀樹ラストシーン。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1977年、昭和52年にリリースした谷村新司のナンバーです。谷村新司、琥珀の夢。

谷村新司、琥珀の夢、お送りしました。ラストは、1981年、昭和56年にリリースしたオムニバスアルバム、PMP15 周年記念レコードの中から、オフコースのナンバーをお送りします。リリースから、1週まで遡らないんですよね。1973年、昭和48年にリリースした、オフコース通算4枚目のシングル、僕の贈り物をお送りします。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。オフコース、僕の贈り物。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: また復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました祝活でっせでございます。今日はですね、前回の続きということもありますんですけど、まあ本当にね、引きこもってた子が一体どうやって復活っていうのも変なんですけど、普通に戻ったのかっていう話を聞きたいと思います。ということでね、まあそんなみんなの気持ちを代弁するかのような曲、これを皆さんに聞いていただきたいと思います。小田和正で真っ白。

小田和正、真っ白でした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということでね、今回はね、実は先週収録した本間でっかの本間さんのところでね、どういうの、サポーター、ビアサポーターとして、ピアサポーターとして活動してるね、名前とかは自分で紹介してもらおうと思いますんで、それでは自己紹介よろしくです。

0: はい、僕は、先週出てた KH の会のピアサポーターをやってる秋、今回はちょっとすいません、ペンネームでいきます、秋で、
1: はい、
0: はい、はい、と言います。
1: え、一体ピアサポートって何してんの？
0: うわ、よく聞いてくれましたねピアサポーターっていうのは結局引きこもりの会なんで、
1: うん、
0: 引きこもり、元引きこもりですわ僕は、
1: うん、
0: で今は外出れてて、そこに来てる親御さんとかに引きこもりの当事者側の意見かな、
1: うん、
0: 言って、あ、こんなんだったよ、あの時はこんなんだったよって言って、またちょっとそのお互いの価値観をすり合わせるでもないけど、うん、そういうポジションかな。
1: だってきっとね、引きこもりのこと話そうと思ったら、引きこもったことがなかったら話せないと思うよね。
0: そうもうその通り
1: あの、なんとなくはわかるよ俺も。でもじゃあ実際どうかって言ったら、そうじゃなくても10人十色どころか100人十色や。
0: そうなんです、もうまさにその通りで。
1: え、そんな中で、え、あのね、それ自体って どっかでいつ会うとかってなんかあるの？
0: そうですね、会はね、毎月1回か、
1: うん、
0: 月1で第2日曜日に、あ、これ告知かな、うん、あの KH の会っていうのを女性センターでやってますわ。
1: あ、そうなんや。うん、そこに来てるって。
0: そうそうそうそう。
1: え、それって予約とかなの？
0: 予約は全くなく、
1: もうただにその時間誰かいるよって。
0: そう、思い立ったら来てもらえれば、僕らいますよって感じ、
1: うん。なるほどね。え、そんな中で基本話聞くだけ、なんかしたりとかってするの？
0: そうですね。まあ話がメインではある。今の思い悩みを吐き出してくれってとこから始まって。あとはたまにちょっと勉強会しようか、こういう社会資源あるよみたいな、
1: うん
0: うん、情報をゲットしたりとか、うん、そんな感じですよね。
1: なるほどな。だからそのサポーターにしても、まあ、いろんな仕事もそうだし、その手のやつっていろんな活動ってあるやん。
0: うん、ありますあります。
1: え、そんな中で、え、どっかと比べたりとか、なんか他のとことコラボしたりとかってあるん？
0: うわ、どうかな。まあでも意外とその引きこもりピアサポーターってのは、
1: うん、
0: まあ元引きこもりしとるだけあって、若干、
1: うん、
0: まあ僕の話ですよ、若干能力は低めあったりするんですわ、
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい。
0: あ、まあ僕で言ったら8年引きこもってましたわ
1: そうだよ、
0: うん、ほんで最近また新たに1年半引きこもって、
1: うん、
0: 細かいのも足したらもう10年になりましたわ、合計で、
1: うんうん、でそう、え、ちょっと待って、今いくつやったっけ？
0: 僕37ですわ。
1: むっちゃ若く見え
0: またこのネタく
1: だって、え、さ、37、
0: もうアラホ
1: やろう。
0: アラホ
1: だってきっと普通に見てたら、あの30代にも見えないよえ、もしかして引きこもると若くなる
0: まあでもね、あるかもわからん、それは正直なんか結局僕以外にも元引きこもってましたって方が何か集まって、
1: うん、
0: 若者会ってやっとるんすわ、
1: うん、
0: でみんなやっぱり若々しいわ、うん、実年齢聞いたらやっぱそこよりは少し若く見える、
1: うん
0: うん、ピュアなんや。
1: なるほどな、うん、だっでも俺そこまで年には見られてないよ俺。
0: いや、なんだとかピカリンさんも最初見た時にね、若い人なんかなと思ったら、年聞いたらおおと思ったから。
1: そう、でも俺がもう昔からこの状態ね。あの高校の時に、
0: うん、
1: どこの誰ともわからん子供にパパって言われて。で1回目ならわかるやん、足に急にガーって来られて、
0: はい、
1: パパって言われて、いやいやいやいやと思って、で1回目はお母さんが連れてったよ、
0: はいはいはいはい、
1: 問題2回目、
0: うん、
1: 2回目にまたパパって来たよその時にそのお母さん何をしたか、
0: はい、
1: 子供を持ち上げて俺の顔を見せて、うん、違うおじちゃんでしょって。
0: ひどすぎるだろそれ。
1: 待て待て、俺その時点まだ高1やで。
0: ひどいわそのお母さん、ちょっと失礼な、
1: それがやっとで年相応に見られ始めたのが、
0: うん、
1: 50過ぎてからというみんなに30ぐらいからもう年取らないよ、40ぐらいから年取らないよって
0: 言うね、言うね、
1: 50だったらあんまりもう関係ねえぞみたいなねもうそれだけで引きこもれるんちゃうか
0: ってことね。本当だね。あるかもわからん。うん。
1: いや、でも何、その引きこもり自体って自分自身なった時よりも、
0: うん、
1: 抜け出した時になんかこれって感じたものってある？
0: そうやな。抜け出した時か。 まあ、抜け出

0: した時は結構ね僕ギリギリやったっすわ、
1: うん、
0: 8年でしょ、
1: うん、
0: 8年間じゃあ家で何してるのってベッドで飯も食わずに朝起きてさ部屋から出ないから、
1: うんうん、
0: ベッドで目覚めてそのまま時間が経って夜になってベッドで寝る。
1: そうなん
0: よ。一日ベッドから降りないんですよね。これそれがね数年続くと急にあばら骨がね、
1: うん、
0: 衰弱しきってパキパキパキって
1: マジで
0: なんだと思ったら心臓の鼓動に合わせてあばらがなっとる。
1: マジであ
0: これ死んだわ僕と思って、うん、もうね死んだんかなと思って、うん、人生を振り返った時に、うん、あれ、まあ、いじめ引きこもりなんですけど、うん、他のやつらは友達作って彼女作って高校大学行って、うん、結婚して家庭持ってやるのに僕いじめられて引きこもって死ぬのって思って、
1: うん、
0: 虚しすぎるだろ
1: 自分で自分を見つめ直したわけね。
0: そう人生トータルでそれ虚しすぎると思って、
1: うん、
0: じゃあ僕死ぬ時は人間として死ぬぞって言って、
1: うん、
0: 人間らしいことなんだって言ったら友達を作ること、
1: うん、
0: 無理や引きこもっとる人間には彼女無理や、
1: うん、
0: 仕事、
1: うん、
0: みんな仕事して働いて生きとる、
1: うん、
0: で死んでいく仕事ならなんとかなるかもと思って数年ぶりに家のドアから外に出て眩しい日差しを浴びて、
1: うん、
0: ハロワに行って、
1: うん、
0: ハロワ行ってもってなりながら、うん、窓口のチケット取ってそこ行って1週間だけ募集しとる板金の仕事をしました。
1: うん、
0: うんそれをやって1週間働いてもう汗かいてコミュニケーションも取れん1週間終わって僕は人間として生きたでもう1回引きこもったんや。
1: なるほどこれはちょっとまた面白そうなんで次はねあと後半戦にまた入りたいと思うんでそれではねそんな恋愛の経験も少ないのかないのか知らないですけど、
0: うんうん、
1: そんなあなたへ送りましょうこの曲です。小田和正愛の中へ。

0: 小田和正愛の中へでした。あなたの笑顔の常備薬、祝活でして。まあそんなこんなの後半戦ということでね、
1: はい、
0: まあね、きっとね、そういう子らって本当はむっちゃ喋りたいっていうか、喋り相手が欲しい。
2: そう、吐き出すとこは欲しいやろうね。
0: でもどっちかって言ったらね、俺引きこもる子らってその聞いて欲しいってよく言うやん、
2: うん、
0: きっと俺女性に近いのかなと思う。
2: 女性
0: あの物を聞いて欲しい時に、うん、答えを出して欲しいのって男性なんよ。
2: はいはいはいはい。
0: でも女性ってただ聞いて欲しい
2: そういう話か、
0: うん、ただ単になんか自分が言いたいことを喋らせてくれて、はい、うん、それにうなずいてくれる人が欲しいっていうのが、うん、きっと一番最初にいいのかなと思いながら。
2: そうかな。
0: だ本当はね、一番最初のテーマの中で自分が思ってたのが思いと行動やったんよ。
2: はいはいはい。
0: だから本当にね、あの自分がなんでこうなって、うん、だからなんで鬱になったじゃなくて、なんでこう出ることができたのかっていうのが聞きたかったから。それがまさかの行動どころか、うん、仕事して汗かくとこまで行ったんかこいつと思ってたからそう、だから本当にね、うん、あの一応後半のやつが思い出ってやってんねんけど、俺の中の思い出って今まであったことじゃなくていいんですよ。
2: うーん、
0: 今からどんな思い出を作りたいのか。
2: そうだな、それはなかなかいい話やなと思って、うん、
0: だね、仕事はやってみた。あと、うん、だって何、今の年齢が年だって考えるよりも、うん、だって今仕事1年どころか、最近じゃ1日で辞める子もおるわけや。
2: らしいね。
0: それも金まで払って。それ思ったら、うん、今から何でもできんじゃんと思うし。
2: そう。まあ可能性は無限大っていうのはこういうことやなって思うし、うん、そうだな。僕が今から作りたい思い出は、見たことないものが見たい。
0: うん。え、うん、でも俺毎回、基本は女の子に聞くんやけど。
2: 女の子はん。
0: 恋愛したくないの？
2: いやー、恋愛は僕はちょっと今苦虫噛みつぶした顔してますよ。
0: うん。
2: 恋愛。
0: あのね。できるできないじゃなくて、したいかしたくないかだ。

0: いやそんな簡単に言わない。いや、うーんとね、まあ簡単に言わない。恋愛はねしたいですよ。うん、したいけども両思いが前提。両思いならしたい。
1: いや言っていい。それが恋愛なのよ。
0: お？
1: そう、あの片思いも恋愛だけど。うん、あの両方から両思いなんて世の中ないからね。
0: まあまあまあそうなんだが、まあそうなんだが、うん、
1: え、自分の好みの女の子ってどんな感じ？
0: 僕の好みか、うん、おひとやかな人かな。
1: おひとやか、じゃあ女優とかアイドルでいうとどんな感じ？
0: うわー、女優アイドル、うわ
1: ー、あくまで見た目
0: でもね出せないですよ。なぜなら僕はテレビがないお家で育ったから。
1: マジか。
0: 女優アイドルを知らない。
1: もしかしてあの何アニメ派？
0: いやそれも
1: それもないんか。
0: そのこれが悲しいとこ、引きこもりの情報がないんですよ。ネット見てるでしょ？見てないんですよ。
1: そうなんや。
0: テレビ見てるでしょ？見てない。だからアイドルって言ったら前田敦子っていう人が泣くんでしょ？なんかそのぐらいの情報しかなくて。
1: そうなんや。
0: うん、前田ちゃんが泣いて踊ったんでしょ？わかんないわ、見たことないわ。
1: 自分がテレビを見てたのいつぐらいまで？
0: うわ、でも小学校低学年の頃はテレビはなかったかな。
1: あ、もうなかったんや。
0: まあ、ちょっとお家の方針もあるんやけど。
1: あ、そうなんや。
0: うん、ね、やからもうテレビの共通の話題ができなくて寂しいな。
1: え、でも、うん、なんかこう何外出始めた時に、
0: うん、
1: あ、この子可愛いって思う子っていない？
0: それは全女性ですよ。
1: そうなんや。
0: みんな綺麗だわ。
1: なるほど、いろんな意味騙されやすいんだな。
0: みんな綺麗。
1: いや、もう本当にね、あの、まあ、自分基本的に若い子らに言うのが、
0: うん、
1: 恋愛しろって言うんよ、
0: うん、
1: でその中でなんでするかなんやけど、
0: うん、
1: 基本的に恋愛でしかマーケティングは学べないんよ。
0: おー、マーケティング。
1: でそのマーケティングさえ分かれば基本的には人生っていい方向にしか持っていく方法がないよ。
0: ほう。
1: だからあの物を売るのもそう、物を買うのもそう、
0: うん、
1: そんな時にマーケティング、あのターゲットがあってフェーズがあってニーズがある、その3つさえ持ってやいいんやけど、
0: うんうんうんうん、
1: それをお金も地位も名誉も何にも関係なしでできるのって恋愛だけなんよ。
0: あー、
1: お金をもらえるからとか、
0: うん、
1: でこれを買ったらみんなからすごい喜ばれるからとか、
0: うん、
1: っていうのって基本的になんか自分に返ってくるものっていうのがメインやん。
0: そうや。
1: でも恋愛って違うんよ、
0: うん、
1: その子の心を自分に向けるっていう。
0: あ、いや、
1: でもそれができれば、
0: うん、
1: 人生ほぼほぼ失敗がないっていうのがあるから、だから恋愛を諦めた人に将来はないって俺はっきり言うんだよ。それ年取っても一緒なんよ、
0: うん、
1: だからこそせっかく今もう世の中みんなよく見えるんなら、
0: うん、
1: もう一回引きこもってもいいから恋愛しようかなぐらいの気持ちでもいいかなと思って。
0: 恋愛は素敵だよ。
1: そう、
0: うん、
1: だって生きてんだもん。
0: そうや、そうや、そうや。まあまあでも痛い思いもしたよ。
1: いや、痛い思いしたってことは動いたってことや。
0: そう、
1: うん、
0: ポジティブに言う、そう、本当そう。
1: そう、
0: うん、
1: だからあのきっとね、うまくいき始めると、
0: うん、
1: 今までの辛かったことが笑えるようになるから。
0: そうや、それはある、
1: うん
0: うん、
1: だ自分なんてもう何回失敗したことやら。
0: そこ深掘りしたいわ。
1: あ、そう、うん、あのそれはいつでも言っていただければ1から10どころか1から100まで喋るんで。まあそんな感じでね、
0: はい、
1: あのね、引きこもりが悪いんじゃなくて、引きこもりから一体どうやって脱出して、脱出した時にどんな気持ちだったかっていうのをね、
0: うん、
1: きっとね、引きこもってないね、これ聞いてるリスナーの人らも、うん、いや自分ら引きこもりじゃないから関係ないよじゃなくて、
0: うん、
1: 引きこもっちゃいそうな時ってあったと思うんですよね。
0: そうね。
1: だからこそそんな人を見つけた時にどういう声をかけるとかね、なんかこう自分がなるんじゃなくて、なった人、なってしまいそうな人にどんな声をかけるかって言って、これからの人生もね、みんなが笑顔でいられるように生きていければ、俺も楽しいなっていうか。

0: 感じなんでよろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで今日はですね、何やったっけペンネーム、
1: 秋、
0: あ、そうそう、うん、今日は、秋さんに来てもらってね、引きこもり人生の楽しさを知ってもらったと思いますんで、うん、また呼びたいと思うんで、またよろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで、また来週。能登復興するぞ、
2: お
0: ー最高でございます、ありがとうございます。今日さんは能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活ですせ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花。
3: 金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
5: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
6: アスターの音楽好きこの指止まれ。
5: 各週土曜日午前8時から、
6: アスターのひとみんと
5: ヨネちゃんが
6: お送り

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけでちょっと最初は私の今の大学の現状のお話をさせてください。今ゴールデンウィークが明けて、もう大学では小テストが大体行われている頃かと思うんですけれども、今私が受けてる授業は結構ほとんどゴールデンウィーク明けたら小テストありますっていうのを事前に予告されていて、まあ今テストが山ほど積み上がってる状況ではあるんですけど、私はテスト勉強があまり得意ではなくてですね、もうやる気がほとんど出ないっていうのもそうなんですけど、

あまりテスト勉強のやり方を学んでこなかったっていうか、そう、自分でしっかりとした型っていうのができてないんですよね。だからテスト勉強は毎回なんか一夜漬けのような状態を基本的に行ってるっていう感じになってまして、自分でももっとちゃんとした勉強法っていうのを見つけなきゃいけないなっていうか、自分に合ってるものを見つけなきゃいけないなと思いつつも、なんだかんだ言って一夜漬け状態でテストを乗り切っている状態なので、もうこのゴールデンウィーク明けぐらいからはちゃんといろんな勉強法をちょっと試してみたいなって思いましたね。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ジュディ&マリーでそばかす。

お送りした曲はジュディ&マリーそばかすでした。というわけで今日早速紹介する植物についてお話ししようと思うんですけど、それがバラになります。バラってなんか5月のイメージあんまりないんですけれども、まあ実は5月の植物なのでちょっと紹介していこうかなというふうに思います。ちょっとその前に私が今持ってるバラのイメージっていうのを軽くお話しさせてほしいです。私的にあのバラのイメージっていうのはやはり強い女性の象徴とかだったりするイメージが結構強くてですね、まあその原因となっているのがやっぱりフラメンコだったりとか、ああいうのってもうめちゃめちゃかっこいい感じがするじゃないですか。だから私はそれに結構引っ張られて言ってるのかなっていうのもあるんですけれども、まあそんなかっこいいバラをね今回はちょっと紹介していこうかなというふうに思います。まずバラなんですけれども、バラ科バラ属の、落葉低木、つる植物の総称なんだそうです。つる植物っていうイメージあんまりないんですよねバラって。私的にはなんか植木鉢とかでシュッて植えられるイメージがあるので、つるなんだっていうふうにちょっと思ってます。そして原種は、北半球の温帯地域を中心に、200種程度が知られています。200種って言われるとなんか意外と少ねえなって思ったりしません？あの私が前紹介した桜だったりとか結構種類がもう一桁多いぐらいの種類だったような気がするので、なんか思ったより少ないなっていう感じのイメージを持ってます。まあ、やっぱりバラといえば植物や花に詳しくない方でも結構みんな知ってるような植物だと思うんですけれども、もうこんな感じなのでちょっと花の女王という別名もついているそうなんです。個人的にはここから結構かっこいい感じだったりとか凛々しいっていうイメージを持ちました。そんなバラなんですけれども、鉢植えや庭植えでその美しさや香りを楽しむことができまして、まあそのためには園芸店でお花買わないといけないじゃないですか。バラにはその状態が2種類ございまして、春や秋を中心に開花している開花鉢という状態と、冬に落葉した状態で並ぶ大苗というものの2種類がありまして、初心者におすすめの方状態は大苗、の方の状態なんだそうです。まあ、こちらは、もう先に1年以上育てられて、冬に掘り上げられた充実した苗のことなんだそうで、まあ、確かに育てやすいっていうか初心者がもう育てても安心できるっていう品種があるっていうのは、まあ、私もそんなに植物を育てていない身なのでありがたい状態なんですけど、そしてバラって意外と長生きな植物でして、野生のバラっていうのは3000万年も前にすでに北半球の各地に分布していたことが分かっているということなんですけれども、3000万年前ってなんか何がやってたっていうのはあんまり想像つかなくないですか。そんぐらい昔にもうバラがもう各地に分布していたってことは、それよりも前にバラの種が生まれてるってことなんで、ちょっとだいぶ長生きな植物だなっていう個人的には思ってます。日本でそんなバラが人気が出始めたのは明治以降のことで、展示会だったりあとバラ園の普及であったりとかによって大衆に少しずつ広まっていったそうなんです。なんか日本で知られるのが結構遅いような感じしますね。なんか3000万年前っていう数字を聞いた後だと明治以降だとだいぶ期間が空いてるっていう感じのイメージが個人的にはあります。というわけでここまでバラの特徴についてちょっとお話ししてきたんですけども、まあ、個人的に一番びっくりしたのはこれがつる植物の総称であるっていうところなんですよね。まあ、つるっていうイメージがあんまりなかったのもあって、そこに一番衝撃を受けました。というわけで、ここまでバラの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。花、ローズ。

0: お送りした曲は花ローズでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけなんですけれども、次お話しする話題なんですけれども、バラの殿堂入りの品種っていうものについてちょっとお話ししようと思います。殿堂入りの品種ってなんだって思う人もいると思うんですけれども、まず殿堂入りのバラっていうのが、世界37カ国からなる、世界バラ会連合というところが、3年に1回開催する、世界バラ会議において選出される、世界中で愛されている名花のことだそうで、世界中のどの環境でも育てやすく、普遍的な美意識から選ばれた美しさを持つ栄誉あるバラたちの総称なんだそうで、私はこれを調べていて初めてそんなものがあるということを知ったんですけれども、なんか殿堂入りのバラって聞くとなんかすごい感じっていうか、なんか栄誉ある感じっていうのがして、まあどうせならなんかそういう殿堂入りっていうのを育ててみたいなって思う人も多いと思うので、一つの指標としてもうめちゃくちゃいいと思います。まあ、そんなね、殿堂入りのバラの品種をちょっと紹介していこうかなと思います。まず一つ目なんですけれども、こちら、ピースと呼ばれる品種でして、こちらが記念すべき最初の殿堂入りの品種なんだそうです。第二次世界大戦後の、1945年に平和への願いを込められて、名付けられた名花で、クリームイエローの花弁に、ピンクの覆輪が入る華やかなお花を咲かせるそうで、性質が強くて、大輪を咲かせるこの品種の誕生は、バラの改良の歴史上、極めて重要な転機となり、ピースを親にして後に多数の名花が生まれているそうなんです。ちょっとかすかに香りもするそうなので、ちょっと匂いは気になるところではあるんですけれども、まあ確かにね、最初多分お花っていうかバラのお花っていうのは多分一色っていうのが普通だったと思うんですけれども、ここでなんと二色使われるようになったっていうのはね、バラにとっても確かに転機になった状態っていうのは、なんか個人的にも最初に選ばれる名花としては納得のお花なんじゃないかなっていうふうに思っております。そしてこちら二つ目になりますけれども、クイーンエリザベスという名前でして、こちらはエリザベス女王に捧げられ、女王の皇帝の一つである、ウィンザー城の芝生の周囲に、数千本栽培されていると言われているお花なんだそうです。ちょっと実際に見てみたいですよね。数千本のバラが植えられた光景で、目の前に多分お城があるんじゃないかなっていう風に想像してるんですけれども、めちゃめちゃ壮観な気がして一回は見てみたいですね。こちらはですね、綺麗に整った桃色の丸い面をしておりまして、柔らかな大輪が咲くものなんだそうで、耐暑性耐寒性に優れており、手間の全くいらないほどの強い品種なんだそうで、こちら初心者にも育てやすいバラというところで有名なんだそうです。初心者にも育てやすいバラがこう入っているというところでですね、まあせっかく育てるならメガから育てたいなって思ってる人にも配慮されて、てか一つの指標になるって言いますか、初心者でも育てられるっていうのは非常にありがたいことだと思ってます。そして三つ目なんですけれども、こちらがドゥフトボルケと呼ばれるものでして、こちらはドイツ語で香りの雲という意味なんです。こう、香りの雲っていう意味っていうところで、もう私はもう香りが結構強い品種なのかなというふうに思ってるんですけれども、こちら、フレグラントクラウドとも呼ばれ ておりまして、香りのバラの代表品種なんだそうです。そして名前の通り甘くフルーティーな香りがしておりまして、朱色の大輪、バランスよく重なった丸い花びらが特徴のお花なんだそうです。こちら花持ちも良好で、トゲが少なく強い品種なので育てやすいというところなんですけれども、トゲが少ないっていうのは割と衝撃で、私バラといえば割とトゲトゲしたイメージというのがありますので、もうそれは非常にありがたいですし、やはりね、お子さんとかいる方はちょっとトゲはちょっと子供に触らせたくないなというふうなものもあると思うので、まあそんな方からしても割と育てやすい品種でもあるというところを、まあ、植物を育てたことがない人でも割と挑戦しやすい品種なのではないかなと思います。そして四つ目なんですけれども、こちらアイスバーグと呼ばれる品種でして、こちらですね、お名前の通り透明感のある真っ白な、半八重咲きのお花の花びらになっておりまして、ドイツ語で白雪姫の意味の、シュネービッチェンとも呼ばれているそうです。清楚な白いお花が美しい、フロリバンダというものを代表する人気の品種となっております。やはり真っ白なお花っていうことでして、やっぱりね、これが一つあるだけでも結構華やかに見えるっていうか、なんか清楚な感じっていうのもあったりしますね。他のは

構色味が強い分、白いバラっていうのは割と清楚に見えたりするので、まあ、そんな感じでもなんか育ててみて綺麗だなって思えるような品種になっているのではないかなというふうに思いました。というわけで、ここまでですね、バラの伝統入りの品種についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ザ・ブルーハーツ、情熱のバラ。

送りした曲はザ・ブルーハーツ、情熱のバラでした。というわけでここまでですね、バラについてお話ししてきたんですけれども、私の中でのやはり一番の衝撃はバラがあのツル植物の総称であったというところなんですよね。やっぱりツルっていうイメージがあんまり個人的になかったので、一番そこに驚いておりました。そしてバラの花言葉に関してもちょっとお話しするんですけれども、バラ全体の花言葉は、美と愛情の2つでして、割と高貴な姿と豊かな色彩、あふれる気品に洗練された香りで人々に愛されるというところでも、まあ、こんな花言葉がついたのではないかなというふうに思っております。まあ、バラの花言葉といえば本数でも意味が結構有名なものがいろいろあると思うんですけれども、個人的には108本の結婚してくださいっていうものが結構プロポーズだったりとかで使われているイメージっていうのがあったりするんですけれども、まあ、実際それを渡された女性はどうやって育てるのかっていうのが割と私の中で一番の疑問という言いますか風になってまして、さすがに確かに10本ぐらいだったら、まあ、なんとか育てようと思えば育てられるじゃないですか。でも108本って言われると割と自分でも想像がつかないような数になって

ってまして、もらった側の女性、最初はやっぱり嬉しいっていう気持ちにはなると思うんですけれども、それを育てるっていうことを考えるとなると、割とちょっとまあ数が多すぎてちょっとめんどくさいなって感じる人もいるかもしれないですね。私はね、バラの本数と花言葉っていうのをちょっと全部バッて見てみたんですけれども、まあそんなに変わりなく、なんか告白だったりとかプロポーズだったりに使われそうな言葉っていうのは結構あるので、まあ本数あまり気にせずプレゼントに使っていただけるようなものなんじゃないかなというふうに思っております。というわけで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは金沢百万石祭り行ったことはあるでしょうか。今年は6月5日、6日、7日と開催されるわけなんですけれども、この金沢百万石祭りへの学生ボランティアの募集もあるみたいですね。もしね、イベントの裏側見てみたいなっていうような方とかもしいらっしゃったら、参加してみるのもいいかなと思いますし、まあ、新入生にとっては初めてっていう方もいらっしゃるかもしれません。そういう方はね、まずはね、観客として楽しんでいただければな、なんて思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、バンド、スムルースのメジャー6枚目アルバム、ウォークから1曲お送りします。2009年、平成21年、スムルース、交差点。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院工学研究科でバイオ科学を専攻する青木美穂さんと、この春にバイオ科学部環境応用科学科を卒業された野川春奈さんが、文部科学省共同利用共同研究拠点2025年度生態医師工学共同研究拠点成果報告会においてポスターアワード賞を受賞されました。ポスターアワード賞は35歳以下の発表者64名の中から15名に与えられました。青木さんの研究は骨の組織と糖化である無機化合物のニリン酸にカルシウムを放射線測定のセンシング素子として応用することを企画したものです。微量のツリウムを添加することでラジオフォトルミネッセンスと呼ばれる放射線計測に利用可能な機能を発現させることに成功し、放射線センサとしての基礎特性を評価考察しました。野川さんの研究では積極的なラジオフォトルミネッセンス材料の探索に取り組みました。ラジオフォトルミネッセンスは希少な現象である一方で、様々な応用展開が期待されています。そこで野川さんは、珪酸カルシウムに着目し、ラジオフォトルミネッセンス特性を不活する可能性のある全27種類の不純物元素を添加、その特性を評価しました。評価の結果、ユーロピウムを添加した場合には、顕著なラジオフォトルミネッセンス特性を示すことが明らかとなり、その放射線センサとしての性能評価を行いました。青木さん、野川さん、研究、そしてその発表とお疲れ様でした。ポスターアワードの受賞、誠におめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年、昭和57年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲をお送りします。1982年昭和57年の4月にリリースされ、5月に1位、6月に2位にランクイン。年間では11位を獲得した松田聖子の9枚目シングル曲です。この曲の作詞はヒットメーカーの松本隆が務めています。お送りするのは松田聖子。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

平成25年にリリースしたカバーアルバムラバーアルバム2からアニメ軽音の楽曲のカバーをお送りします。お送りするのはクラムボン You and I。

お送りしたのはクラムボン U&I でした。次にお送りするのは山崎まさよしが2008年平成20年にリリースした通算30枚目シングル曲です。山崎まさよし、星空ギター。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

0: 今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。
1: Though you're not quite seven

KIT PMC サウンドパーティー。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、カラベリ・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。

0: 力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 課外時間おすすめワンダーラの錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年なんとくるみと、
1: 3年朝日ひまりと、
2: 同じく3年中村レオナと、
3: 同じく3年水上ひろむです。
0: よろしくお願いします。ということでもう4月になりまして、はい、MC とミキサーが私たち2年生に変わりました。
3: そうだね、
0: 拙いところがたくさん出てくると思うんですけど、まだ成長していくので、はい、飽きずに聞いていただきたいと思います。
1: 伸びが楽しみなラジオということでね。
0: そうですね、はい、3年生は多分最後になるんですかね。
1: そうですね、私たちで締めていいものなのかと思いますけれども、
3: 一応ね部長と副部長
1: で
3: 固めた感じなんですよね。
0: はい、なんでもう、もう、まあ、今回初めてなんで支えられながらやりたいですね。いやー本当卒業してほしくないです、3年生の先輩らには。
1: あでも別れがあれば出会いもありますから、
3: それがね、はい、人生ですから、
1: はい、そうですよ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: もうここに私が今この MC にいるのがもう新鮮でしかなくて、皆さん、
3: 水上さん、
0: いや嬉しいですけど、水上さんが前にいるのがなんか違和感しかないです。
2: あ、ね、確かに、は
3: い、でも普通に逆になっただけじゃない、こう席が反対側になっただけ、
0: マイクがなんか豪華っていうか、
1: 確かにね、
3: MC だけマイク違うもんね。
0: はい、なんでもそれが豪華だし嬉しいというか、
1: オーラも、ね、
0: 嬉しい気持ちもあるんですけど、やっぱ不安で今もう緊張で声震えまくってて、
3: ちょっと偉くなった気するでしょ。
0: はい、
3: わかる、
0: まだ2年なんですけどね。
3: いえ、
0: はい、じゃあ最初朝日さんお願いします。
1: はい、私のトークテーマは最後の晩餐はみんな何食べますかです。
0: おお、
1: やっぱり3年生今年最後っていうか、これで最後なので、
0: はい、
1: ちょっと最後つながりで最後スペシャル、
0: いいですね。
1: 最後の晩餐何食べますかって、
0: ね、最後の晩餐、
1: まあ、そうですね。
0: あずさん何食べるんですか。
1: 私はね、でもやっぱり唐揚げ、
0: あ、
1: 唐揚げかな、唐揚げ好きなんですよ。
0: わかります。え、やっぱ唐揚げは竜田揚げじゃないですか。なんか竜田揚げの方が私好きなんですけど、
1: それはねちょっとね、唐揚げ好きとしてね、
3: ちょっと論争始まっちゃう。
1: 稲と言いたいです。
0: あ、稲なんですか。
1: うん、あのね、竜田揚げはね衣に味がついてないんですよ。
0: あー、
1: 唐揚げは肉にも衣にも味がついてるんですよ、
0: うん、
1: だから美味しいんですよ。竜田揚げはね、なんか作り方もちょっと違う感じがしますよね。
3: 作ったことないんでわかんないです。
1: 私も作ったことないんでわかんないんですけど
0: 大変そうですよね、なんか普通の唐揚げより。
1: そうそうそうそう、でなんかね衣もね、うん、食感がね、
0: はい、
1: 違うから、
3: 確かにな
1: んか違うなって感じがします。
3: 竜田揚げの衣も好きやけどな。
0: わかります。
1: まあ別のものとして ね、 あね、美味しいですよね。
3: なるほど、
0: 唐揚げいいですね。

0: ご飯と一緒に食べたい。
1: うん、最後にね、ご飯と一緒に食べてね、あ、これで終わりかっつってね。
0: 悲しい。
2: お供は何もなくていいの？
1: お供はもう何もなくていい。シンプル is the best。
0: いいですね。
1: それぞれを最後に味わい尽くして、まあ、その終わる。何とは言わないけど終わる。
0: じゃあ中村さん何食べるんですか？
3: 私はちょっとご飯ではないんですけど、なんか多分死んだ後に火葬されると思うので、火葬した時に残るものを食べたいな
0: って。面白い。 何残るんですか、火葬したら？
3: 金属とかやったら残るかな。
1: こいつ何食ってんねんみたいな、その驚きを与えるっていう。
3: あ、そうです、そうです。金属
2: 飯食いました。
1: え、その金属に関してはどの範囲食べれる？
3: わかりませんけど、なんか電池とか。
2: え、本気で言ってる？
3: あ、でも本気、まあ、でも半分ネタですね。
0: ああ、でも半分本気なんですね。
2: でも半分残したいって
3: 。でもやってみたい気持ちはある。
1: あの体温とかなら
2: 体温
1: いける
3: かな。
0: 飲み込むってやばい。え、豆電池じゃないですか、やっぱ。
3: ああ、いいね。
1: 確かに確かに。
0: 豆電池やったら多分飲み込んで残りますよね。
3: 残るかな。残るといいんやけど。う
0: ん、なかなかちょっと、
2: すごい。
1: その、何ですか？仮装されてからのお楽しみみたいな感じで、何が出るかなみたいな。
2: そういうの好きっすよ。
1: ユーモアがね、ユーモアがね、
2: はい、
1: いいですよね、
0: は
1: い。
0: じゃあ水上さんは何を食べるんですか？
2: 僕なんて全然そんな残るものとか考えてなくて、食べたいものを食べるみたいな感じなんで、うん、あの、はい、お寿司ですね。
0: あ、はい、何のネタ食べます？最後
2: 何のネタ？
0: もう今死ぬってなった時に
2: 今もうダメやってなったら、え、やっぱ僕はマグロが好きなんで、マグロ丼ですかね。ちょっとシンプルすぎですけど。
0: 醤油とかわさびつけます？最後は。
2: つけますよ。
0: さすがに。
2: もちろん。
1: 何貫いきたいですか？
2: 何貫？
1: 何貫。
2: あ、何貫。20ぐらい。
0: おぉ、めっちゃいく。
1: でも、すご
0: い。一皿、一皿2貫だから、まあ。
2: って考えたら、10皿ぐらい。
1: じゃあ、
2: 普通みたいな。
0: 10皿全部マグロですか？
2: いや、でもさすがにそれは飽きるよね。
1: まあ、水上さんのね、最後の晩餐のね、寿司フルコースみたいなのね。
2: まあ、考えたいよね。一品一品違うくて、あの、前菜の寿司と、
1: あ、
2: デザートの寿司みたいな。
0: デザートの寿司。
1: あ、前菜にガリ、前菜にガリ。
2: いいね。
0: ということで、それでは朝日さん、曲紹介お願いします。
1: はい。ラッドウィンプスで最後の晩餐です。

0: ラッドウィンプスで最後の晩餐でした。
1: ありがとうございました。
2: それでは次、中村さんお願いします。
3: はい。私も朝日さんと同じように最後ということに絡めて聞いたんですけど、はい、最後に言い残したことは何ですかということで、
4: 死ぬんですか？
0: その死の手前として、それともラジオ最後と、
5: 僕らがこのラジオとか部活とかにし
2: たりして、
5: さすがにね。
2: じゃあ中村さんからお願いします。ま
3: あ私はまあ、1年生はあと少しやし、あと2年生は結構長い間一緒に頑張ってきてくれたので、ありがとうという気持ち。
2: わー、泣いて泣いてしまう。
5: やってんだ。
2: いや、最後ですから、
0: ね、いいこと言えない、いいこと
5: 言えない、いいこと言えない考え
2: ない。水上さん最後でいいですか？
5: あ、はい、
3: あ、嬉
5: しい。
2: 朝日さんお願いします。
0: そうですね、最後か、なんかね、まだ実感が湧かないですからね、最後っていう。なんかなんやかんや言って、もう夏とかまでね、その、部活に入り浸ったりしそうなんで、ね、あんま、あれなんですけど、まあラジオに言うとしたら、まあこのラジオを聞いてる皆様、ぜひ、私たちがいなくなった後も聞いてくださいということですかね。
2: そうですね。ありがとうございます。
0: で、2年生、後輩たち、
5: 後輩たち。
0: 後輩たちは、のびのびと。自由に楽しくやりましょう、
5: はい、校長
0: 先生、はい、上っ面のねことだけかもしれない。
2: いや、ありがとうございます、はい、もうのびのびと、
0: はい、
2: でも先輩らほどあれなんですよ、学校の内部事情というか、情報、面白い情報あんま仕入れてないんで、
5: ベラベラ教えてあげるよ。
2: 教えてください、もう卒業までにいっぱい、うん、
0: 確かに
5: 聞いて、
2: はい、聞きます。
5: 聞きたいこと、
2: この先生どうなんですかみたいな、
5: うん、言う

0: 3年生っていうか水上さんが情報通だけ。
1: ああ、もうそうだ、ね。
2: じゃあその情報通の水上さん。
3: あ、僕ですか。僕はこうラジオで言い残したことっていうのは何だろうな。やっぱ30分番組でこう曲の時間とかも含めるとこう喋れる時間が結構限られてくるじゃないですか。なんでやっぱり5時間番組ぐらい欲しいなみたいな。こう欲しいですね。思いましたね。こうやっぱ喋り始めるとやっぱ盛り上がっちゃうから、なんかいい感じの尺で収めるってことがねなかなかできなかったから、ね、まあそういうタイムマネジメントみたいなのは頑張ってねみたいなことは言っときたいかなみたいな思う。
2: 頑張ります。
3: でもたくさん放送してそれを聞きたいなっていう気持ちもある。
2: いやでも仮に5時間あったとしたら放送部のいつもの電車で喋ってるともう脱線しまくりですよね絶対、
0: まあでもその脱線がね面白かったりねするかも
2: 身内ネタバンバンですけど
0: 確かに
2: いややっぱ寂しいですね。私からしたら言い残すことじゃないんですけど、でも3年生の皆さんに言うこととしたら本当ありがとうございますしかないですね、
0: 優しい。
3: その、ね、ありがたみを持たれるほど何かしたわけじゃない気が、
2: いや私結構最初の方行けなくて結構冬からもうちゃんと放送部行ってた感じなんですけど、
3: そうやったっけ。
2: あ、そうですよ、兼務やったんで
0: 忙しかったから、
2: だからもう受け入れてくれてありがとうの気持ちですから、ね、本当に
3: ねえ兼務しとってもなんも何でも一緒ですよ。
0: なんとさんがよくこれをこのメンツを受け入れてくれた
2: ら、いやもう楽しいです、ここ本当に
0: 後輩たちよくあの笑って見過ごしてくれるなって思いますよ。
3: またこいつらやってるなと、よくそれで流してくれるなと ね思いますよね中村さん。
2: はい。それではじゃあ中村さん曲紹介お願いします。
4: はい、バックナンバーで手紙です。

0: バックナンバーで手紙でした。
1: 課外授業のすすめワンダーランド錦。この時間は金沢錦学校高校放送部がお送りしています。じゃあ最後水上さんお願いします。
2: はい、やっぱり5月、はい、めちゃめちゃもう新生活とかがいろいろあって、はい、そうですね、もういろんな人がこう新しくね僕の目の前に来たわけです。
3: そうですね。
2: ということで僕からは初対面皆さん得意ですかっていうお話をしたくて。
1: あ、水上さんどうですか。
2: 僕はまあまあ得意かなみたいな、逆に初対面の方が得意みたいな。
1: あ、わかりますね。
2: トゥワイス2回目に会う人の方がちょっと厳しいかなみたいな。
1: わかります。
2: なんか最初初対面って 何も分かってないから、その人を知るだけで、知ろうとするその心だけでこう会話できるみたいなのあるじゃないですか。
1: 確かに話題も多いですもんね。
2: そうそう、トゥワイスサードとなってくるとこう相手のこと知った状態で喋らんといけんから、自分が合わせにいかんといけんみたいな、そういうなんか相手のことを知った上での話をしんといけんみたいな、そういう気持ちがあるせいでなかなかこう話しかけにいけんとか、こう話が盛り上がらんみたいなのが逆にこれが悩みだったりして、こう
1: 分かります、
2: 悩みです。
1: LINE 交換して交換とりあえずしたけどもう話さないみたいな人とか全然いますもんね。じゃあ中村さんどうですか。
0: 私は苦手ですね。本当になんかなんて喋りかけたらいいのか分からない。
1: 確かに。
3: 喋りか
1: けるの難しい。
3: 初対面でそれは難しくない。
1: じゃあ朝日さんはどうやって。
3: そうですね、私はあのレオナさんが言った通りね、やっぱり初対面の時ね、あの自分から話しかけるのが本当に苦手で。
2: そうだ
3: な。そうなんですよ。でも相手が一回こんにちはって言ったら、あのもうすごい喋れるタイプです。
1: あ、じゃあ中村さんとか朝日さんはもうあっちが話しかけてくるのを待つ感じなんですね。
4: 待ちたいです。
1: あ、やっぱそうですよね。やっぱこんにちはとか、え、なんかずっと話したいと思っとってみたいな、嬉しいもんなんですか。
4: めっちゃ嬉しいですよ。
1: そうします、初対面の人とか。
3: うんうんうん。
1: それじゃあ、水上さん曲紹介お願いします。
2: はい、嵐でワイルドアットハートです。

0: 嵐でワイルドアットハートでした。
1: はい、それでは3年生の皆さんが出演するラジオも最後ということで。
2: 悲しい。
3: 信じられないです。
1: 本当ですか、
3: ね、これで終わり？
4: 本当なんですか？
1: いや、これから2年で MC 回すんですかね。
4: うん、そうです。
1: いや、どうしましょう。
4: でもね、でも全然できるよ。今回もね、すごい板についていましたよ。かまぼこのように。
1: ありがとうございます。
3: 好き好きじゃないか。
4: べったりついてました。
1: もしね、お時間あったら勉強中とかにも聞いてください。
3: もちろん。
4: もう公共用紙書きます。
1: ありがとうございます。
4: もう批評します。
3: それはちょっと重すぎるよ。言ってもいいんですよ。
1: ありがとうございます。ということで、今回お送りしたのは、2年なんとくるみと、
3: 3年朝日ひまりと、
5: 同じく3年中村レオナと、
0: 同じく3年水上ひろめでした。
1: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームス・テラー先生がお送りします。そちらもぜひ聞いてください。じゃあせーの。
6: バイバイ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

本格的に暑くなる前のこの時期、運動や入浴などで汗をかいて暑さに慣れる暑熱順化が大切になってきますね。私も先日体力づくりをしようと思い近所を走ってみました。夕方の時間だったんですけど、風が気持ちよくて暑すぎず運動するにはぴったりでした。でも走り出してみるとすぐに足が痛くなって、結局はほとんど歩いてしまいました。なんだか体力づくり以前の話だなぁと思いましたが、まずは散歩から始めてみようかなと思う今日この頃です。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。トリニロペス、天使のハンマー。ライブ版からお送りします。

トリニロペスでライブ版から天使のハンマーをお送りしました。

0: 琴の葉の種。5月の第2週は、白山市立千代女の里俳句館、大西若菜さんをゲストに迎え、お話を伺います。大西さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はどんなお話でしょうか？
1: 今日は白山市で行っている学校俳句出前授業についてお話ししたいと思います。
0: 学校俳句出前授業ですか？前回お話を横西さんに伺った時は少年少女俳句塾千代女の里俳句館で行うものだったと思うんですが、こちらは学校に実際に行って授業するということでしょうか？
1: そうですね、学校に実際に赴いて子どもたちに俳句を教える授業のことで、基本的に授業を2コマ行っています。
0: どういった授業なんでしょうか？
1: 1コマ目は俳句の基礎とか季語を教えて、実際に校庭とかのお庭に出て季語を探すような内容になっています。2コマ目は見つけた季語で実際に子どもたちが俳句を作ってみんなで鑑賞するような内容ですね。
0: じゃあ実際本当に少年少女俳句塾、今千代女の里俳句館で行われているようなことをもう学校に行って行っているというようなことなんですね。
1: そうですね、俳句館で行っている少年少女俳句塾は自主的に子どもたちが来ているようなものになるんですけども、こちらは学校さんが俳句館に連絡をくれて実際に俳句を作ってみようっていうような依頼を受けてしているようなものになってます。
0: この出前授業なんですけれども、白山市内の学校で言いますとどのぐらいの学校が参加されているんでしょうか？
1: 例年 4,5 校ぐらいの学校さんが出前俳句授業をしていただいているんですけども、少し減り気味なので、これからまた増えていけばいいなというふうに思っております。
0: はい、そうですね、私実は前の職業が小学校教員だったんですけれども、はい、

0: なんとなく自分のイメージで国語の教科書の中で俳句の単元があって、あ、俳句の単元があるから塩女の里俳句館さんにお願いしようっていう風な感じでお願いするのかなっていうイメージがあるんですよ。実際そういう感じなんでしょうか？
1: 実際にそういう風に依頼していただいてるような学校さんもあるかと思いますが、白山市内の学校さんだと千代女少年少女全国俳句大会という大会があるので、それに合わせて依頼をしてきて依頼をしていただくような学校さんもいらっしゃいます。
0: あ、そうなんですね。それ時期的に言うとどのぐらいの時期なんでしょうか？
1: 6月の中旬ぐらいから9月の頭ぐらいまで募集をしているような内容になりますので、夏休み前にその授業をされる学校さんが多いかなというふうに思います。
0: じゃあこの全国俳句大会というものにも合わせて学校からは依頼があるということですね。
1: そうですね、そういうような学校さんが少し多いかなというような印象です。
0: この出前授業だと、その実際に外に出て季語を探すのもいいなっていうふうに思ってて、まあ正直、まあ学校で授業しようと思ったら、じゃあ夏っぽいものを考えてごらんって言って、教室で完結しちゃおうと思えばしちゃうと思うんですよ。でもこの外に探すっていうのもいいなっていうふうに私思いました。
1: そうですね、実際に子どもたちも目で見たものを表現するっていうことで、より良い俳句が作れるのではないかなというふうに思います、うん、
0: しかもその出前授業の先生っていうのは白山市俳句協会の方なんですよね。
1: そうですね、白山市俳句協会の皆さんに実際に俳句を教えてもらってるんですが、協会の会員の皆さんも実際に俳句を学んでいらっしゃったりとか、うんうん、俳句をいろんなところで出しているような方たちなので、俳句について詳しく子どもたちに教えてくれます。
0: はい、その俳句に詳しい方に俳句を教わる機会っていうのはなかなかないと思うんで、まあ、教員の立場から考えると、まあ、五七五だよとか季語を入れるよとか、そういう基礎的なことは教えられるんですけど、じゃあその俳句をちょっと直してあげようとか、こんな風にしたらいいんじゃないっていうのはなかなか難しいなって思うんで、こういう風によく詳しい方に教われるっていうのもいい機会だと思いますね。
1: そうですね、実際に俳句を遂行するというか、どういう風に作ったらいいかを実地で教えてもらえるような貴重な体験になるかなと思っております。
0: この出前授業以外に行っていることはあるんでしょうか？
1: そうですね、出前授業以外にも俳句遠足といって、
0: はい、
1: 俳句館で行う似たような俳句の授業のようなものもやっております。
0: 俳句遠足ですか？
1: はい、俳句遠足では、千代女の里俳句館を見学していただいて、でその後に俳句の先生、また同じ会員の皆さんから俳句をレクチャーしてもらって、お庭に出て、俳句の季語を探して実際に作るような、そういうようなほぼ同じような流れで俳句の授業を行っています。
0: 出前授業の場合は、白山市俳句協会の先生の方が出前授業をされるという形でしたけども、俳句遠足の場合は逆に来てもらうという形なんですね。
1: そうですね、実際に学校さんが遠足課外授業のようなもので来ていただくような形になっています、
0: は
1: い、
0: その校外学習としていろんな施設に行くことはあると思うんですけれども、この俳句遠足だと実際に俳句を作ってみるっていうのがまた面白いポイントですね。
1: そうですね、自主的にこう俳句を作って表現してみるというような過程が入るので、またちょっと一風変わった楽しい遠足になるんじゃないかなと思います。
0: 見学だけでは終わらない、自分で創作もできるっていうことですもんね。
1: そうですね、また楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。
0: この俳句遠足なんですけれども、こちらも白山市内の学校の方を受け付けているというような感じでしょうか？
1: 俳句遠足については、市内学校も含め、他にも市外の学校さんも受け付けているようなものになりますので、ぜひ応相談という形にはなりますが、ご連絡をいただければと思います。
0: ありがとうございます。ここまでは学校俳句出前授業や白山市外の学校からも受け付けている俳句遠足について伺ってきましたが、現在千代女の里俳句館では開催中の展覧会があるんですよね。
1: はい、実は石川近代文学館さんによる出張展示、石川ゆかりの近代詩歌、白山市ゆかりの作家たちという展覧会を開催中になっています。

0: 石川近代文学館さんが千代女の里俳句館に出張展示を行うことになったきっかけは何かあったんでしょうか。
1: 実は、石川近代文学館さんでは、能登の地震の影響で当面の間休館が続くことから、いろんなところで出張展示をされているそうなんです。
0: はい。
1: その中で、今回初めて白山市で出張展示を行っていただけることになり、こういうふうにお伝えさせていただいております。
0: そうだったんですね。この展覧会どういった内容なんでしょうか。
1: 石川県で育まれた様々なシイカの形や白山市ゆかりの作家と作品をご覧いただけるような内容になっています。
0: 作家さんでいうとどういった方の作品があるんでしょうか。
1: 加藤修尊さんや細見綾子さん、竹久夢二さんや室尾再生さんなど、皆様がご存知の方もいらっしゃるかと思います。
0: 結構有名な方の作品が多いんですね。
1: はい。
0: 白山市ゆかりの作家で言いますと、中川一政さんであったりとか、西昇さんであったりとか、はい、また多くの作家さんたちの作品を見ることができる展覧会となってますね。
1: はい。ぜひ皆さんに来ていただければと思います。
0: こちら、会期の方はどのようになっていますでしょうか。
1: 会期は、今、現在開催中ですので、6月7日日曜日までになっております。俳句館は、開館が午前9時から、午後4時半まで、最終入館は4時までになっております。休館日は月曜日、月曜日が祝日の場合はよく平日休館になっておりますので、ぜひ皆さんお越しください。
0: ありがとうございます。石川ゆかりの近代詩歌、白山市ゆかりの作家たちについてもお話を伺いました。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館、大西若菜さんをゲストに迎え、お話を伺っています。一曲、音楽を挟みましょう。コニー・フランシス、カラーに口紅。

0: でした。ことの葉の種。今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 後半では季節に合った千代女の句を一つ紹介してもらいます。今月の句はどんな句でしょうか。
1: はい。うの花は火を持ちながら曇りけり。うの花は火を持ちながら曇りけり。この句の季語はうの花というお花になります。と旧暦4月のうずきに咲くからうの花、うつぎの花ということでこういうような名前のお花になってます。実際には今の5月ですね。5月に真っ白ですごい綺麗な花を蜜になって咲かせてくれるようなものになります。
0: 大西さんは実際にうの花って見たことありますか。
1: 実は私は見たことがないんです。
0: そうですよね。私もあんまり思い浮かべなくて、
1: そ
0: う、もう正直言った話、あの食べ物の方のうの花を、うんう
1: ん、あ、
0: 正直思い浮かべてしまって。
1: そうですよね。
0: 違う違うみたいな。
1: そう、ちょっとちっちゃい白いお花みたいなのがこう木にこうふわふわとついてるような、
0: はい、
1: そういうようなお花になってて、
0: あの
1: 壁状にというかこう塊となって咲いてるような、そんなようなイメージで、あの想像していただけると嬉しいなと思います。
0: ちょっと途中入っちゃったんですけれども、
1: はい、
0: そんなうの花の句どういった意味なんでしょうか。
1: 中の火を持ちながら、中句の火を持ちながらは光を集めるように咲くうの花を表現したものと思われます。下句曇りけりはうの花曇りとも言われる5月の曇り空のことを指すのではないかっていうふうに考えております。
0: うの花曇りと言いますとどういった曇り空なんでしょうか。
1: うの花曇りとは、うの花が咲く頃の5月の過ごしやすい曇り空のことです。
0: そうなると、まあ、そういったちょっと過ごしやすい曇り空のことを詠んだ句ということですね。
1: そうですね。うの花曇りの過ごしやすい曇り空の下で真っ白なうの花が日の光を集めて輝くように咲いている様子を表現したいものと思われます。
0: いや、その私このうずき、旧暦のうずきっていう言葉があると思うんですけれども、
1: はい、
0: 歳時期を今回見てみたんですね。初夏の季語なんですね。
1: そうなんです。旧暦の4月に対応すると言われると今の4月を想像してしまうんですが、
0: はい、
1: 実は旧暦の4月は5月頃になってしまうんですね。なので実は初夏の俳句になります。
0: 前回先月あの出演いただいた横西さんに教えていただいたんですけれども、
1: はい、
0: 俳句の世界ではもう立夏からは夏なんだっていうことで、今年はあの5月5日が5日から立夏ということで、もう今月は初夏の句を紹介してもらったということですね。
1: そうですね。まだちょっと夏には早いかもと思われるかもしれませんが、ぜひ夏を想像しながら鑑賞していただければと思います。
0: うの花、私たちはあまり想像できなかったんですけれどもお話を聞いて、真っ白なちょっともう日を持って日を集めて輝いて咲いているような花を想像できるような句でしたね。
1: そうですね。うの花つながりでも情景を連想できるような楽しい俳句になっていると思います。
0: それではもう一度句を紹介してもらってもよろしいでしょうか。
1: はい。うの花は火を持ちながら曇りけり。うの花は火を持ちながら曇りけり。
0: ありがとうございます。千代女の里俳句館にはこういった千代女の句が多く展示されているということで、どうぞ足をお運びください。ことの葉の種。今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺いました。大西さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、六代目春風亭柳橋、粗骨の釘です。

ご機嫌よろしゅうございます。お笑いを一席、申し上げますで、粗骨ということをよく申しますな。この粗骨の取締りは帝都釈迦のお弟子の判読という方だそうで、まあこれが一番の粗骨だったそうでご

ございます。自分の名前を忘れちまったなんというそそっかしい方があるもので、そこでこの釈迦も不憫とおぼしめしたか、のぼりや判読と書きましてな、これをこうになってこの表を歩いたんだそうですな。この判読が没しまして、墓の周り履いた草が手と判読草と申したそうで、これが日本へ参りまして明画というんだそうですな。直二のと書いて明画と読ませるということを言います。よくこの昔の方が明画を食べると忘れっぽくなるなんというな、これはまあ迷信に過ぎませんが、この判読という方が学問も何にもない方かてえと、これがそうでない立派な武家の出だそうで、若い頃他国一社に参ります。山越しですから駒にまたがりまして、白羽の矢間をよけるてえますから、これをこの襟に刺しましてな、やって参りました。ところがこの山の中で用を足したくなったんでな、駒からひらりと降りまして立ち木へ駒をつないでしゃがもうと思ったが、この襟の矢が邪魔になるんで気になってしょうがない。これを取って立ち木の鎧刺して用を足した。いずれから話したやかな、これを。漁師の流れやか、これは危険すんば。これへ当たって死ねば犬死にじゃ。白羽の矢だな、これは。白羽の矢は間をよける、山越しには必要じゃ。何が幸いになるか分からない。良い馬がつないであるな、これは。誰の馬か、これは。山越しには馬が必要じゃ。持ち主はないか。なければ借りてまいるぞ。自分のしたことをみんな忘れちまう。随分そそっかしい方があるもので、もっともこのな日本人にもそそっかしい方がありましてな、これはまあ私が若い頃でございますな、まあ聞いたんでありますが、二十歳の頃ですか、今から約15年ばかり前だと思いますが、ある方が外国用意でになったんだそうですな。でこの下宿で寝ていると、朝早く冷蔵庫の氷屋さん氷を配達して歩いてた。寝てますから氷屋さんはリンリンベルを押すんだが、なかなか起きない。起きないから余計この氷屋さんはベルを押す。中じゃ日本人ベルの音がうるさくてやりきれない。あんまり鳴らすもんですから、尺にさーっと飛びえて日本人窓を開けて、うるせえじゃねえか、誰だい、アイスマン、アイスマンで済むか、なんて随分そそっかしい方があるものであります。まあしかしながら、とりわけこの江戸っ子には随分このそそっかしいのがありましたんでな、冗談じゃないよ、この人はどうしたんだい、どのくらい私はお前さんを待ったかわからないよ、本当にどうしたんだい、どうしたったっておめえ何しろ驚いちゃったよ。それがね、その何なんだよ、うちがわからなくな、いやわからなくなったったってね、お前さんがこのうちを探したんだよ、日当たりがいいってんで、それがわからないってのはおかしいじゃないか、おかしいじゃねえかったって、このうちはなんだな、向こうのうちを出てな、確かほら豆腐屋の路地だな。そうなんだよ、それがおめえね、向こうの家を出てね、行けても行けてもおめえ右側に豆腐屋がねえんだよ。それがさ、なあ驚いちゃったんだよ、俺はもうくたびれてくるしね。そうすると向こうから豆腐いてんでやっちゃったんだ、もうしょうがねえからこれで間に合わしまう。冗談じゃない。
間に合わせるったってお豆腐を買うんじゃない引っ越しなんだよ。だからさ間に合わすわけにいかねえからね、へからまたどんどんどんどん歩いていったんだよ。そうするとね突き当たっちゃったんだ。しょうがねえから俺は右曲がっちゃって、で

見ていくとやっぱり豆腐屋がねえんだ。そうすると一軒豆腐屋がありあったんだ。うん、せがらおら閉めたと思ってね、路地入ろうと思うとその豆腐屋に路地がねえんだよ。入ることはできねえんだ。しょうがねえからおらな、その豆腐屋へ上がり込んじゃってね。お前さん何かその豆腐屋上がりを。そうなんだよ。そうしたら豆腐屋驚いてね、お前さん何ですってから俺は引っ越しなんだって。冗談言っちゃいけねえてんだね。引っ越しなのは向こう裏にあるから、向こう裏作れてから、せから向こうの裏行ったら、なるほど引っ越しがありあったんだ。せからすごい上がり、よく上がるんだねお前さん。どうしたい。はあ、もうね驚いてやんで、お前さん何だってから俺引っ越しだとこう言ったら、冗談言うな、これは俺のうちの引っ越しだ。第一荷物も違うし、人間も見たことはねえから、出て作れてんだろ。もうしょうがねえ、こっちは腹はへっつくるしくたびれるしね、もうしゃあねえから千のうちに帰ってよな。でも戸が閉まってやんだら、戸を開けて中へ入る、畳は上がっちゃってるし、しゃあねえから上上がってもらう。ぼんやりしてるとね、大家がやっちゃってね、そこにいるのは誰だってから、俺だってこう言ったんだよな。そしたら、どうしたんだってから、実はうちが見つからねえんだって。冗談じゃねえ、おめえのうちはここを出て左に曲がって右側の豆腐屋の路地じゃねえかって言われてね、ほら考えてみると、もうバカバカしいやな。左に曲がるやつをほら右に曲がっちゃ、冗談じゃないよ、本当に呆れたね。どうも、いや、お前は呆れたてがね、俺のみんな作れ、本当に。はあ、もう荷物は背負ってるしさ、もう重たくて肩が抜けそう。冗談じゃないよ、この上がってそのね、お前さん下ろしたらいいじゃないか。あらんけ、かつしょってないで下ろしなさいよ。俺はそうだ、どうも俺もね、ほらほら軽くなった。当たり前じゃない、冗談じゃないよ。いやさ、そそっかしいのも程があるよ。荷物は残らず運んじまった後の荷物はいいかい。だけどね、何しろお前さんね、ご近所おそばだって配らなきゃならないしらよ。第一線の人が丹念にみんな釘を抜いてってくださったんだよ。危なくなくて結構なんだけどね、もうほうきを一つかけることができないんだよ。だから私は打っちまおうと思ったけどね、こういうことは男の方がいいと思って、お前さんの来るのも今か今かと待ってたんだよ。なんでんな、いや、何か釘を打ちゃいいのか。よし、わけねえから打ちまうからな。いや、わけないったって、お前さんね、どうせ打つなら長い釘を打ってくださいよ。短いんだとかけにくいから、いいかい、長い釘を打ってくれ。分かってるよな。その釘のことについてね、何も指図をすることはねえんだから、いいか。どういうね、まあ、とにかくね、まあ、ほうきをかけるんだから釘を打ってください。これでもう用が足りてんだ。長い短いの差し図はいらねえんだから、差し図を置けなくたって、俺はどういうほうきを打てば、ほうきが打てるわけやねえじゃねえかな。釘がかかるぐらい、いや、その道具箱と組み箱も使え、本当に。余計なことをペラペラペラペラしゃべれなくて、本当に、なんだ余計な口を、あっ、こっちだ。そそっかしいのも程があり、あぶこべに舐めるやつ。お前さん壁くぎ打っちゃったね。冗談じゃないよ、ほん、あれ打ち込んじゃったじゃねえか、お前さん電脳でひっぱたいて。どんなくぎを打ったんだよ。何を電脳、あ、どうも俺ね、少し表へと思ったんだ。電脳、おめえが悪いんだよ。長い釘打ててから俺は一番長いの打っちゃったんだ。一番長いってお前さん五寸釘かい。五寸釘なら長かねえやな。まだ長い、まだ長いんだよ。これおめえ河楽釘じゃねえか。このくらい、ほら、冗談じゃないよ、本当に。壁がやわなんだよ。やわだから入っちゃったんじゃねえか。入っちゃったのはいいけどね、お隣君が抜けちゃってるよ。抜けちゃってますよ。お道具にでも傷がついたらえらいことになっちまうよ。なっちまうったって何にも、うちはないよ、壁一重お隣ですよ。何が置いてあるかわからないじゃないか。淡水でも打ち込んでごらんなさい、えらいことになっちまうよ。どうしよう、どうしようったって、お前さんこのままじゃおけませんよ。建築を食ったしな、えらいことになっちまう。だから建築を食わないうちにこっちからお隣行って謝っといて、謝って。しょうがねえ、えらいことになっちゃったな俺どうも。いや、まあしょうがねえ、俺は一つ言いつくるよ。落ち着いておいでなさいよ、いいかい。慌てるからいけないんだよ、お前さん。
そそっかしいんだからね、いいかい、落ち着いておいで。

0: なさいよ、落ち着け、お前さんだって一人前なんだからね、落ち着くんだよ。お隣が落ち着かなきゃ俺は半人前か。俺は何を言ってやんで、落ち着きゃ一人前って、あらせんやら、本当にな、世の中に半人前なんて人間があるかって言うんだ。どなたでございますか、どなたでございますかって、そうじゃねえか、なあ、落ち着きゃ一人前だ。こんにちは、あなたは何ですか。
1: サイです。
0: いや、サイですって、何しに手前どもへおいでになった。
1: さあ、あれ考えてるの、いや、手前どもへ、あ、そうそうそう、実はそのこの路地へ引っ越してまいりましたね。どうぞよろしくお願いいたします。
0: ああ、そうですか。今大変にまたご立腹のご様子でおいでになりましたが、実はそのご立腹のことにつきまして伺ったんでやすがな、いや、実はそのね、問題はその国なんでやす、国がお入りよう、いや、入りようってわけではないんです、引っ越してまいりましたところがですな、先の方が丹念にみんな国を抜いてってくださいましたんで、これはまあ危なくなくて結構なんです、結構なんですが、さて、引っ越してきたはですな、掃除をするはどうも国の一本もねえてやつはね、夜間を一つかけ、いや夜間じゃねえ、あのね、道具をかけ、火鉢をかけること、いや、ほうきを一つかけることができない。で、家内が、ほうきをかけるんだから釘を打ってくれろと、こう言えば何のことはなかったんです。短い釘ではかけにくいから長いのを打てと、これが私は気に入らないんです。まあ釘のことについてですな、家内に指図を受けなくても私は心得てる。そいつをその長い釘を打てとこういう、これが余計なことで、口てえもな、難しいものでな、口は災いの角、舌は災いの根、物言えば唇寒し秋の風、先の出ようで鬼にも蛇にもなります、神にも仏にも、先で丸く出りゃ何わしじゃとて、格には出やせぬ窓の月、テトンシャン、なんで、これはそのドドイツの文句なんで、その文句にある通り、私は長いという一言が気に入らねえ、えからまあ家内を脅かしましてね、釘を打ったんで、これからなんです。実はお宅に伺ったのはですが、それがその私がそのそぞっかしいもんでやすからな、間違えて壁釘を打ちまいましてな。ほうほう、壁を打ちになったんですか。なるほど、壁じゃ効かないでしょう。それね、効かないと思うのが素人なんですがな、これはその効きすぎるんですか。壁でですか。何しろこの長いもんですからな、その釘が。はあ、じゃあ何ですか、五寸釘か何かお打ちになったんですか。さあ、長いといえば五寸釘と思うでしょう。そこが畜生の浅ましい。カーラックにを、あれ、打ち込んじゃったんですか、壁。だけどあなたね、こう打ってて分かりませんか。いや、それがね、物の弾みてえものはひどいもんですな、一打ちなんだ。これがね、たってんでこの一辺で入っちまったんだよね。でまあなんでやすな、こちらへ釘が抜けてですね、でまあお道具でも傷がついてると申し訳やねえと思って、実はお詫びに伺ったようなわけなんで、決しても私は悪にあってやったわけじゃねえんだ。丸つきそそっかしいもんでやすから、やっちまいまして、なんとも相すいませんで、まあどうぞ一つご勘弁を願いたいので。あ、そうですか。さあ、どうも、ご念の入りましたことで。そうですな、別に音のしたようなことも、あなたこの路地はどの辺へ引っ越しておいでんだって。お宅の筋向こうへ越してまいりました。

0: ほどそそっかしいね。これは一通りや二通りではないな。これあなたね、これは大変な間違いだ。それね、あなたお隣をおいでにならなければいけない。お宅は筋向こうですからな。筋向こうからうちまではちょいと届かない。それがるの長いですよ。
1: 長い、
0: いくら長くてもですよ。しっかりしなさいよ。お宅は筋向こうなんだから。それがね、
1: さよなら。
0: なんだ、こりゃ驚いたね。どうも。どうしてこう俺はそそっかしいんだな。なるほど、隣行くやつを向こうのうちに飛び込んでやんだな。なるほど、いくら長くったって向こうまでは届かねえやな。どうもバカバカしくて人に話ができねえやな。どうしてこうそそっかしいんだろうな。これでうちに帰りゃかかあにぐずぐず言われなきゃならねえ。これぐずぐず言われてもしゃねえよ。こうそそかしくちゃな。本当でな、かかあのやつは俺のことを落ち着きゃ一人前だってめごと言いやがったよな。言われてもしゃねえやな。落ち着かなかったら俺は半人前の値打ちもねえや。これじゃな、落ち着きゃ一人前。そうだ、かかあの言う通り落ち着きゃいいんだ。これな、俺慌てるからいけねえ。落ち着きゃ俺だって一人前なんだ。落ち着いてやろう。さあ落ち着くとなると少し難しくなってきたな。落ち着くとなると、これが俺の家だ、これが俺の家で、こっちの壁へ釘を打ったんだから、ここの家に抜けてるんだな。こっち打ってこっち抜けるわけはねえ、ここの家だよ。決まりが悪いな、これは。どうも少し落ち着くかな、こりゃ。ごめんくださいまし、ごめんくださいまし。はい、どなたかおいでになったようだよ。どうさでございますか。こんにちは。
2: ほ、こんにちは。
0: ちょっと失礼を。
2: あ、どうぞ。
0: なんでございますか。少し落ち着きます。あ、布団を持ってきな、布団。さあどうぞ、お布団をどうぞ。タバコも火を取って、どうぞ。では遠慮なく頂戴をいたします。何しろもう落ち着かねえとから値打ちがねえもんでやすからな。もう我ながら人間をやめたくなる。どういうわけでこうそそっかしいんでやすかな。バカバカしくて人様に話やできれんでやす。落ち着きゃこれで一人前なんでやすやね。もう落ち着かねえと半人前の値打ちもねえ。長いことは確かに長いんですがね。いくら長いったって筋向こうまで届くわけがない。お前この人知ってるか。え、見たことはない。
2: 私も見たことはない。
0: お見それいたしましたが、あなたはどなた様でいらっしゃいましたか。そう、どなた様ってこともねえんですが、何しろどうも落ち着かねえとどうにもしょうがねえ。落ち着きゃこれで一人前なんでやすがな。バカバカしくてね、人様に話ができねえんで。どうもどういうわけでやすかな。どう考えても筋向こうまでは届かねえ。お茶を入れてきなよ、お茶をよ。知らないんだよ私はさ。あなたどなた様でいらっしゃいましたかな。もうどうぞお構いなくな。どうぞ。ごちそうさん。これつかんことをお伺いいたしますが。何ですか。

0: 奥様でいらっしゃいますか。
1: あ、家内です。家内がどうかしましたか。
0: いや、どうかしたというわけでもないんですがな、仲人あっておもらいになりましたか、それともまた出来合いで。あなた何しにおいでんな。失礼なこと言っちゃ困りますな。手前どもでは立派な仲人があってもらいました。結構こればかりは仲人がないと具合が悪い。へえ、いや、私んとこはこれ出来合い。それが出来合いってやつはねえ、どうもいい時はいいんでやすが、一つこじれるとどうにもよしはねえ、もう資料を持ってくともあんねんですからね。足のかかってえのはご存知かもしれませんが、この表に伊勢屋という呉服屋がございます。あそこへ奉公しておりましたんで、かかがな。で、私がこれがそのお得意で、でこれお店でもってその出入りをしておりましたんで、命日のように参っておりましたんですが、どうも目つきが違うんでやすな。目は口ほどに物を言うなんてうめえことを言ったもんでね、これはどうもまんざらでもねえと思ったもんでやすから、私はつまらねえ半襟を買ってやったのがその始まり。おいおいおい、お前さん何日にうちに来た。あ、これはどうも、これはしょうがねえよ、これはどうも、あんまり落ち着いちゃっちゃダメだ、これはどうも、さよなら。あれ、用はない。用があるんで、あれ、実は私はお隣に引っ越してまいりましたんで、どうぞよろしく。あ、そうですか。わかったわかった。こちらだ。お隣引っ越しておいて、どうも私もさっきから変だと思ってました。何ですか、あなたの奥さんですか。あなたの姿が見えない点で大変に心配をされておったようですが、何か御用達でもしておいでになりましたか。うちがわからなくなっちゃう。あ、そそっかしいな、そりゃ。瓦釘を壁打ち込んじゃったんですか。瓦釘をですか。おい、こちらが瓦釘を壁打ち込んだてんだよ。えらい音がしたろ、そりゃ。いや、私は今しがた帰ったからね、わからないけど、お前さんはうちにいたからわかるだろう。何を洗濯をしてまして、気がつきません、表にいたから。あ、そうか。何しろな、手前どもではろくなものではございませんが、ここにずっとこう並んでおりますんでな。じゃあ、こうしてください。あなたが一旦お帰りになってですな、で釘の打ったところをトントンと一つ叩いていただきましょうね。こっちは音で見当つけますから、あまり強く叩かんようにしてくださいよ。よろしいか。じゃあ早速一つ、あの強く叩かんように、そそっかしい人があるもんだよ。おい、瓦釘を壁打ち込んじゃったてんだろ。お前、瓦釘ってばこのぐらいありますよ。それを気がつかないてんだからな。どう、あ、たたたたたた、叩いちゃいけません、叩いちゃ。わかりましたよ、わかりました。どうぞどうぞお上がりください。手前どもの仏壇をちょいとご覧。仏壇、ははあ、お宅様では浄土宗でいらっしゃい。いや、宗旨はどうでもいいです。あの阿弥陀様の頭のところをよくご覧ください。阿弥陀様の頭のところを。阿弥陀様の頭、何か出てますの。出てますなじゃない、あなたの打った釘があれに抜けちゃったの。へっ、えらいとこに抜けましたな、こりゃこりゃ便利が悪くなってきたぞ。いちいちここまでほうきをかけにゃこらどバカバカし。しかしそれでお前さんが一軒のうちをやっておいでになるってのが、いや、まあなんだね、不思議なもんだな。あなたと奥さんと二人きりか。二人じゃねえんだよな。おお、お子供衆がおわん。古い子供が、いやいや、そのね、おやじがおりますんで。おお、お父さん、お見えにならんようですな。もう何しろすっかり朦朧をしましてね、おまけに腰が抜けちまって。

0: あってね、もう2階上がって寝たっきりなんで、どうにもやりきれねえんでやすよ。
1: あなたね、この長屋これ平屋なんですよ。これ2階はないんだ。それがそのね、毛録いくら毛録しっかりしなさいよ。2階上がって寝てる体がね、この長屋はこれは平屋なんだよ。それがさ親父を忘れてきました。何も何だって親を忘れるやつがあるかい。親を忘れるぐらい愚かなことで、酒を飲むと我を忘れます。
2: 今回の落語は、六代目春風亭柳橋、粗骨の釘でした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジミー・ジョーンズ、素敵なタイミング。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を学生の学成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲田真優斗です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。はい、
0: まず GPA とは何なのか、大学の成績表を表す単位のことで、それを生活に見立ててより生活の質を高めていくという番組です。コーナーごとにそれぞれ自分のエピソードとかを話しながら、自分このその大変さや自分が行ったことを思い出して、エンディングでその習慣はどうだったかなどを言っていく番組となっております。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィーク、どうしたんですか？
0: ゴールデンウィーク終わりましたね。
1: まあ先週にはね終わっちゃったね。
0: はい、終わりましたよ。あの、うん、僕ゴールデンウィークめちゃくちゃ楽しみにしてたんですけど、一瞬のうちに終わりましたよね。
2: はい、うん、思ったより確かに早かったなっていう感じもしましたね。
0: 大学あのいわゆる19歳の時から感覚が早くなっていくっていうのがあるんですけど、
1: それを分かります。
0: それはなんかまざまざと感じさせられた感じがしますよね。
1: うん、うんうん、まあ楽しい時ほどよりね時間の進み早いし、
0: あ、うん、それもそうなんですけど、あまりにも早すぎませんよ。早すぎますよ、もうちょっと。はい、まあそんな感じなんですけど、うん、え、どうです、あのゴールデンウィーク早かったとか思いませんか？
2: あ、いや僕は結構スケジュール詰め詰めだったんですけど、
0: はい、
2: 意外となんか長かったなって感じもありましたね。
0: ああ、やっぱ長いとか思うんですね。僕ちょっと大阪とかに向かせてもらったんですけど、家族の。でめちゃくちゃ楽しいなと思ったら気がつけば夜なんですよ。
2: ああ
0: 、あのあれ早くないって思いながらちょっと見てましたね。
2: なるほどね。
0: はい、あの松島さんはどうでしょうか？
1: あ、私はですね、まあ掃除って、まあ、先週の方行ったんですけど、はい、まあ、やっぱり少し

0: 人でいる時間は長いなと思ってしまいました。
1: ああそうだ、ここで生活してましたよね。
2: ああそういえばなんか実家には帰らないみたいなね、はい、出ましたよね。
1: あ、だから長くな感じちゃうんでしょうかね。ちょっと自分はちょっと実家に帰りましたので、ちょっとそういうのはなかったのかもしれないんですけど、やっぱりですね、ゴールデンウィークちょっと早すぎませんけどね。早すぎますよね、ちょっとね。
2: もうちょっとね、休み欲しいっていうね、はい、気持ちはありますよね。
1: で、まあ、僕ら金曜日授業なかったので、なんと奇跡の6連休ですね、6連休があったのに、なぜでしょうかね、その速さが。気がつけばあれ月曜日、あれ気がつけば月曜日だ、あれ気がつけば水曜日だみたいな感じになってしまいまして、うん、すごい悲しい気持ちになってしまいましたが、まあ皆さんはどうでしょうか。僕はちょっと苦しいです。もうちょいですね、休みが欲しいですよね。
2: うん、
1: ただまあ分かりますか。そうですよね、はい。まあそんな感じなんですけど、今回のコーナーではですね、そのゴールデンウィークにちなんで5月病というものについてちょっと話していこうかなと思います。はい、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW 入れて送ってください。ホームページでは、スタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。では、ここで一曲をお送りします。バウンディで泣き地蔵。

お送りした曲はバウンディで泣き地蔵でした。はい、まあ今回ですね、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。その中で五月病というものが流行ると思うんですよ。まあゴールデンウィークが明けての気だるさとかやる気とかのいわゆる気分の落ち込みが一気に出てしまう、病気ではないんですけど、いわゆる気分が出てくる病気みたいなものですね。その気分も落ち込むと病は気からというように、実際に気分が落ち込むとまあ病気になってしまうこともあるんですね。まあ病は気からっていわゆるですね、気持ちが良くあればいいんですけど、逆の意味でも

0: と捉えられるかもしれませんね、そういう時皆さんはどういった気持ちを、その落ち込んだ気持ちどう立て直しますか。まあ僕の場合なんですけど、最終的にちょっと最終日に気分を整えるって感じなんですよね。まあ、個人的に思うのが、いきなり仕事とか、まあ別授業があるっていうのを意識してしまうから、まあ気分が落ち込んでしまうのかなと思うんですね。いわゆるですよ、例えば火曜日とかに、あさって授業だから、もうちょい気分とかを整えておこうと言って、水曜日とかに時間を空白をつけておく。いわゆる同業期間ですよね。ディフェンスみたいな期間をつけると、まあ最初、まあ現実を受け止めやりやすいんじゃないかなと思っているんですよね、まあ、そういったこともあって必要だと思うんですけど、実際にできるかと言われたらそういうわけじゃないですよね、あってゴールデンウィーク5連休あるんですよ、実際のところは。それを1日削って現実を受け止めるってやっぱりきつくないですか。
1: まあちょっと浪費っていうか、まあ無駄にしてる感ありますよね。
0: そうですよ、もう本当にきついなと思って、いやもう、実際にそういうことをやりたいなと思っているんですけど、実際にそれ言うのはできないっていうことはよくありますよね。はい、まあそんな感じなんですけど、まあやっぱり気分落ち込みつつきついなと思うんですけど、稲玉さんはこういった時どう対処しますか。
1: あーどうですかね、まあでも僕去年めちゃくちゃ5月病に悩まされてて、
0: あ
1: ーでも全然なんかね、学校にも身が入らないというか。
0: あ、まさしく自分ですよね、今の自分です。
1: あ、本当ですか。
0: はい、もうちょっときつくてきつくて今、このから元気の気持ちを出してはいるんですけど、多分一歩出れば、あ、お疲れ様ですみたいな感じで、すごい、まあ、気の抜けた声を出してしまう気がして、怖くて怖くて仕方ないんですよね。
1: なるほど。いやもう僕もね、本当にそんな感じで、去年はそうだったんですけど、今年はなんか意外と逆で。
0: え、そうなんですか。
1: もうなんかすごい生活リズムがずっと崩れてたんですけど、ゴールデンウィークで整い、
0: はい、
1: でもかなり好調な出だしを切ることができてて、でなんでかなと思ってちょっと自分でも考えたんですけど、
0: はい、
1: もう僕ずっと旅行してまして、ゴールデンウィーク中、
0: はい、
1: で本当に帰この石川県に帰ってきたのが6日の最終日だったんですけど、はい、最終日に帰ってきたことでなんていうんですか、こう家でずっと休んでなかったんで、休みって感覚があんまなかったのかなっていうような、
0: あいわゆる遊び尽くしたっていうことですか、
1: ね、そうかもしれないですね。
0: めっちゃいいじゃないですか
1: まあでも去年は真逆でずっと家でゲームしてたんですよ、は
0: い、あ
1: 逆に良くなかったなと思いましたね。
0: そうですね、やり尽くすっていう、もう楽しみ尽くすっていうのがいいんでしょうかね、やっぱり自分ちょっと不完全燃焼な感じがしたかもしれませんね。やっぱりそういうのって大阪とか行っていくべきなんでしょうかね。
1: いや、まあ、やっぱりそうですね。いや、まあ、やろうかなって思ったことはやってみるのがいいかもしれないですよね。
0: あ、わかりました。めちゃくちゃ参考になります、ありがとうございます。
1: 本当ですか。あれ、いや、はい、あれよかったです。
0: いや本当にありがとうございます。まあまあ、来年からですね、僕3年生になるのでね、3年生になる気持ちがわからないんですけどちょっと悲しいですね。
1: でも気づいたらなってますよ。
0: あ、気づいたら、
1: うん、
0: 嫌な気持ちですね、はい、まあ、そんな感じなんですけど、まあまあ、ちょっと待たせました。松島さん。
2: はい、私ですけど、今まで5月病の話されてたんですけど、残念ながら私5月病になったことないんですよね。
0: え、5月病になったことないんですか。
1: すごい。
2: 多分ないんですよ、記憶上。
0: めっちゃすごいっすね。
2: 今まで休みの日でも普通の平日と全く同じような生活を続けてたのと、まあ、やっぱり学校で学べるっていうことが一番楽しいからこそ、休みの日より平日の学んでる時間の方がワクワクが強くて、まあ、そういったものにならないんですよ。
0: あ、なるほど。もう学校そのものが嫌いじゃないから、別にそこまで気分落ち込むことはないよっていうことなんですかね。
2: はい、
0: めっちゃいいっすね。あ、まあけど自分も一応授業は好きなんですけど、課題って面白、普通に重いんですよね。
2: まあね。
0: で、まあ、今週なんですけど、最悪なことに小テストとかがちょっとちまちまと並んでいるんですよね。
1: あ、確かにそろそろね、はい、入ってくる時期ですよね。
0: そうですよ。まあまあ7週目に入ってからなんです。まあ6月の、まあ、初日あたりですかね、最初一番初めのあたり、週あたりですね、まあ、そういう中間テストみたいなものがあるんですよ。で、まあ、それがない代わりに今年、今この時期に、ちょっとこの週にですね、そういった小さいテストがあるっていう科目もありまして、自分それに苛まされている、苛まされている感じなんですよね。苛まれているか。
1: そうですね。
0: めっちゃ悪い言葉。

0: まあそんな感じがありました。すごいブルブルと震えているんですね。
1: まあそれを乗り越えてね、その後が楽になるんだよ。
0: はい、自分プロジェクトで後輩ができたんですよ。でしかもその後に老舗歓迎会なるものがあるんですよ、ね。うん、飯食いに行きたいっすよね。
2: 確かに。
0: もうちょっと乗り越えていきたいなと思いますね。うん、はい。ここで一曲お送りします。北谷達也でスカー。

お送りした曲は北谷達也でスカーでした。はい、まあ今回このコーナーなんですけど、大学生活って、まあ僕ら早い1ヶ月、新学期から早い1ヶ月ですよ。

0: で、まあ、新入生の子で言えば、慣れ始めましたよっていう人もいれば、まだ慣れてないし、そもそも大学って、まあ、どうやったら慣れていくのみたいな人もいるじゃない、いると思うんですよ。
1: はい。
0: で、僕思うのが、そういう施設、その大学とかってめちゃくちゃ施設が豊富なんですよね。
1: うん。
0: だから、その施設を慣れていく、扱っていくこと

0: ライブラリーセンター、いわゆるあの学校、大学専用の図書館であったりとか、うんうん、もう本当すごいのが夢工房っていう、何でしょうかね、基板とかいわゆる電子工作がめちゃくちゃできるっていう、まあ、あのまあそういう相談とかも乗れ、うん、乗ってもらったりできるすごいところもあるんですよ。まあ、
1: ものづくり特化の施設みたいなね、
0: はい、そういうところもあるんですよ。実際に自分その中のプロジェクトに入っていたりとかしてすごいところもあるんですよね、
1: うん、
0: で、まあ、最後にあのまあ進路開発センターなどなどがあるんですよね。その中で個人的におすすめしたいなみたいなことをちょっと上げていこうかなと思いますね。
1: はい、
0: まあ、ちょっと自分だけ上げていくのもちょっと嫌なので、皆さんにもあの上げてほしいなと思っているので、ちょっと覚悟しておいてください。
2: はい、
1: わかりました。
0: ちょっとごめんなさいね、そういう話は。はい、まあ、僕の場合ですけど、ライブラリーセンターなんですね。いわゆる通称 LC って言われてまして、L に C ですね、
1: うん、
0: はい、この LC 本当に扱いやすいんですよ。で、
2: おう、それは、
0: はい、これは何がいいのかと言いますと、勉強のしやすさが基本的な重みです。すごいんですよ。
1: あ、うんうんうん、
0: はい、まあ、ライブラリーセンター、まあ、大学でいうところの図書館ということもあるので、まあ静かなんですよ、
2: うん、
0: で、まあ静かなんですけど、で、勉強する際に我々って自分の世界に入りたいっていう人もいると思うんですよ、
2: うん、
1: まあいろんな、ね、人いますよね。友達とわちゃわちゃやりたかったり、静かに勉強したかったりとか、はい、いろいろいますよね。
0: そうなんですよ。で、自習室とかは基本的に友達とわちゃわちゃやって本当に楽しみながら勉強も学んでいきたいみたいな人もいっぱい、まあ、カジュアル層としているんですよ。
1: うんうん、まあそういう人がほとんどですよね、自習室は。そうなんです。
0: 僕あの一人で黙々とやっている立場ではあるんですけど、まあ実は言いますと、その点ライブラリーセンター一人で本当に黙々とできます、
1: うん、
0: イヤホンつけながらとか、そういういわゆるですね、自分の世界に入り込んでちゃんと勉強に集中したいよっていう時にはこのライブラリーセンター本当におすすめなんですよ、う
2: ん、なるほど、うん、
0: はい。で、まあ、まあ僕勉強するとかする際にライブラリー行くっていうのをちょっとおすすめしたいですよね、
1: うん、
0: で、あと、まあ勉強だけじゃないんですよね。ライブラリーセンターということでもありますので、まあ図書館でもあるんですよ、うん、で、この図書館すごいのが、あのいろんなものが置いてあります、うん、勉強ものとかだったりとか、例えば自分の中ではゲームエンジンっていうものを、まあ、ゲーム開発とかに使う、まあ、エンジンというものがあるんですね、
2: うん、
0: それをあの調べることができるユニティというのがあるんですね、うん、
2: はい、
0: それが豊富に置いてあります。
2: まあ、説明する本とか、
1: ユニティに関するね、
0: はい、そういったものとかじゃなくて、まあ、そういったものであったりとか、そういう専用分野的なものが、まあ、こと並びに、まあ、毎日のように新しく、まあ、出てくるので、まあ、ぜひ興味があったらちょっとライブラリーセンター行ってみてもいいのかなと思っているんですね、
1: うんうん、
0: まあ、そんな感じなんですけど、どうです皆さん、ライブラリーセンターちょっと行きたいと思います？
1: まあ、そうですね、僕も、まあ、さっき三条さんがね説明してもらったのと、まあ、同じような感じなんですけど、
0: はい、
1: まあ、自習室はやっぱ結構グループワークとか、まあ、あとはこう友達と一緒に課題を終わらしたりとか、
0: はい、
1: まあ、そんな感じで結構わちゃわちゃしてる人が多い、うん、まあ、結構カジュアル層のが多いんですけど、
0: はい、
1: その点、まあ、言って変わってライブラリーセンターは本当に一人で静かに勉強するみたいなね、
0: はい、
1: あの感じなんで、まあ、僕結構ライブラリーセンターで勉強してたりするんで、まあ、結構行ったりしてますね。
0: あ、やっぱそうなんですね。やっぱライブラリーセンターは最強っすよ。まあそんな感じで。ただ、やっぱり自習室もいいですよね。
1: うん、
0: 自習室、あの、いわゆる建築家の人たちって物とかめちゃくちゃ置くんですよ。
1: ああ、うん、そうですね、
0: はい。まあ、
1: 模型作りとかね。
0: そうなんです
1: よ。やってますよね。
0: あれめちゃくちゃ重いんで、24時間の方がいいっていうのありますよね。
1: うん、うん、確かに。
0: 僕らの、そういうライブラリーセンターなんですけど、ちょっと惜しいのが、夜10時ちょっと閉じちゃうんですよ。
1: うん、
0: だから物を置けないということがすごい問題としてあるんですね、
1: うん、
0: ただその点自習室すごいのがですね、24時間ということもあるので、24時間あの文字通り勉強することもできるんですよ、
1: うん、
0: 自分の体力のつく限りですけど、まあ、勉強はできるということで、すごいいいところなのかなと思っているんですね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、そんな感じなんですけど、皆さんちょっとおすすめとかってありますか？
2: おすすめの施設とか、
0: あ、施設ですね、ちょっと言葉足らずですいません、うん、お願いします。ちょっと松島さんからちょっと聞いてみてもいいですかね、
2: う
0: ん、
2: 私はまあ普段使ってるのがまあ食堂ということで、 まあ、誰もが必ずは使うんでしょうかなというのが思います。
0: あ、そうですね、自分毎日、いや毎日というわけじゃないんですけど、基本的にちょっと 飯腹減ったなって思った時、ちょっとブラッていきますよね、
2: うん、
0: でちょっと美味しいのが唐揚げラーメンってありますよね。
1: あ、ありますね、うん、ラーメンに唐揚げが乗ってる。
0: そう、そうなんです。そのラーメンに唐揚げ乗ってるってめちゃくちゃうまそうじゃないですか。
2: まあ美味しいよね、
0: めっちゃうまいんですよ。

0: で、しかも普通だったらこれって1000円ぐらいするじゃないですか。
1: まあ高いところはね、
2: 確かにラーメン最近高かったりしますよね。
0: だったりするんですよ。けどあそこ500円程度で食えませんか。
1: なんと、
0: う
1: ん、
0: そう、めっちゃ食える、めっちゃ安い量で食えるんですよね。で、たまにすごいのが100円食堂っていうのがありますよね、
1: うん、
0: だから定期的に100円でできるものがあるので、食いに行きたいな、100円食堂っていうのがあるよって言った時に、わー100円だーって言ってみんな並、普通に行列のように並ぶってことがありましたね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、まあ、100円朝食100円夕食、まあ、共にやってますけど、す、ね、100円夕食はねもうすごい列が並んできてますよね。
0: まあそうなんですよ。自分ちょっと、ウェブプロジェクト先輩と、僕らのここの先輩と一緒に行ったので、うん、今目の前にミキサーをしている人ではあるんですけど、まあちょっとそれは置いといて、まあそういったところでですね、食堂めちゃくちゃおすすめですよね、
2: うんうん、
0: はい、まあそんな感じですよね。他にちょっとこういうのいいよみたいなちょっとありますかね。
2: そうですね、まあ僕はそんな頻繁に施設を利用しないんですけど、
0: はい、
2: まあ、ただまあ時々っていうか、まあこのプロジェクトとかで使う場所があって、23号館っていうところにあるパフォーミングスタジオっていう、まあなんか一室、まあ、部屋があるんですよ。
0: はい、
2: まあなんかそこはなんかでかい会議室みたいな感じになってて、まあスクリーンのでかいものがあったりとか、まあなんかちょっとしたスピーカーが置いてあったりとかして、まあ部屋も小分けされててみたいな感じなんですけど、ここ予約したら誰でも使えるようになってて、はい、なんで結構プロジェクトでなんかその会議がしたいなとか、まあ、部活動で一回集まってちょっと話し合いたいなみたいな時によく利用される施設なんですけど、
0: はい、
2: まあ、そこが結構その使い勝手がいいっていうかね、予約すれば誰でもできるんで結構おすすめかなと思います。
0: そうですよね。特にちょっと思うのがですね、これ思うのがすごい、すごいのが、まあ、大学生の施設って、まあ、施設を学生だけでも借りることできるんですよね、
2: うん、
0: 特に7号館とかでも借りてる人いたので、興味があったらそういうのをやってみて、そういうプロジェクト活動とかに応用してみる人もいいんじゃないでしょうか。まあ、そういったこともあるので、ぜひとも興味があればちょっと調べてみてほしいなと思います。ここで一曲お送りします。シエナリンゴでギブス。

0: はい、
1: お送りした曲は椎名林檎でギブスでした。
2: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: 生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年参上雄心と、
3: 同じく2年の松島正親と、
4: 同じく3年稲玉優斗です。
3: 続いてのコーナーは
1: VS シリーズ。はい、5月我々暖かくなってきましたね。
3: うん、
1: まあ、7月になるにつれてですよ、
4: うん、
1: まあ、冬服では暑くて学校に行けませんよね。
4: いや、もうとてもじゃないけど無理ですよね。
1: 冬服とかもうマジで強靭ですよ。まあすごい、本当にあれは普通にいつもの服着てる人って本当にすごいですよね、
3: うん。
1: まあ、だからですね、我々ある時期に夏服に入れ替えると思うんですよ、
4: うん、
1: でいわゆる衣替えですね。しかしその衣替えの時期、いつ頃か人によってちょっと違いますよね。
3: ああ、まあ確かにね。
1: そうですよね。
4: はいはい。
1: そこで衣替えするならいつがいいかということをちょっと話していきたいなと思います。まあ題してですね、まあ6月か、うん、5月か6月かになるんですけど、まあ今すぐ4月の間でちょっとしちゃいましたよみたいな人はですね、すごい早いですよね。
4: うんうんうん、
1: ただ僕らはまだ

0: 生活ということでちょっと慣れてないみたいな時にはやっぱり6月ちょっとどうしようかなみたいな人もいると、揺れてる人もいるんですよね、
1: うん、
0: ですからまあ6月か5月かである程度話を決めておいて、皆さんにもですねこれどうみたいなことをおすすめしていきたいなと思っているコーナーになっております。
2: はい、
1: はい、
0: じゃあ松島さんどうでしょうか。
2: 私はですね大体6月といえば梅雨ですよね。
0: はい、梅雨ですね。
2: 私はその梅雨が終わったあたりにようやく半袖に変えるぐらいの気持ちです。
0: めっちゃ長いっすね。
2: ですよね。確かに、はい、でも梅雨の間ってちょっと肌寒いっていうことはありません？
0: ああ、そうですよね、
1: うんうん、
2: そういう時はまあ長袖でいたいという気持ちがあるんですよ。
0: それこそ僕ら土日あたりに雨が降った後めちゃくちゃ寒かったじゃないですか、
1: うん、ああそうですね、今週ね、
0: はい、今週ちょっと寒かったのでちょっと自分夏服入れ替えようかなとちょっと思ってはいたんですけど、その夏寒い時期とかになると、あ、やっぱやめとこうかなちょっと、そういった揺れがありますよね。
1: うんうんうん、
0: ちょっとそれも含めてちょっと6月どうで、6月ちょっと考えちゃいますよね。
2: うん、
0: はい、稲玉さんはどうですか。
1: そうですね、まあでも最近結構5月も暑くないですか。
0: 暑いっす。
1: もうなんか場所によってはね30度いってる、まあ、県があったりとか、
0: はい、
1: もう石川県で見てももう20度後半とかね全然いってますから、
0: うん、本当に高齢化みたいな感じでしょ、温暖化ですかね、う
1: ん、あ、温暖化ですね。
0: 少子高齢化のことを言ってしまいました、うん、ごめんなさい。まあ温暖化というものは近づきつつありますのでね、
1: うん、そうですよね。でもう5月でも26度7度とかね行っちゃってたりするんで、まあもう半袖は着出してますね僕は。
0: あ、もう実際に着てますもんね。
1: そうですね、もうこの羽織を脱いだらもうすぐ半袖みたいな感じで結構過ごしてます。
0: あ、本当に着やすさを求め、着やすさをもうちょっとかもう見た肌から感じますよね。
1: うんうん、
0: はい、まあ各有自分もですね5月なんですよね。6月に入るといわゆる中間テスト、まあ1週目とかが入るんですよね、
1: うん、
0: 一方5月とかでは小テストも迫ってきているんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: はい、確かにどちらも重要です。しかしこれに関しては小テストとかはなんとか乗り越えられると思うんですよ、
2: うん、
0: なら重要性としてはやっぱ6月のテストに向けて、まあ衣替えをしてなかったとか、あ、やばい衣替えしてないことで暑くて思考が回らないみたいなこともあると思うんですよね。
2: そこまでなるんか。
0: そこまでなる。まあそういったことをなくすために5月にしていく必要があると思うんですよね、うん、
1: なるほどね。
0: まあ実際のところそういう人はいないかもしれませんが、各有自分もですね下はちゃんと長袖です。
2: うん、
1: まあなんか今日のねなんかコーデは割と暑そうだなと。
0: そうです、一番暑いんですよ、うん、一番暑いコーデしておきながら自分5月にこれ前した方がいいですよみたいなことを言っているっていう変な人なんですよね。
1: まあでもこれからね、
0: これからですよ、
1: ということで
0: 来週とか土日あたりにですね、まあ、衣替えをしていく感じになるのかなと思うんですよね、うん、特に自分とかは今の引き出しの状態としては長袖がカーディガンですかね、まあハンガーの方に挟まっている状態なので、それを片っ端から抜いてそれを畳んで半年に入れ替えるという、半袖に入れ替えるみたいなことまでしておかないと自分ちょっと面倒くさがりなので、あー、まあ夏服か、まあ冬服か、まあいっかーって着て夏の間にあっちめっちゃあっちってなってしまうのはまあなくしたいですよね。
1: うん、
0: 僕はあるんです。
1: まあ、いざ外出てみてね、
0: はい、実際にあるので、
1: ね、
0: はい、家のアパート内の空気と外の空気は全く違うんですよ、
1: うん、
0: いわゆる暖かい、意外とちょっとほんのり暖かい空気から外に出たらなんかめっちゃ暑い空気、これが混ざらないことによってできる、うんうん、自分の部屋の陰キャ感みたいな。そうですね、ちょっとそれが、まあ、自分もちょっとそういうネクラな部分もあるので、ある程度ですねその衣替えというのをこの季節の中でなんとか取っていって、ああこの時期にちょっとこの前しておこうかなみたいなことを考えつつ、ちょっと頑張ってまあ服とかもちょっとこれをコロコロ変えていこうかなと思います。ちょっと自分服とかもセンスないのでちょっとそういうの恥ずかしいんですけど頑張っていこうかなと思います。ここで曲をお送りします。夜遊びで怪物。

0: お送りした曲は夜遊びで怪物でした。はい、続いてですね。はい、続いてはですね、まあ本の内容をもとにですね、自分のまあ生活を悩みを提出して、それをまあ話していこうというコーナーになっております。
1: はい。
0: 今回題材するのはなんとですよ。夏目漱石が書いた心というものですね。
2: あの心ですか？
0: 心、わかります？
2: わかりますよ、そりゃ。
0: わかります？大丈夫ですか？
3: いや、僕内容全然知らないなって感じなんですけど。
0: ああ、まあそうですね、自分まあ先週の土日あたりに改めて読んでいくんですけど、
3: はい、
0: まあ、読んでみたんですけど、めちゃくちゃ内容が重いんですよ。あの本の冊数も多いし、で内容も重いんですよ、
3: うんうん、
0: ただあの作品としてすごい面白かったので、ちょっと題材にしてみようと思いました。
3: はい、
0: はい、今回の、まあ、夏目漱石だ、まあ分からなくはないというんですけど、我が輩は猫であるの作者ですね、
3: うん、
0: そんな作者である夏目漱石さんが書いた作品です。で、我が輩は心ってね、我が輩は猫であるなんですけど、心って言ってしまいました、うん、ごめんなさい、猫なんですけど、一番初めに出したデビュー作なんですよね、
3: うん、
0: ただまあ一応一つ一つ書いていって、後期三部作として、まあ、挙げられている作品の一つですね。でこれが心なんですけど、まあ三つの三部作で、彼岸過ぎまで、後人心の三つなんですね、まあ、そのうちの一つをちょっと題材として挙げていこうかなと思います。
3: はい
0: はい、物語は主人公の私が鎌倉で、まあ、先生という人物に出会うところから始まります。ただ鎌倉といっても、はい、あの明治の時代ですね、
3: うん、
0: 明治の時代に鎌倉という

0: いうのがあります。まあ、現代もあると思うんですよね。
1: まあね、神奈川県のね。
0: はい、そうです。で、まあ、先生はどこか人を避けるような不気味な雰囲気を持った男性でした。
1: はい。
0: で、私は、まあ、先生に強く、まあ、惹かれて、まあ、東京でも交流を続けるようになります。
1: はい。
0: しかし、先生は自分の過去について深く語ろうとしないんですね。
1: うんうん、
0: あと時より恋が悪いことなんだ、まあこれは予約ですけど、まあそういった言葉であったりとか、人間は信用できないとか、私は寂しい人間なみたいなことを、まあ意味深な言葉を口にします。
1: はい。
0: やがて私は先生がなぜ孤独を抱えているのか、うん、その理由を知ることになるんですね。
1: うんうん、
0: まあ、物語の後半では、まあ先生の過去がちゃんと、その話し言葉でちゃんと、まあ過去の、いわゆる、なんて言えばいいでしょうかね。そういう手紙として書かれている形として表されているんですね。
1: ああ、なるほどね。
0: うん、まあ、まあ、デスマス言葉がすごい延々と続くんですけど、うん、まあ、それも含めてすごい面白いんですよね。
1: うんうん、
0: 人間関係のその苦しさとか、まあ、罪の意識といったものが大きなテーマとして描かれています。はい。この作品なんですけど、上中下と分かれていきます。まあ、はい、上では私という語り部、まあ、いわゆる主人公ですね。
1: うん、
0: まあ、その先生と、まあ、出会いの話とか、中では実家に帰った私から、まあ、先生の過去を綴った遺書が送られるまでのお話ですね。
1: うんうん、
0: まあ、下ではその先生の過去について話されていきます。
1: うん、
0: で、このポイントとして、先生の秘密が先ほどの言葉が絡んでいきます。もうその伏線的なものも、あの作品の魅力なんですね。まあ、上巻で私は寂しい人間だみたいなことを言って、下ではそういったことについて、まあ、ちょっと深掘りされていくって話なんですよ。
1: はいはい。
0: で、今回の議題すごい重くなっちゃいます、ごめんなさいね。で、まあ、その議題として、人は何をもって親友に値するのかというものですかね。
1: あ
0: ー、すごい重いですよね。ただこの心自体、そういった人の重さ的なものも、いわゆる罪の題材とかになっていくので、ちょっと意外とですね、面白いんですよね。で、僕の場合、ちょっと、まあ、ファーストペンギンとして言わせてもらいますけど、
1: はい。
0: ごめんなさい、ファーストペンギンなんて余計なこと。
1: いや、ですね、もう勇気あるね、はい、一歩を踏み出してもらって。
0: そういう話をすると、ちょっと、
1: あ、一瞬ごめんなさい。脱線しそうですけど、まあ、お願いします。
0: はい。僕の場合として思うのは、弱みなんですよね。
1: 弱み。
0: 例えば、うん、自分はこんなことを隠して生きてきたという話とかをするとですね、
1: うん、
0: まあ、そこの中で、いわゆる自分が言いたくないことって、本当にあるんですよ。で、それってつらつらつらつらと言えないんですよね。で、それを、まあ、ちょっと黙りながら、ちょっとどもりながら、なんとか言おうって言ってるのは、そういう人って自分を信頼してくれているからこそ言おうとしてるんですよ。
1: うん、
0: で、それをもって人を信頼するに値するんじゃないかなっていうのは。だから、弱みを握、弱みを知るっていうのは、いわゆるそういう弱みを握るっていうのと同じなんですよ。
1: うん、
0: そういうことを知るってことは、お互いにお前とお前は信用して、信頼できるからお前のことを信用しているよっていう意味を込めて、弱みをつけた、あの弱みについて話すっていうのが、ちょっと、まあ、人をもって何を信頼するのかについての答えなんじゃないかなと思うんですよね。
1: はいはい。
0: すごい重くなっちゃうんですけど。松島さんはどうでしょうか。
2: 私の場合ですと、その人とのまあ一緒に頑張ってきた証が信用だと思います。
0: あ、頑張ってきた証ですか。
2: はい。まあ、最初の頃はやっぱりお互い信用はないし、かといったって信用しないといけないっていう場面もあるじゃないですか。
0: そうですね、苦しいですよね。
2: まあ、最初の信頼は低くとも、まあ、互いに一緒に仕事したり勉強したりすることによって、まあ信頼を築いていって、そのうち信頼が信用に変わっていくって思ってるんです。
0: あー、なるほど。まあ、すごいいいですよね。まあそんな感じなんですけど、はい。まあちょっと自分、ちょっと話がちょっと言いたいことめちゃくちゃあるので、ちょっと言いますね。
1: はい、
0: うん、はい。まあ、そういう信頼するとかってすごい難しいんですよ。あの、うん、頑張るとか、長く話すとか、弱みを見せるとかいったこともあるんですけど、まあ、そこでこの作品では信頼につけ込むという内容が、まあ、先生の過去に描かれていくんですね。
1: はい。
0: 先生自体2回経験してます。する側とされる側なんですね。この2つとして出てきてます。
1: はい。
0: ここでちょっと問題です。ではされる側として信頼をつけ込まれてしまう、あるものを多く失います。それは何でしょう。漢字一文字です。すごい漢字一文字ですね。ちょっと何だか分かりますかね。一、はい、人ずつちょっと答えていただいて大丈夫ですかね。
1: あ、じゃあ、まあ、僕稲玉からじゃあいきますか。
0: はい。
1: まあ、金じゃないですか。
0: お、いいとこつきますね。
1: 本当ですか。
0: めっちゃ直球できましたね。
1: でも金で、じゃあもう、
0: あ、そうです、
1: ね、一文字で、
0: はい。松島さんは。
2: 私、松島はまあ人で。
0: 人ですか。 人を多くしない。ああ、ちょっと悲しいかも。

0: しれませんね。まあ、答えとしてはですね、金です。
1: 金か。
0: めっちゃ金です。その先生自体、両親を事故で亡くしたっていうことが、まあ、先生の遺産管理などで、おじに渡せる、任せるんですね。はい、このおじが、いわゆる、俺が俺の、お前の面倒を見るよっていう先生の、まあ、語り部である、その先生の、はい、まあ、子供。
1: まあ、養父みたいな感じですよね。養父ですね。
0: 立場になります。まあ、先生は、まあ、おじを信頼していましたが、その信頼を利用されて、お金の面で裏切られてしまうんですね。うんうんうん、この経験が先生の人間不信の大きな原因となります。
1: なるほど、
0: はい、だからこそ人は信頼って言ってるんですよね。しかし先生って自分自身も信頼してない感じがあるんですよね。
1: ああ、もう人も自分もってこと。
0: はい。でそれの理由として自分も信頼をつけ込んでしまった側にあるから
1: なんです。ああ、なるほどね。同じことをしてしまったんですね、は
0: い、そうなんですよ。すごい苦しいですよね。じゃあ誰の信頼をつけ込んでしまったのか、なぜこんなにも先生が孤独を抱えるような人間になってしまったのか、それについてはですね、ちょっと自分は話しません。もし興味があればちょっと読んでほしいなと思ってます、うん、まあそんな感じでですね、心ちょっと面白そうな内容ではあるので、ぜひともですね、重いっちゃ内容は重いです、重いですけど、ただ面白いです。そういったまあいろんな見解もありますが、ちょっと興味があれば調べていただけたらいいかなと思います。ここで一曲をお送りします。ワンオクロックでリメイク。

0: お送りした曲はワンオクロックでリメイクでした。どこかはい、ここまでですね、生活 GPA 語り場参上を、まあ、放送してきました。
1: はい。
0: あ、まあ、放送、まあ、次も来週も放送するんですが、うん、まあ、6週目、まあ、なんとか終えられましたね。
1: うん、うん。まあ、1時間ね、話してきましたね。
0: はい、まあ、5月の2週目という形ではあるんですけど、どうでした？稲玉さんはどうですか？ゴールデンウィークを終えて気分は。
1: あ、まあ、でも気分割といいですよ。
0: はい、そうです。
1: 最初にも、まあ、話したんですけど、割と爽快な感じ。はい

0: 感じのスタートダッシュを切れてますね。
1: めっちゃいいっすね。ちょっと自分とかもある程度はですね、ゆっくりし、慣れつつは行きたいかなと思ってますね。うん、はい。松島さんはどうでしょうか。
2: 私一応学校行って楽しいんですけど、まあちょっと花粉症がまだ続いているため、ちょっとまあ気分下げ気味だから上げ気味って言ってます。
1: 上げていきましょう。はい。それだけ感じなんですけど、まあ僕としてちょっと GPA として考えていくと思うんですけど、僕はちょっと先週ですね、土日あたりですね、違う、木金あたりにちょっと風邪をひいてしまいまして、うん、喉痛い状態が続いてしまいましたね。
0: じゃあもう最近、まだ治りたてって感じなんですね。
1: 病み上がりになってる。だからちょっと5月病をちょっと題材にしていこうかなといった感じだったんで、うんうん、まあちょっとタイムリーなことになってしまうんですけど、慣れて、まあそういったことも含めて、生活の不摂生がないように、なんとか慣れていくっていうことも含めて、生活 GPA としては、2.8 を求めてます。
2: はい、
1: 今 2.8 です。
0: まあ、ゴールデンウィーク明けのその状態ってことですよね。
1: はい、そうですね。4になんとかいきたいですね。はい。稲生さんはどうでしょうか。
0: まあそうですね、まあ、僕今のところ調子いいんで、まあ、3.4 ぐらい。
1: めっちゃいいっすね。
0: いいかなって思います。
1: めちゃくちゃいいですね。そんな感じでめちゃくちゃ体もいい調子ではあるんですけど、一方で、うん、まあ、あれ体がなんとか、まあ、気分も楽しそうではある。松島さんはどうでしょうか。
2: 私ゴールデンウィーク明けで、まあ、稲玉さんと同じようにいいんですけど、まあ、花粉症でちょっと下げ気味で3でお願いします。
1: なるほど、自分が一番低いですね。
0: うん、
1: まあ、ただ花粉症もちょっときつくなり始めてきたので、なんとか慣れていきたいなと思いますね。
0: まあ、そうですね、こっからのね巻き返しに期待って感じですね。
1: そうですね、巻き返しですよ。自分少しずつ鼻の花粉が死にかけ、なんとか効きつつ あるのでなんとかですね頑張って、
0: うん、
1: その花粉をなんとか乗り越えていこうかなと思います。
0: うんうん、
1: まあ、気分でも乗り越えられるものではないかもしれませんが、頑張っていこうかなと思います。
0: うん、まあそうですね、はい、気づけば黄砂とかもなくなりますしね。
1: はい、もう頑張っていこう。そうですね、黄砂もなくしていけるように頑張っていこうかなと思います。生活 GPA 語りワード3条は FMA では第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の三条雄心と、
2: 同じく2年の松島わさちかと、
0: 同じく3年稲玉優斗でした。
1: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは、N1 コミュニティ

0: 水曜日ポテトシスターズ、
1: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
0: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

0: 5月に咲く花にバラがありますね。切り花のバラは1年を通して流通していますが、本来のバラの開花時期は初夏と秋で、5月はバラの旬でもあります。私は小さい頃に母に連れられてバラ園に行った際に、咲いているバラの花がどうしても欲しかったらしく、母の見ていないうちに引き抜こうとして、トゲがある茎のところを握って痛くて泣いていたそうです。私は覚えていませんが、この季節になると未だに母に笑われます。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はリトルグリーモンスターです。4月12日にリリースした新曲一輪が、堤真一主演のドラマ挿入歌になっています。言葉一つ一つに力のあるリトルグリーモンスターらしいエールソングですね。お送りしましょう。リトルグリーモンスター、一輪。
1: 誰にも見せずに一人咲く花。

お送りした曲はリトルグリーモンスター一輪でした。2曲目です。アニメ推しの子第3期のエンディング主題歌です。2月4日リリース、名取セレナーデ。

お送りした曲は、ナトリ、セレナーデでした。次はリサです。4月15日に7枚目となるオリジナルアルバム、レースアップをリリースしています。この新作から1曲お届けします。リサ、パッチウォーク。

お届けした曲は、リサ、パッチウォークでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。人気歌手のテイラー・スウィフトが自身の声や写真を商標登録申請しました。テイラー・スウィフトは以前、生成 AI を使ったとみられるディープフェイク、いわゆる偽の動画や画像が SNS で拡散されたことがあり、同意なしに自身の声や写真が生成 AI に利用されることを防ぐ対策とみられます。また日本では2024年に音声 AI のルール作りを求める声優団体、ノーモア無断生成 AI 有志の会が動画を公開し、動画共有サイトや SNS などで広がる AI に学習させた声優の声を無断で使った動画に対し、多くの有名声優が自身の見解を述べ、注目が集まりました。歌手や声優などの職業は、その人の持つ唯一無二の声が強みであり、武器の一つです。作品や楽曲一つ一つに気持ちや魂を込めている本人たちからしたら、AI によって気持ちのこもっていないものを世界に発信されるのは迷惑なものだと思います。私は AI に献立などを提案してもらったりして便利だなと感じていますが、これからも節度を持って AI を活用していきたいですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

0: 次は洋楽です。イギリスの人気シンガージェシー・ウェア、4月17日にニューアルバムスーパーブルームをリリースしています。この新作から1曲聴いてください。ジェシー・ウェア、オートマチック。
1: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

お聴きいただいた楽曲は、ジェシー・ウェア、オートマチックでした。今日最後は2021年のヒット曲です。サウシードッグ、シンデレラボーイ。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、脂が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。

0: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも、熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木良子がお送りします。

野々市市では5月12日火曜日から5月18日月曜日まで愛とは野々市挨拶運動が行われます。私は子供の頃挨拶をするのが苦手でしたけど、自発的に挨拶をすると清々しい気持ちになりますよね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。チャーリー・パーカー。バード・ゲッツ・ザ・ワーム。

チャーリーパーカーでバードゲッツザワームをお送りしました。次に紹介するのはディオンヌ・ワーウィックの哀愁の花びらたちのテーマです。アメリカのポップス歌手ディオンヌ・ワーウィック、本名はマリー・ディオンヌ・ワーリックと言います。ニューヨークのスタジオでバックコーラスやデモ歌手として活動していた際、作曲家のバート・バカラックに認められ、1963年にデビューを果たしました。これからおかけする哀愁の花びらたちのテーマは、1967年の映画、哀愁の花びらの主題歌です。作曲はアンドレ・プレヴィンが行いました。それではお聴きください。ディオンヌ・ワーウィック、哀愁の花びらたちのテーマ。

お送りした曲はディオン・ヌ・ワーウィック、哀愁の花びらたちのテーマでした。次はフレッチャー・ヘンダーソン、ホッター・ザン・エルです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉。

今日は京極杞陽の句をお送りします。風車止まりかすかに逆回り。風車が止まったかと思うと、ほんのわずかに逆向きに回り出した様子を読んでいます。風車止まりかすかに逆回り。京極杞陽の句でした。風車の素朴な動きを捉えた句で、どこか懐かしさを感じました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ドメニコ・モデューニョ、レスタ君め。

お送りした曲はドメニコ・モドゥーニョ、レスタ君目でした。続けてお送りする曲はエリック・クラプトン、ノック・オン・ウッドです。

お送りした曲はエリック・クラプトン、ノック・オン・ウッドでした。最後の曲です。 T-Rex 20th Century Boy。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

コピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは。KIT マイミュージックタイム。今回の担当は、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに、私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい。というわけで、ちょっと最初は私の今の大学の現状のお話をさせてください。今、ゴールデンウィークが明けて、もう大学では小テストが大体行われている頃かと思うんですけれども、今私が受けてる授業は結構ほとんどゴールデンウィーク明けたら小テストありますっていうのを事前に予告されていて、まあ今テストが山ほど積み上がってる状況であるんですけれど、私はテスト勉強があまり得意ではなくてですね、もうやる気がほとんど出ないっていうのもそうなんですけど、あまりテスト勉強のやり方を学んでこなかったっていうか、そう、自分でしっかりとした型っていうのができてないんですよね。だからテスト勉強は毎回なんか一夜漬けのような状態を基本的に行っているっていう感じになってまして、自分でももっとちゃんとした勉強法っていうのを見つけなきゃいけないなっていうか、自分に合ってるものを見つけなきゃいけないなと思いつつも、なんだかんだ言って一夜漬け状態でテストを乗り切っている状態なので、もうこのゴールデンウィーク明けぐらいからはちゃんといろんな勉強法をちょっと試してみたいなって思いましたね。というわけで、ここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また、fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@kitcw、すべて大文字で、@kitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ジュディ&マリーで、そばかす。

お送りした曲はジュディ&マリーそばかすでした。というわけで今日早速紹介する植物についてお話ししようと思うんですけど、それがバラになります。バラってなんか5月のイメージあんまりないんですけれども、まあ実は5月の植物なのでちょっと紹介していこうかなというふうに思います。ちょっとその前に私が今持ってるバラのイメージっていうのを軽くお話しさせてほしいです。私的にあのバラのイメージっていうのはやはり強い女性の象徴とかだったりするイメージが結構強くてですね、まあその原因となっているのがやっぱりフラメンコだったりとか、ああいうのってもうめちゃめちゃかっこいい感じがするじゃないですか。だから私はそれに結構引っ張られて言ってるのかなっていうのもあるんですけれども、まあそんなかっこいいバラをね今回はちょっと紹介していこうかなというふうに思います。まずバラなんですけれども、バラ科バラ属の、落葉低木、つる植物の総称なんだそうです。つる植物っていうイメージあんまりないんですよねバラって。私的にはなんか植木鉢とかでシュッて植えられるイメージがあるので、つるなんだっていうふうにちょっと思ってます。そして原種は、北半球の温帯地域を中心に、200種程度が知られています。200種って言われるとなんか意外と少ねえなって思ったりしません？あの私が前紹介した桜だったりとか結構種類がもう一桁多いぐらいの種類だったような気がするので、なんか思ったより少ないなっていう感じのイメージを持ってます。まあ、やっぱりバラといえば植物や花に詳しくない方でも結構みんな知ってるような植物だと思うんですけれども、もうこんな感じなのでちょっと花の女王という別名もついているそうなんです。個人的にはここから結構かっこいい感じだったりとか凛々しいっていうイメージを持ちました。そんなバラなんですけれども、

鉢植えや庭植えでその美しさや香りを楽しむことができまして、まあそのためには園芸店でお花買わないといけないじゃないですか。バラにはその状態が2種類ございまして、春や秋を中心に開花している開花鉢という状態と、冬に落葉した状態で並ぶ、大苗というものの2種類がありまして、初心者におすすめの方状態は、大苗の方の状態なんだそうです。まあ、こちらは、もう先に1年以上育てられて、冬に掘り上げられた充実した苗のことなんだそうで、まあ、確かに育てやすいっていうか、初心者がもう育てても安心できるっていう品種があるっていうのは、まあ、私もそんなに植物を育てていない身なのでありがたい状態なんですけど、そしてバラって意外と長生きな植物でして、野生のバラっていうのは3000万年も前にすでに北半球の各地に分布していたことが分かっているということなんですけれども、3000万年前ってなんか何がやってたっていうのはあんまり想像つかなくないですか。だからそんぐらい昔にもうバラがもう各地に分布していたってことは、それよりも前にバラの種が生まれてるってことなんで、ちょっとだいぶ長生きな植物だなっていう個人的には思ってます。日本でそんなバラが人気が出始めたのは明治以降のことで、展示会だったり、あとバラ園の普及であったりとかによって、大衆に少しずつ広まっていったそうなんです。なんか日本で知られるのが結構遅いような感じしますね。なんか3000万年前っていう数字を聞いた後だと明治以降だとだいぶ期間が空いてるっていう感じのイメージが個人的にはあります。というわけで、ここまでバラの特徴についてちょっとお話ししてきたんですけども、まあ、個人的に一番びっくりしたのはこれがツル植物の総称であるっていうところなんですよね。まあ、ツルっていうイメージがあんまりなかったのもあって、そこに一番衝撃を受けました。というわけで、ここまでバラの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。花、ローズ。

0: お送りした曲は花ローズでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけなんですけれども、次お話しする話題なんですけれども、バラの殿堂入りの品種っていうものについてちょっとお話ししようと思います。殿堂入りの品種ってなんだって思う人もいると思うんですけれども、まず殿堂入りのバラっていうのが、世界37カ国からなる、世界バラ会連合というところが、3年に1回開催する、世界バラ会議において選出される、世界中で愛されている名花のことだそうで、世界中のどの環境でも育てやすく、普遍的な美意識から選ばれた美しさを持つ栄誉あるバラたちの総称なんだそうで、私はこれを調べていて初めてそんなものがあるということを知ったんですけれども、なんか殿堂入りのバラって聞くとなんかすごい感じっていうか、なんか栄誉ある感じっていうのがして、まあどうせならなんかそういう殿堂入りっていうのを育ててみたいなって思う人も多いと思うので、一つの指標としてもうめちゃくちゃいいと思います。まあ、そんなね、殿堂入りのバラの品種をちょっと紹介していこうかなと思います。まず一つ目なんですけれども、こちら、ピースと呼ばれる品種でして、こちらが記念すべき最初の殿堂入りの品種なんだそうです。第二次世界大戦後の、1945年に平和への願いを込められて、名付けられた名花で、クリームイエローの花弁に、ピンクの覆輪が入る華やかなお花を咲かせるそうで、性質が強くて、大輪を咲かせるこの品種の誕生は、バラの改良の歴史上、極めて重要な転機となり、ピースを親にして後に多数の名花が生まれているそうなんです。ちょっとかすかに香りもするそうなので、ちょっと匂いは気になるところではあるんですけれども、まあ確かにね、最初多分お花っていうかバラのお花っていうのは多分一色っていうのが普通だったと思うんですけれども、ここでなんと二色使われるようになったっていうのはね、バラにとっても確かに転機になった状態っていうのは、なんか個人的にも最初に選ばれる名花としては納得のお花なんじゃないかなっていうふうに思っております。そしてこちら二つ目になりますけれども、クイーンエリザベスという名前でして、こちらはエリザベス女王に捧げられ、女王の皇帝の一つである、ウィンザー城の芝生の周囲に、数千本栽培されていると言われているお花なんだそうです。ちょっと実際に見てみたいですよね。数千本のバラが植えられた光景で、目の前に多分お城があるんじゃないかなっていう風に想像してるんですけれども、めちゃめちゃ壮観な気がして、一回は見てみたいですね。こちらはですね、綺麗に整った桃色の丸い面をしておりまして、柔らかな大輪が咲くものなんだそうで、耐暑性、耐寒性に優れており、手間の全くいらないほどの強い品種なんだそうで、こちら初心者にも育てやすいバラというところで有名なんだそうです。初心者にも育てやすいバラがこう入っているというところでですね、まあせっかく育てるなら名花から育てたいなって思ってる人にも配慮されて、ってか一つの指標になるって言いますか、初心者でも育てられるっていうのは非常にありがたいことだと思ってます。そして三つ目なんですけれども、こちらがドゥフトボルケと呼ばれるもので、

すいというところなんですけれども、トゲが少ないっていうのは割と衝撃で、私バラといえば割とトゲトゲしたイメージというのがありますので、もうそれは非常にありがたいですし、やはりね、お子さんとかいる方はちょっとトゲはちょっと子供に触らせたくないなというふうなものもあると思うので、まあそんな方からしても割と育てやすい品種でもあるというところを、まあ、植物を育てたことがない人でも割と挑戦しやすい品種なのではないかなと思います。そして四つ目なんですけれども、こちらアイスバーグと呼ばれる品種でして、こちらですね、お名前の通り透明感のある真っ白な、半八重咲きのお花の花びらになっておりまして、ドイツ語で白雪姫の意味の、シュネービッチェンとも呼ばれているそうです。清楚な白いお花が美しい、フロリバンダというものを代表する人気の品種となっております。やはり真っ白なお花っていうことでして、やっぱりね、これが一つあるだけでも結構華やかに見えるっていうか、なんか清楚な感じっていうのもあったりしますね。他のは結構色味が強い分、白いバラっていうのは割と清楚に見えたりするので、そんな感じでもなんか育ててみて綺麗だなって思えるような品種になっているのではないかなというふうに思いました。というわけで、ここまでですね、バラの伝統入りの品種についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ザ・ブルーハーツ、情熱のバラ。

バラがつる植物の総称であったというところなんですよね。やっぱりつるっていうイメージがあんまり個人的になかったので、一番そこに驚いておりました。そしてバラの花言葉に関してもちょっとお話しするんですけれども、バラ全体の花言葉は、美と愛情の2つでして、割と高貴な姿と豊かな色彩、あふれる気品に洗練された香りで人々に愛されるというところでも、まあ、こんな花言葉がついたのではないかなというふうに思っております。まあ、バラの花言葉といえば本数でも意味が結構有名なものがいろいろあると思うんですけれども、個人的には108本の結婚してくださいっていうものが結構プロポーズだったりとかで使われているイメージっていうのがあったりするんですけれども、まあ、実際それを渡された女性はどうやって育てるのかっていうのが割と私の中で一番の疑問という言いますか風になってまして、さすがに確かに10本ぐらいだったら、まあ、なんとか育てようと思えば育てられるじゃないですか。でも108本って言われると割と自分でも想像がつかないような数になってまして、もらった側の女性最初はやっぱり嬉しいっていう気持ちにはなると思うんですけれども、それを育てるっていうことを考えるとなると割とちょっと、まあ数が多すぎてちょっとめんどくさいなって感じる人もいるかもしれないですね。私はね、バラの本数と花言葉っていうのをちょっと全部バッて見てみたんですけれども、まあ、そんなに変わりなく、なんか告白だったりとかプロポーズだったりに使われそうな言葉っていうのは結構あるので、まあ、本数あまり気にせずプレゼントに使っていただけるようなものなんじゃないかなというふうに思っております。というわけで、KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

送りした曲はザ・ブルーハーツ、情熱のバラでした。というわけでここまでですね、バラについてお話ししてきたんですけれども、私の中でのやはり一番の衝撃は

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは金沢百万石祭り行ったことはあるでしょうか。今年は6月5日、6日、7日と開催されるわけなんですけれども、この金沢百万石祭りへの学生ボランティアの募集もあるみたいですね。もしね、イベントの裏側見てみたいなっていうような方とかもしいらっしゃったら、参加してみるのもいいかなと思いますし、まあ、新入生にとっては初めてっていう方もいらっしゃるかもしれません。そういう方はね、まずはね、観客として楽しんでいただければななんて思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはバンドスムルースのメジャー6枚目アルバムウォークから1曲お送りします。2009年、平成21年、スムルース、交差点。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院工学研究科でバイオ化学を専攻する青木美穂さんと、この春にバイオ化学部環境応用化学科を卒業された野川春奈さんが、文部科学省共同利用共同研究拠点2025年度生態医師工学共同研究拠点成果報告会においてポスターアワード賞を受賞されました。ポスターアワード賞は35歳以下の発表者64名の中から15名に与えられました。青木さんの研究は骨の組織と糖化である無機化合物のニリン酸にカルシウムを放射線測定のセンシング素子として応用することを企画したものです。微量のツリウムを添加することでラジオフォトルミネッセンスと呼ばれる放射線計測に利用可能な機能を発現させることに成功し、放射線センサーとしての基礎特性を評価考察しました。野川さんの研究では積極的なラジオフォトルミネッセンス材料の探索に取り組みました。ラジオフォトルミネッセンスは希少な現象である一方で様々な応用展開が期待されています。そこで野川さんは計算カルシウムに着目し、ラジオフォトルミネッセンス特性を不活する可能性のある全27種類の不純物元素を添加、その特性を評価しました。評価の結果、ユーロピウムを添加した場合には顕著なラジオフォトルミネッセンス特性を示すことが明らかとなり、その放射線センサとしての性能評価を行いました。

ました。青木さん、野川さん、研究、そしてその発表とお疲れ様でした。ポスターアワードの受賞、誠におめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年、昭和57年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲をお送りします。1982年昭和57年の4月にリリースされ、5月に1位、6月に2位にランクイン。年間では11位を獲得した松田聖子の9枚目シングル曲です。この曲の作詞はヒットメーカーの松本隆が務めています。お送りするのは松田聖子、渚のバルコニー。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

バンドクラムボンが2013年平成25年にリリースしたカバーアルバムラバーアルバム2からアニメ軽音の楽曲のカバーをお送りします。お送りするのはクラムボン You and I。

お送りしたのはクラムボン You and I でした。次にお送りするのは山崎まさよしが2008年平成20年にリリースした通算30枚目シングル曲です。山崎まさよし星空ギター。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン野の市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野の市ファン、野の市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野の市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

0: KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けします。では、A面1曲目からお聴きください。
1: What makes life the sweetest, bestest and completest? Not a big dollhouse or a Mickey Mouse, but the right somebody to love.

KIT PMC サウンドパーティー。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT-PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン野の市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで野の市ファン、野の市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野の市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

0: PMC 一周回って歌発見。そろそろ新しい環境にも慣れてくる時期でしょうか。お天気もいい日が多いから、ライブなんかにも出かけたくなりますよね。最初にお送りするのは、ライブの模様を収録したアルバムからです。1972年、昭和47年当時、エレックレコードに所属していたアーティストたちによるジョイントコンサート。日比谷野外音楽堂で行われたコンサートの模様を収録したアルバム、野音歌の市エレック総動員からお送りします。リリースは1972年、昭和47年。そこから3週くらい回るかな、2000年に入ります。2005年、平成17年には CD としても再リリースされています。ケメの愛称で知られた佐藤君彦のナンバーです。佐藤君彦、母から娘に、ライブバージョン。
1: では、母から娘にを歌います。

佐藤君彦、母から娘にライブバージョンお送りしました。1986年、昭和61年にリリースしたアルバム、コロムビア専属50周年記念、双葉秋子全集からお送りします。双葉秋子、雨のチャペル。

双葉秋子、雨のチャペル、お送りしました。同じく1986年、昭和61年にリリースした、吉沢明恵のシングル、流星のマリオネットの B 面をお送りします。吉沢明恵、青い鳥を探して。

花沢工業大学21号館2階にある本屋さん、KIT ブックセンター、文庫タワーがお目見えしているんです。ご覧になりましたでしょうか。これはね、講談社文庫創刊55周年、私の講談社文庫フェアという企画で、今回のポイントは、作家のおすすめ本だけではなくって、俳優やプロデューサーといった各界の第一線で活躍していて、そして深い読書家としても知られる皆さんによる思い出の深い講談社文庫を3作品ずつ、9名そのセレクターと呼ばれる方がいましたから、合わせて27作品のセレクトがあるんですね。浅井亮、東野圭吾や鈴木保奈美なんかも名前がありましたね。普段作品を書いている側の人がおすすめする作品って気になりますよね。私は東野圭吾がおすすめする作品が気になったかな。圧巻の文庫タワー、なかなか見ることができないかと思うので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたミス王者のカバーアルバムウーマンラブソングカバーズから沢田千佳子の曲のカバーをお送りします。ミス王者、会いたい。

ミス王者会いたいお送りしました。全員がリードボーカルとラップを担当する4人組ガールズグループミッシングリンク、2007年平成19年にリリースした曲をお送りします。ミッシングリンク、ガール。

ミッシングリンク、ガール、お送りしました。2012年、平成24年にリリースした、オーガニックステレオの曲をお送りします。次の年には、配信リリースされています。オーガニックステレオ、バイオスコープ。

映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1959年ビルボードホット10017位の曲、サント&ジョニースリープウォーク、お送りします。アメリカのインストゥルメンタルロックンロールデュオ、サント&ジョニー。スチールギターとも呼ばれますよね。このスチールギターが特徴的な曲で、世界でも有名なインストゥルメンタルの一曲とも言われています。リリースから3週回ったくらいになるかな。1992年公開の映画スリープウォーカーズでも使われていましたし、様々な映画のサントラに使われています。一周回って海外編、1959年リリース、サント&ジョニースリープウォーク。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした広沢忠のライブアルバム、広沢忠トリオライブエコーチャンバーからお送りします。広沢忠星の願いをライブバージョン。

広沢忠志、星の願いをライブバージョンでした。J-WALK 8枚目のシングル、ケイコの消息のカップリングをお送りします。1985年、昭和60年リリース、J-WALK 二人だけのタペストリー。

ジェイウォーク二人だけのタペストリーをお送りしました。西城秀樹が1979年昭和54年にリリースしたベストアルバムヤングマン秀樹フライングアップから1976年昭和51年にリリースした19枚目のシングルをお送りします。西城秀樹ラストシーン。

AITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1977年、昭和52年にリリースした谷村新司のナンバーです。谷村新司、琥珀の夢。

谷村新司、琥珀の夢、お送りしました。ラストは1981年、昭和56年にリリースしたオムニバスアルバム PMP15 周年記念レコードの中からオフコースのナンバーをお送りします。リリースから1週まで遡らないんですよね。1973年、昭和48年にリリースしたオフコース通算4枚目のシングル、僕の贈り物、お送りします。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。オフコース、僕の贈り物。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベスト・ウィークエンドをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベスト・ウィークエンドをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベストウィークエンドをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベスト・ウィークエンドをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

心なしか一日が短くなって秋はもうすぐそこに来ているけれど、来年の今頃僕は同じこの海に思い出だけを

KIT PMC サウンドパーティー。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベストウィークエンドをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はフランシス・レイ楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はフランシス・レイ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山。 聞いてね、 Don't miss it。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月13日水曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第2水曜日は燃えないゴミ、空き缶、空き瓶

容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、母子健康手帳の交付についてお伝えします。妊娠中、出産、そして生まれた後の赤ちゃんの定期検診や予防接種など、健康状態を記録する母子健康手帳の交付が野々市市では、事前予約制となりました。予約制にすることで、

妊婦さんが待つことなく手続きを行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお、母子健康手帳交付の際には妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため30分程度の面談も行われます。医療機関から発行された妊娠証明書やマイナンバーカード、妊婦さん名義の口座情報がわかる通帳などを準備していただき、事前予約をした上で野々市市保健センターまでお越しください。もし来所予約が難しい場合には、事前にお問い合わせのほどをお願いします。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは事前予約制となった母子健康手帳の交付についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。お送りする曲はルーワターズ、カムバックスイートパパ。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市ボリューム2、石川声遊びについてお伝えします。昨年文化会館フォルテのリニューアル記念イベントとして、野々市ジョンカラ祭りと同時開催された声優トークショー&オリジナル朗読劇in 野々市石川声遊びが今年も開催されます。今年の開催日は10月18日日曜日です。正午に開場し、開演は午後1時、終演時間は午後2時30分を予定しています。出演者は、機動戦士ガンダムでシャア・アズナブルの声優や、名探偵コナンで赤井秀一の声優を務めている池田秀一さん、アニメ地獄先生ヌーベイでヌエノメイスケの声優を務めている沖合龍太郎さん、アニメハイキューで北新介の声優を務めている野島健二さん、アニメブラッククローバーでアスタの声優を務めている梶原岳人さん、そして野々市市出身の声優でハグッとプリキュアでハグタンの声優を務めた多田好美さんが MC として出演します。今回のトークショー&オリジナル朗読劇では、重要文化財に登録されて55周年を迎える北国街道北家住宅について、蘇った酒造文化に触れながら、旅と酒をめぐるトークショーとなっています。チケットは全席指定で5500円です。3歳以下は入場できませんのでご注意ください。チケットは、チケット販売サービス E プラスや、チケットピア、ローソンチケットで、5月16日土曜日午前10時から一般販売が行われます。そして野々市市文化会館フォルテでは、同じく5月16日土曜日午前10時から窓口販売が行われます。チケットはどちらも先着となります。また出演者へのプレゼントについてや駐車場についてなど、野々市市のホームページに回答が掲載されていますのでご確認ください。ホームページに掲載されていないその他の

の質問に関しては、野々市市文化会館フォルテまでお問い合わせください。電話番号は 076-248-8000 です。ここまでは10月18日日曜日に行われる声優トークショー&オリジナル朗読劇インノの市石川声遊びのチケット販売についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウンの野市。時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲、音楽をお送りします。お送りする曲は、ボビー・ハケット、ニューオーリンズ。

本インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れたとき、

0: この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、サバの梅煮、こんにゃくのきんぴら、豚汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食は小ぎつねご飯、魚の味噌マヨネーズ焼き、サワニワン、ヨーグルト、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。5月13日水曜日、東京都に出張です。午後1時から行われる道路整備促進規制同盟会全国協議会通常総会と、命と暮らしを守る道づくり全国大会に出席します。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。ジュンスカイウォーカーズ11作目のオリジナルアルバム、ロスト&ファウンドからお送りします。2012年、平成24年リリース。ジュンスカイウォーカーズ、ワゴン。

シュンスカイウォーカーズワンオンお送りしました。1975年、昭和50年にリリースした小坂京子の曲です。小坂京子、恋祭り。

小坂京子、恋祭りでした。アジサイのサードアルバム、ポケットライフからお送りします。2011年、平成23年リリース、アジサイ、世界を殴れ。

学食のデザートってお得だし、大きすぎず小さすぎず、まさにちょうどいいサイズで出てくるのが魅力的ですよね。金沢工業大学21号館2階にある学生食堂、イルソーレのデザートに牛乳餅がありました。デザートって食べたいけど、食べたら食べた分だけ体がね、ぷくぷくとなんて思っちゃうんだけど、この牛乳餅は牛乳ときな粉で優しい甘さ、カルシウムとタンパク質が取れるというとってもヘルシーなデザートなんですね。ぷにぷに柔らか、優しい甘さ。なんて女子にありがたいデザートなんでしょうね。牛乳餅、次に出てきた時はお見逃しなくぜひ食べてみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見。シスター Q のデビュー曲をお送りします。この曲はフレッド・アステアが歌った夜も昼ものカバーです。テレビドラマ M の悲劇の主題歌でした。2005年、平成17年リリース。シスター Q、ナイト&デイ。

シスター Q ナイト&デイでした。2002年平成14年にリリースした10フィートのナンバーです。10フィート、チェリーブロッサム。

10フィートチェリーブロッサムお送りしました。桐谷健太演じる浦島太郎名義のデジタル配信シングルをお送りします。携帯電話の CM ソングとして作られた曲です。浦島太郎、海の声、 au 三太郎 CM ソング。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1975年ビルボードホット100 13位の曲、ラベル、レディーマーマレードをお送りします。アメリカのファンクロックグループラベル、大ヒットしまして、リリースから2週回ったあたりの1998年にはガールズグループのオールセインツがカバーして、こちらもヒットしました。さらに回って2001年公開の映画ムーランルージュのサウンドトラックのために複数のアーティストでカバーされました。クリスティーナ・アギレラ、リムキル、マイヤ、ピンク、このバージョンも大ヒットしたんですね。そしてさらに回って4週回ったくらいになるかな、今から5年前です、2021年、アメリカの議会図書館はラベルのバージョンを文化的、歴史的、または美的に重要なものとして、アメリカの国立録音登録簿に保存することを決定しました。あらゆる場面で使われているので、きっと耳にしたことがあるのではないかと思います。それではお送りしましょう、一周回って海外編。1974年11月リリース、ラベル、レディーマーマレード。

PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースされたアン・ルイス12枚目のスタジオアルバムドリームエクスタシーからお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、リリースから2周回ったくらいの2007年平成19年に再リリース、そしてさらにもう1周回って2013年平成25年にもタワーレコード限定で再リリースされていましたし、さらに回ります。最近です。2022年令和4年ですから4年前にも再リリースされています。このアルバムの中からアン・ルイス、ミスター・マンデー。

アン・ルイス、ミスター・マンデー、お送りしました。1939年、昭和14年にリリースした、高峰三枝子の曲です。高峰三枝子、乙女の青空。

高峰三枝子、乙女の青空、お送りしました。皆さんは缶コーヒー、ホット、コールド、どちらが好きですか？季節によって変わるという方もいらっしゃるかもしれませんよね。基本はホットコーヒーだけれども、夏だけはコールドとか、一年中アイスコーヒーしか飲みません。なので、缶コーヒーだったら、コールドの缶コーヒーしか飲みませんという方も、私の周りにはいますね。私は年中ホットコーヒー派です。次にお送りするのは、もともとは缶コーヒーの CM ソングとして作られた曲です。華原朋美自身が出演していた缶コーヒーの CM ソング用に作られた曲で、コンセプトが諦めてスッキリしましょうというもので、このコンセプトの CM 用のサビのフレーズしか作られていなかったそうなんですよね。なんですが、曲になりまして、CD 化されて、華原朋美21枚目のシングルとしてリリースされました。2002年、平成14年リリース、華原朋美、諦めましょう。

AIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。1987年、昭和62年リリース、イブ、メドレー、スプラッシュヒッツ。

イブ、メドレー、スプラッシュヒッツ、お送りしました。ラストは、ザ・キングトーンズのナンバーです。2001年、平成13年リリースの、ザ・キングトーンズベスト版、ザ・キングトーンズコンプリートコレクションからお送りします。ザ・キングトーンズ、マウンティンハイ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

大相撲夏場所が始まりましたね。今場所はどんな熱い戦いが繰り広げられるか、毎日楽しみにしています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。グランドファンクレイルロード、ロコモーション。

グランドファンクレールロードでロコモーションでした。次に紹介するのはポール・アンカです。カナダ出身のシンガーソングライターポール・アンカ、ニール・セダカやエルビス・プレスリーと並ぶオールディーズの大スターですね。また彼はシンガーソングライターの元祖としても知られています。デビュー曲は1957年発表のダイアナで全米1位を獲得しました。1968年にはフランク・シナトラのヒット曲マイ・ウェイの作曲も行っています。それではお聴きください。1959年の作品です。ポール・アンカ、あなたの肩に頬を埋めて。

送りした曲はポール・アンカ、あなたの肩に頬を埋めてでした。次はアートファーマー、タッチオブユアリップスです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

風香る季節、柔らかな風が心地よく感じられますね。松尾芭蕉の句です。風香る、羽織は襟も繕わず。江戸時代初期の文人石川定山の肖像画を見て、羽織の襟が崩れていても気にかけない人柄を薫風のようだと重ねて読んでいます。風香る、羽織は襟も繕わず。松尾芭蕉の句でした。青葉の中を吹き抜ける風を感じると、私は思わず深呼吸したくなります。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。レッド・ツェッペリン、ザ・バトル・オブ・エバーモア。

お送りした曲はレッド・ツェッペリン、ザ・バトル・オブ・エバーモアでした。最後の曲です。チャーリー・パーカー、レアード・ベアード。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 川高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部。

5月といえば新茶の季節ですね。日本一早い2026年産新茶の初取引が4月に鹿児島県で行われ、最高値が1キロ3万円で、1989年以降最も高い取引額でした。私は静岡に親戚がいて、この時期になるとお茶の葉が届きます。私が子供の頃からよくお茶を送ってもらっていて、祖父と一緒に和菓子やせんべいとお茶を飲むのが好きでした。今でこそお茶の美味しさを感じて飲んでいますが、あの頃はお茶よりも和菓子やお菓子を食べたくて祖父につきまとっていた気もします。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はバウンディ。4月20日に新曲イデアが溢れて眠れないをリリースしています。北村匠海主演のドラマ主題歌として書き下ろされたこの作品、タイトルのイデアはアイデアのことだそうです。お送りします、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

お送りした曲はバウンディ、イデアが溢れて眠れないでした。次の曲です。2017年に活動休止を発表したホームメイド家族が先月再始動すると X の公式アカウントで発表していました。今月5月31日には愛知県で行われるフェスにも出演予定ということですね。ここでは彼らの2005年のヒット曲をお送りします。ホームメイド家族、サンキュー。

お送りした曲はホームメイド家族サンキューでした。3曲目はキングヌー愛蔵。

0: お送りした曲はキングヌー愛蔵でした。
1: 未来のお宝ソング、世の中

家にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。世界最高峰のサッカー国際大会、FIFA ワールドカップが6月11日から開幕します。国際サッカー連盟 FIFA は今大会から需要に応じてチケットの価格が変動するダイナミックプライシングを導入しており、決勝戦のプレミアムシートのチケットは4月時点で最安値でも1万1000ドル、日本円でおよそ170万円となっています。また FIFA 自身のプラットフォーム上の転売市場では制御不能に陥っており、ワールドカップ決勝戦のゴール裏にある座席の転売価格が1枚あたり230万ドル弱、およそ3億6800万円で販売されました。この高額なチケット料金にサポーター団体などからの批判が続出しています。テレビ中継や配信でワールドカップの試合を見るときに選手のプレーに注目して観戦したいですが、この金額を知ってしまうとどんな人が座っているのか気になってしまいますね。私もゴールシーンを見逃さないように気をつけます。今日のお宝話でした。

くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカの人気カントリーシンガーケイシー・マスグレイブス、5月1日にニューアルバムミドル・オブ・ノーウェアをリリースしています。今日はこのアルバムタイトル曲をお送りします。ケイシー・マスグレイブス、ミドル・オブ・ノーウェア。

お送りした曲はケイシー・マスグレイブス、ミドル・オブ・ノーウェアでした。今日最後は2023年の作品、北に立つや青の住処。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 108

0: 14 extracurricular organizations centered around various projects.
1: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
0: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
1: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
0: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
1: では始めましょう。
0: Let's go!
1: KIT ラジオステーション Fun and Fun 案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学の電気現象探究会などのプロジェクトや、また部活動を含む様々118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを。そしてもう一つのファンは、FAN 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第7回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学放送研究会です。
0: KIT Radio Station, Fun and Fan.
1: 金沢工業大学放送研究会部長3年の菅名壮太さん、そして3年の鈴木聡さんです。菅名さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 鈴木さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: じゃあまず部長の菅名さんに聞きます。この放送研究会ってどんなことをしている団体なんですか？
2: そうですね、基本的に、多い活動としては、外部の撮影に行ったりとか、あとは各個人でそれぞれ動画撮ってきて、おのおの編集して、その編集した動画をみんなで鑑賞し合ったりとか、そういった活動が多いですね。
1: 今放送研究会としては部員っていう言い方になるのかな、
2: そうですね。
1: 何人いますか？
2: 16人います。
1: 16人、はい、今部長の菅名さんの話にあった外部に撮影に行く、これはどういうふうにイメージしたらいいですかね？
2: 例を挙げると、最近だと椿祭り、野々市の椿祭りの方に撮影に行ったりとか、
1: 3月にありましたね、
2: はいはい、とか、あとは演奏会系、金沢工業大学の室内管弦楽団さんと吹奏楽部さんと、あとは外部 のビッグアップルのビッグアップルさんの方の撮影に行って、その動画編集して納品するみたいな形もあります。
1: 実際にそういった撮影っていうのはどんなところを撮影したんですか？
2: 椿祭りだと、メインステージ、フォルテの方でやったメインステージと、 あとは外で出店やってたりとか、あとは中央公園とか、カミーナの方でも、椿のケージだったり、あとは将棋大会か、囲碁将棋大会とかやってて、そこら辺全部ある方撮って、1日目2日目両日、メインステージも一緒に一通り撮影してきたっていう風な感じになってます。ステージイベントが、1日中それぞれあったので、はい、ステージ撮ってる人以外はそれぞれ出店撮ったりとか、中央公園の方の、ツアーイベントの方に同行して撮影しに行ったりとか、そういったことをやってました。
1: じゃあ当日の動きとして、今日菅名さんと一緒に来てくれてる鈴木聡さんですけど、はい、この椿祭りを一つ例に挙げると、どんな動きを鈴木さんはしていたんですか？
3: 僕はその椿祭り当時、一応最高学年、部内としては最高学年だ

0: ったので、まあそうですね、後輩の子たちに指示飛ばしたりとかして、ここを撮影しに行ったり、行ってきてって言ったりだとか、自分で撮影しに行ったりだとか、そういった感じに動いてましたね。
1: なんか指示飛ばしたりっていうのかっこいいですけどもあの撮影する時のポイントだとか、はい、その後輩にはどんなことをこうレクチャーしてる、教えてるんですか？
0: 何も言ってなかったような気がしますね結構自分が感覚派の人間なので、自分がいいなって思った絵をもう撮ってきなって言って、もうそのままポイって外に放り出してましたね
1: それであの後輩たちは成長してきた、
0: 結構成長してきてると自分は思ってます、
2: まあね、うん、そうだね。なんか最初の方は、まあ、部室に来て、まあ、カメラの基本的な使い方を教えたりとか、あとは、まあ、自分たちが過去に撮ってきた映像を部活のボックスの方にたくさんあるんで、はい、まあ、それ見せて、まあ、こういう素材撮った方がいいよとか、まあ、あとは、まあ、現場でも、まあ、この画角でこういう風に撮ったら、うん、その編集するときに編集しやすいとか、あとはまあ編集者の意向に沿った映像、
1: うん、
2: まあ、編集する人がこういう映像が欲しいとか、こういう絵が欲しいっていう要望を聞いて、その映像を撮ってくるみたいなことが多いですかね。
1: じゃあ2人ともそういったメディア関係の学校ですか、学部学科ですか？
2: 自分はメディア情報学科です。
1: はい。あれ鈴木さんは？
0: 建築学科です。
1: ほら、そしたらちょっと違いますよね、分野としては。
0: そうなんですよね。
1: じゃあこの放送研究会に入ったきっかけ、じゃあ鈴木さんから教えてもらってもいいですか？
0: はい。はい、僕は高校の時に演劇をやっておりまして、でそのまま大学に来て、もしこの金沢工業大学に、まあ、演劇サークルみたいなのがあったらそこに入ってたんですけど、まあ、なかったんですよ。
1: はい。
0: それで何か面白い部活とかないかなって探してた時に、この放送研究会ってのがあって、放送研究会のまあ基本的な活動として、みんなで自分で動画作ったりとかっていう活動が目に留まって、うん、だったらその動画に演者として出てやろうと思いまして、それでこの部活に入部を決めましたね。
1: じゃあ実際にこれまでいくつかの動画っていうのを撮影されたと思うんですけれども、
0: はい、
1: 演者としてもこう参加されてるんですか？
0: はい、結構いろんな動画にいろんな、まあ、要因として出たりだとかほぼほぼにぎやかし要因なんですけど、
1: はい、
0: として出てますね。
1: へー。じゃあ演者としてこう何か携わりたいなと思っていながらも、今の放送研究会でいうと、はい、いわゆる支える側かなって思うんですけど、その立場経験してみて何か視点が変わったことってありますか？
0: 視点が変わったことですかそうですね、やっぱ人に何かを教えるっていうのは、やっぱ自分がちゃんと分かってないとちゃんと教えれないと思うんですよ。で、3年生になって部活内で一番上の学年になったりして、まあ、後輩たちにちゃんとしたことを教えていかなきゃなっていう気持ちもありつつ、でもまだまだ自分も実力不足で届かない点もあるので、うん、今日々精進してたりとか、そんな感じですね。
1: へー。なんかプラスになったことあります？
0: プラスになったことですか。そうだなあ、でも動画作品とかでメディアと建築だったりとか、結構部活内でもいろんな、はい、いろんな科の人が今いるんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 例えばロボティクスだったりとか、いろんな学科の方が今ちょっと放送研究会多くて、いろんな面からの情報みたいなものを結構拾えるんですよ。
1: ほう。
0: それでなんかグループワークの時だったりとかに、はい、なんかいろんなアイデアを出せるようになりましたね、うん。
1: じゃあ科を超えたつながりができてる、学科を超えたつながりができてるっていうことですよね、はい、
0: そうですね。
1: それはすごくあのプラスだなというふうに思います、うん、放送研究会として、うん、じゃ あのそのメディアの方に今進んでいるカンナさんですけれども、はい、情報フロンティア学部メディア情報学科と、
2: はい、
1: 今のこの活動がこの学科の学びに生かされていることあれば教えてほしいんですが、いかがですか？
2: そうですね、今期から映像制作の授業があったり、編集ソフトを使えてた点はちょっと強いのかなと思いつつ、多分これからの授業で生きていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。
1: じゃあやっぱプラス材料っていうのはたくさんあるんだと思います。
2: はい、
1: そんな中で放送研究会としてはこれまでの映像制作、単にこう自己満足だけじゃないと思うんですね、はい、それをどこかに発信だとか、うん、そういった点についても教えてほしいんですが、
2: はい、私たちが、関わってるその西金沢にある金沢ガールズカンパニーかな、うん、っていう事務所のズーズーズーっていうアイドルがいるんですけど、

0: そのアイドルさんの MV とか、あとは最近だとファンの方がライブでどういう風に乗ったらいいかみたいな、その乗り方の講座動画みたいな、
1: 面白い
0: とか作ってたり、あとは月1でその事務所の方が行ってるあの配信、 YouTube 配信があるんですけど、その配信も関わって私たちで配信するようになってきましたね。
1: ほう、あの今言ったズーズーズーというのはアイドルグループですよね。いわゆるご当地アイドルとして活動されていますよね、
0: はいはい、
1: 実際撮影っていうのはどういった点をこうポイントを置いて撮影したんですか？
0: まあ、よく事務所 の、 その運営の方と話してるのは、まあ、一番そのアイドルが可愛く映るっていうのが一番大事っていうふうに言ってて、なんか自分たちもすごい難しいなって思って撮ってて、
1: じゃあ後から編集する際に、はい、ああって思うこともあれば、あやった来たねみたいな時もあります。
0: はい、はいはい、あります。あのライブ撮影もあるんですけど、ライブ撮影してる時は特に後で編集する時に、まあこのタイミングでこういう絵が欲しかったなとか、うん、振りに合わせたそのカメラの動きだったり、はい、ここでこういうカメラの、まあ、ズームだったりとかパンとかやってたらもっと綺麗に写ったんだろうなみたいな、自分が想像してる絵じゃない絵が素材として上がってきてる時はちょっと悔しいなっていう時はありますね。
1: やっぱこれって経験を重ねるしかないですよね。
0: そうですね、
1: やっぱ一回勝負ですもんね、ライブっていうのも。そうですね、はい、そういった緊張感はお二人はどうですか？鈴木さんどうです？
2: あ、そうね緊張感っていうものをそんな持たなくて、自分
1: なんか冷静ですよね。冷静すごく冷静ですもんね。
2: 冷静というかもう常にどうにでもなれの精神だ。もう言っちゃえばもう適当な人間なので、
1: そんなことはないよそんなことはない、はい、
2: まあ一応今回その撮影してる当時に自分が出せる最高のものを撮れるように一番努力して、まあ後から見返して、ああここダメだったなってなったら、まあ次はもうこうすりゃいいやって考えて、それの繰り返しって感じですね、自分は。
1: じゃあ、 あの入った時よりも上達してるっていうのは思ってますか？技術的に上がってるっていうのは、じゃあ適当じゃない大丈夫大丈夫カンナさんはどうです？
0: そうですね、私最近カメラの映像の切り替えの方によくいるんですけど、とかライブの終わった後の編集とかすることが多いんですけど、過去のライブの映像見てどういう振りがここで来るとか、
1: はい、
0: どういうフォーメーションでここが来るみたいなことは毎回やってるんですけど、まあ、本番中めっちゃ緊張しますね。その手震えながらボタンいじってますね。
1: スイッチ焦らない？
0: 焦りますたまになんか手震えて二重で押して画面ちらつくことあるんで、その時は本当にあミスったと思って。
1: でもその失敗も繰り返しながら上達していく、はい、技術力を上げていくっていうことなんだと思います、はいはい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今日は金沢工業大学放送研究会から部長3年の神奈壮太さん、そして同じく3年の鈴木聡さんが来てくれています。ここで一曲音楽を挟みますが、リクエスト曲がズーズーズーのズズズパニック、まあ、さっきから何回もズーズーズーは出てきてますけど、鈴木さんのリクエストでしょ、どうしてこの曲を？
2: まあ、ズーズーズーさんとは結構放送研究会として関わらせていただいているので使命感というか
1: 自分もファンになってます？
2: はい、ファンにはなってます。
1: あ、そうなんですね。じゃあ曲紹介もお願いしてもいいですか？
2: わかりました。お送りする曲はズーズーズーのズズズパニックです。
3: エイミー、マンディ、プーちゃん、ヘイ、ヘイ。

0: お送りした曲はズーズーズーズーズーズーパニックでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学放送研究会部長3年の菅名颯太さん、そして同じく3年の鈴木聡さんが来てくれています。鈴木さん、やっぱりこの今のズーズーズーの音楽を聞きますと体がこう覚えてるもんですか？
2: 覚えてますね。さっき菅名さんが話していたそのファンの楽しみ方動画があるんですけど、今3曲で出てそのうちの1曲がこのズズズパニックだったんですけど、その動画の編集をしたのが僕で、まあ今では振り付けも全部ズズズパニックは覚えて楽しいなって感じです。
0: ファン代表と言っても過言じゃない。
2: いやいやいや、そんなことは言えませんよ。
0: そうですか、はい、どうですか、今の曲を聞いて菅名さんもなんとなくこう、はい、ミュージックビデオがこう出てくるとか、ね、撮影の風景が出てくるとかっていうのはあったんじゃないですか？
3: はい、もう MV 撮った日の風景が、もう頭にめちゃくちゃ出てきます、はい、
0: さあお送りした曲はそんな2人が撮影にも関わったズーズーズーのズズズパニックでした。さあ前半に2人が放送研究会に入ったきっかけは伺いましたが、KIT 金沢

0: 和工業大学に進学された理由も聞いてもいいですか。じゃあカンナさん。
1: はい、私が両親がもともと沖縄の人で、父親の方が転勤族で、なので生まれが大分で、中学校まで福岡で育って、高校の3年間は沖縄に引っ越して沖縄で過ごしてみたいな。もともと沖縄の琉球大学っていう国公立大学受けて受かったんですけど、専門的な方に行きたいのと、あとは県外に出たかったっていうのもあって、この大学選びましたね。
0: じゃあより専門的なことっていうのは、具体的にはどういったことをしたいなって考えてたんですか。
1: もともとまあプログラミングとか、その CG とかに興味あって、そのメディア情報学科入ったんですけど、はい、やると自分が思ってた理想とちょっと違うことあるじゃないですか、いろいろ。でなんかあんまりプログラミングとか CG はそんなに自分興味あんまりないんだなっていうのが大学入って気づいて、
0: そこで分かった
1: な。はい、はい、でその放送研究会の活動の方がすごい興味あるなっていう風に感じたんで、今ではそうですね、放研のそういう映像系の活動の方が自分はそうですね、興味ありますね。
0: じゃあ新たなこう道が見つかったっていう、夢が見つかったって、そういう風に捉えてもいいですかね。
1: ですかね。はい。
0: じゃあこう将来的にはそういった道に進みたいなって考えてるんですか。
1: まあ今んとこ限定的に絞れてはないんですけど、なんやかんやそこら辺に行くんじゃないかなみたいな気はしてます。
0: ぼんやりかもしれませんけど、はい。はあ、そうなんですね。じゃあ鈴木さんは出身は、はい、
2: 長野県です。
0: 長野県、この金沢工業大学に進学された理由も教えてもらってもいいですか。
2: そうですね、自分はまあ結構小さい時から大工さんになりたくて、
0: はあ、
2: それでずっと今まで生活してきて、まあ高校3年生の時に、まあ、いろんな大学探して、まあ、このここ金沢工業大学建築学科があるっていうのを知って、でなんか金沢にもたくさんの歴史的な建造物がたくさんあるっていうのを聞いて、もうここ面白そうだなと思ってここに来ましたね。
0: その子供の時から大工さんになりたかったっていうのは何かきっかけがあったんですか。はい、
2: 小学生の時にあの職業体験みたいな、そんなイベントがありまして、それでちょうどなんか大工さんの仕事を見せてもらう機会があったんですけど、元はただの板材とかからこんな形ある立派なものを作っとるのがすごくかっこいいと思いまして、それで大工になりたいなってずっと思ってました。
0: でそれを実際に建築学部、今建築学科で学んでいるわけですけれども、はい、その学びの中でいろいろ得たものもあると思うんですが、その点も伺えますか。
2: はい、そうですね、やっぱ実際に建築について学んでみると結構いろいろ大変なことが多くて、実のところ自分今この放送研究会に入って、なんか大工よりもこっちの映像系の方が楽しいんじゃないかって思い始めてしまいましてで今ちょっとまあ2つで迷ってて、
0: はい、
2: 1つが、まあ、こういう映像系の方に進む道、もう1つがコンサートホールみたいな、
0: はい、
2: まあ、フォルテみたいな、そういったものの建築に携わってみたい、その2つがあるんですよ。うん、まあ今どっちに進もうっていうのはまだ決めてないんですけど、
0: はい、
2: まあ、将来職に就くとしたらこの2つどっちかやってみたいなって思ってますね。
0: じゃあもういっそのこと立てちゃって、そこで撮影して2つ叶えるってのはどうですかね
2: ありですね、それも。
0: そうですよね、
2: はい、
0: 今学んでいることは決して無駄じゃないと思いますし、
2: そうですね、
0: 学部学科で学んでいることも研究会でされていることもきっとこうつながってくることもあるんじゃないかなと思いますんで、
2: は
0: い、
2: 頑張ります。は
0: い、この4月からですね、新しく金沢工業大学に進学してきた子も多いと思います。後輩に向けてのメッセージも2人からお願いしたいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、じゃあ部長の神奈さん。
1: まあ、放送研究会は、まあ、みんな仲良くて、まあ、良くも悪くも上下関係があんまりないような部活で和気あいあいとやってて、でもメリハリつけて、まあ、活動も多いですし、そういった部分ですごい楽しい部活なので、まあ、放送研究会に興味持ってくれるんだったらぜひ来てほしいと思ってます。
0: じゃあ鈴木さんもお願いできますか。
2: そうですね、まあ、さっきカンナさんも言ってたんですけど、まあ、上下関係が 結構緩いんですよ、うちの部活って。
0: それいい意味で捉えていいんですよね。
1: あ、いい意味で、はい、もちろん、
2: ちょっとあのもし

0: 興味あったら来ていただけるとめっちゃ僕喜びます。
1: 鈴木さんが喜ぶんですね、
2: はい、ブー全体が喜びます。
1: 放送研究会全体が喜ぶと思います。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学放送研究会から部長3年の菅名壮太さん、そして3年の鈴木聡さんに来てもらいお話を聞きました。菅名さん、鈴木さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: Your fun point.
2: 撮影編集に興味ある方、ぜひ放送研究会に来てください。
0: 部室にて映像泥棒が待ってます。
2: 金沢工業大学放送研究会でした。

今日の2人へのインタビューの後にですね、放送研究会の部室にお邪魔しましたら、別の部員がズーズーズーのミュージックビデオを見て楽しんでました。さすがです。さあ次回は楽器の演奏をする学生が来てくれる予定です。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そうはいでん。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。5月13日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組はFMN1 の第一スタジオサミットからお送りしていきます。スタジオから窓の外見ますと、今日は気持ちよく晴れております。
1: はい、
0: ね、本当に青空が広がっていますけれども、今日みたいな日はね、もう本当に遠足とかね、散歩とか最高だなと思うんですけれども、野々内市では立野小学校の皆さん、今日は